duchy sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Už pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 000 eur.

Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift, I Know It, I Know You.
0: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastický

časy tvár ti zakrývali.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Vláda schválila ukončenie volebného obdobia cez ľudové hlasovanie. Futbalisti Slovana mieria do Ligy majstrov, v play-off vyradili Celie. Dnes viac slnka a teploty miestami prekročia 30. Je 6 hodín, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Vláda schválila návrh novely ústavy, ktorá umožní cez ľudové hlasovanie vyvolať predčasné voľby. Minister spravodlivosti ani premiér Robert Fico návrh Smeru vysvetliť neprišli. Ak prejde parlamentom, Národnú radu bude možné odvolať v ľudovom hlasovaní. Podmienky majú byť ale iné ako pri referende. Úspešné bude, ak ho odobrí väčšina účastníkov a zároveň však najmenej trojpetinová väčšina oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili posledných volieb do Národnej rady. Dáta z nového obchodného registra podľa Ivana Mikloša už mohli získať podvodníci. Ex-minister financí v našom podcaste dopodrobna povedal, že škoda sa už stala a obáva sa úniku osobných údajov.
5: Darmo my to teraz anonymizujeme, začierníme, zmeníme, prejdeme k pôvodnému obchodnému registru, ktorý vraj funguje paralelne a dalo by sa k nemu prejsť. Obávam sa, že tie škody sú už napáchané a že sú do značnej miery nezvratné. Čo samozrejme neznamená, že už to treba nechať tak.
3: Mikloš si myslí, že podľa priorít premiéra Roberta Fica môžeme budúci rok očakávať na miesto znižovania zvyšovanie deficitu.
5: K tým 1,2 miliardy si ešte treba pripočítať 470 miliónov, čo by sa dopočítalo ako dajme tomu 500, čiže to je 1,7. Treba k tomu pripočítať ešte náklad na odkúpenie toho podielu v JESE.
6: 200 miliónov.
5: Už máme 1,9 miliardy. Mm-hmm. No a ďalšie priority, ktoré premiér prikázal zahrnúť do rozpočtu, znamená, že už sme nad 2.
3: Vláda chcela pôvodne znížiť deficit na 4,1 HDP. Celý podcast dopodrobná s Ivom Funtekom si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Po TikToku bude v Spojených štátoch platiť aj Meta Marka Zuckerberga. V rámci navrhovanej dohody s koalíciou 29 amerických štátov sa spoločnosť zaviazala zaplatiť takmer 17 miliard dolárov a zaviesť prísnejšie obmedzenia používania Facebooku a Instagramu pre tínedžerov. Americké štáty obvinili spoločnosť, že zámerne navrhovala svoje platformy tak, aby si na ne mladí používatelia vytvorili návyk, zavádzala verejnosť o rizikách a nezákonne zhromažďovala údaje o deťoch mladších ako 13 rokov. Futbalisti Slovana Bratislava sa po ročnej prestávke vracajú do skupinovej fázy Ligy majstrov. V odvete play-off zvíťazili na pôde slovinského NK Celie 2-1 po predĺžení a postupili s celkovým skóre 3-2. Gólovo sa presadili včera Andraš Šporár a v extračase Panamčan v drese belasých Christian Martinez. Slovan spozná svojich súperov po dnešnom podvečernom žrebe. Každý klub v skupine Ligy majstrov zinkasuje minimálne 18,5 milióna eur len za účasť. Vďaka účasti belasých Ligy majstrov rozdeli UEFA formou solidárnych platieb medzi 24 slovenských futbalových klubov celkovo 7,5 milióna eur. Pre každý klub Nike Ligy to predstavuje približne 464 tisíc.
7: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dnes slnko a ešte teplejšie, má byť jasno až polojasno, s počiatku miestami neskôr ojedinele zväčšená oblačnosť, môžu sa objaviť aj prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 22 až 27, ale na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja, prípadne na Dolnom Zemplíne do 32 stupňov.
7: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty žela, ale na mimoriadny pozor si už takto z rána dávajte. Na D1 za hybami v smere do Liptovského Hrádku kráča tu chodec. V kolónach čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú za Plavnicou smere do Starej Ľubovne, za Buzicou smere do Mokraniec, aj za Kecerovcami smere do Čižatíc, a to v zákrute. Radar meria na výjazde zo Žiliny na D3 a na hliadky pozor na hraničnom priechode Drietoma smere na Slovensko. Do Kričové smere do Žiliny, na výjazde z Lokce do Brezy a v Demiate oboj smerne. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: to tu ďalší deň v našich životoch. Dobré ránko, 6.04 aktuálny čas.
1: Krásne. Dobré ráno. Aj to bola futbalová noc. Neviem, či ste pozerali Slovan. Miška, ja na tebe vidím, že ty si taká doružová vyspinkaná, že ty si podľa mňa išla spať ešte pred zápasom.
0: No ja neviem, kedy ten zápas začal.
1: O 9.
0: A presne o 9. som išla.
2: To sme si mohli myslieť.
1: Keď my sme začínali, ty si končila.
0: Ale mne sa aj zdalo, že počujem nejaké hukoty a výkriky.
1: A to Slovan nehral doma.
0: Budili ma v hlbokej noci.
2: Tak.
0: To ste boli vy.
1: To bola celá Bratislava, možno aj celé Slovensko, ktoré včera fandili. Palinko, ty si z plných úst?
2: Nie všetci, my sme mali spiace deti doma, takže naše fandenie a tešenie sa vyzeralo asi, že...
1: Aha, že bez zvuku. My sme boli takto v krčme a tam je tá výhoda, že áno, síce na začiatku aj čašníci upozorňovali, že trošku tichšie.
2: Jasne,
1: na konci kričali už aj čašníci. Všetci na stolo, kričalo sa, oslavovalo sa. Tak snáď tá dobrá nálada, aj keď po ťažkej noci asi bude aj ťažké ráno, vydrží aj dnes.
0: Čiže pre nás ženy, ktoré sa tomu až tak nevenujeme, je to naozaj veľká udalosť, futbalová udalosť
2: roka. Fantasticky, presne tak. Európske top kluby prídu do Bratislavy. Dozvieme sa dnes večer už ktoré, no fantastické. Liga majstrov je po dvoch rokoch opäť tu.
0: Neviem sa dočkať.
1: Dobrou náladou štartujeme štvrtkový Hemendex.

0: One and only Adele, 6.13, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, pozdravujú Miša a Marek. Cítite to už vo vzduchu, je koniec a to bolí.
1: Čo ťa bolí, zase seklo?
0: Áno, a tak cítim, že končí leto, keď ma začína
1: cítiš
0: sekať.
1: Cítiš to v kostiach?
0: Áno, pretože zrazu taký prievančok a hneď ma sekne. No a pričom ste si to uvedomili vy, že končí leto? To s vami riešili Matúš a Michaela z Popošov. Ozvala sa Itka.
2: Ja som si uvedomila, že začína školský rok včera, keď sme sa vrátili o 16. z dovolenky a pred 17. som už letela na prvé škôlkárske rodičovské združenie.
3: Škôlkárske rodičovské združenie?
2: Evidente.
3: Za mojich čas to neexistovalo.
2: No, asi nie. Podľa mňa ráno pani učiteľka povedala, Michaela neposlúchala, napravte si ju. Hej.
3: Škôlkárske rodičovské združenie v auguste.
2: Jarka má tiež koniec leta.
4: Wow. Nekončí leto v momente, keď si nohy začnem holiť iba po dĺžku legín, rysiel alebo trojštvrťových nohavíc.
2: Bum. Nič viac, nič menej.
0: Toto keby som ja bola vedela, pretože akurát včera... A ja sprostá, som
1: si kvôli tebe oholila... A celé, to už sa neoplatilo.
0: A celé, stačilo len kúsok.

0: 6.17, dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Pozdravujú Miša a Marek, vstávame.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: A otepluje sa, štvrtok 27. august, bude horúci viac, Pali Vrbičan.
3: No tie teploty nám zatiaľ len lenivo stúpajú, pretože na severe stále na niektorých miestach okolo 12-13 stupňov, Bratislava okolo 20, Hurbanovo 19,5, na juhu Banskobystrického kraja a na západe dnes sľubujú meteorológovia až 30 až 32 stupňov, takže uvidíme, či sa to potvrdí. Inde väčšinou 23 až 27, inak má byť jasno prevažne, na celom území len výnimočne sa objavia prehánky alebo búrky.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Rodičia za školákov a detí, ktoré spáchajú priestupky, majú prísť o 60-eurové rodinné prídavky. Návrh zákona včera odobrila vláda a poslala ho do parlamentu. Pri páde malého lietadla nedaleko Sládkovičova sa zranili dve osoby, muž a žena. Pilot utrpel poranenia hrudníka a zlomeninu nohy. Záchranári ho previezli do nemocnice v Galante. Ženu transportoval do nemocnice v Bratislave záchranársky vrtuľník s viacerými poraneniami. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Čiernou horou 3-0 v skupine majstrovstiev Európy v Göteborgu, sa tak stále bojuje o postupové priečky do vyraďovacej fázy. Slovenky potrebujú výhru Čiernej hory nad Chorvátskom v dnešnom zápase.
4: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
4: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
7: Cinemax uvádza 20 legendárnych rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o drsný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine-max.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 6.20, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a zdržanie ste aktualizovali asi na hodinu. Nehoda pribudla na vjazde do Prešova z Malého Šariša, je to po starej ceste a staršie dokumentujú za Plavnicou smere do Starej Ľubovne, za Buzicou smere do Mokraniec, aj za Kecerovcami smere do Čižatíc v zákrute. Pozor stále veľký, na D1 s zahybami smere do Liptovského Hrádku, kráča tam chodec. Radary sú na výjazde zo Žiliny na D3, na výjazde do Handlovej z Rástočna, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej aj na výjazde do Trstenej z Liesku. Hliadky stopujú na hraničnom priechode Drietom a smere na Slovensko, no a ďalšia je od vás.
10: Dobré ráno, chcel by som nahlásiť policajnú hliadku v Dolnom Hričove smere na Žilinu.
9: Ďakujeme pekne, pri Karlovej to berú smere do Turčianskych Teplíc, na výjazde z Lokce do Brezím, za Liptovským Mikulášom smere do Liptovských Matiašoviec, na výjazde z Podolinca do Nižných Ružbách, v Demiate obojsmerne a na výjazde zo Stredy nad Bodrogom do Somotora je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ďakujem. Myself, Kali, Kuli, teda Desmond, zahrali túto pesničku nielen vo štvrtkovom Hemendexe teraz krátko pred pol siedmou, ale zahrali ju aj v našom štúdiu v rámci projektu Express Live. Každý deň mám
1: to projekt, lebo to je tak krásne pozerať sa na hudobníkov, ktorí sa tešia z hudby a dávajú ju naživo.
0: A toto je, že úžasná verzia a nielen túto pesničku, ale aj ďalšie skvelé vystúpenia v rámci Express Live si môžete pozrieť na našom YouTube-ovom kanáli, teda na kanáli Rádia Express, alebo aj na našom webe Express.sk. Ale nás dnes ráno zaujíma nielen Kali a Kuli, ale aj Kuri. Kulárna reforma. Teraz sa o nej veľa hovorí, keďže sa blíži 1. september a práve ten nový školský rok prichádza s touto kurikulárnou reformou, na ktorú si zvykajú a budú zvykať učitelia aj žiaci, mala by priniesť viac priestoru na diskusiu a menej na memorovanie učiva. Tešíme sa a zvykáme si aj na to slovo, ktoré je postrachom našich správarov, kurikulárna reforma, a Miška už tuší, preto sa tak... úplne bezbranne usmieva, smeje, pretože toto treba memorovať. Teraz si to ešte môžeš opakovať do vysielania. Naposledy si to povedala, ale vieš čo, aby ti to išlo lepšie dnes v našom vysielaní, tak ja od teba potrebujem, aby si prepešovala to slovné spojenie Kali, Kuli, kurikulárna reforma.
1: Kali, Kuli, Kuriku.
0: Stop. Môžeš si to opakovať, koľko chceš. A vy dobre počúvajte, pretože wow. Miška má dnes ráno prepašovať práve toto slovné spojenie. Ak to budete registrovať a započujete, hneď nám nahrajte hlasovku. Vyhrať môžete tričko Rádia Express. Kali, Kuli, kurikulárna reforma.

0: All time high. A Niko Santos, počúvate štvrtkový Hemendex s Míškou a Marekom, že to je Pali Vrbičan. Čo nové v počasí a ako sa bude dnes oteplovať, o tom už o chvíľu, je 6.38.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Hmyz sa nám už sťahuje dovnútra, sú nejaké osy a muchy. Čo to znamená, že vonku zima, vnútri teplejšie?
3: Už lezu aj komáre. To je horšie ako márice, presne. A dnes bude ale postupne teplejšie, jasno až polojasno. Oteplí sa na 22 až 27 na západe miestami, aj na juhu Banskobystrického kraja a na dolnom zemplíne 27 až 32.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Návrh rezortu školstva schválila vláda. Minister Tomáš Drucker zdôraznil, že reguláciu online prostredia netreba nechávať len na rodičoch. Kolóny na moste Lanfranconi by mali byť od dnes minulosťou. Motoristi budú môcť prejsť známym Bratislavským mostom bez obmedzení. Národná diaľničná spoločnosť dnes dokončí opravu vozovky pred mostom z Petržalskej strany. Futbalisti Fenerbahče s Milanom Škriniarom postúpili do Ligy majstrov po víťazstve 2-1 nad Olympikom Lyon. Za Lyon odchytal celý zápas Dominik Grajf. Do ligovej fázy sa okrem Slovana dostali aj AEK Atény a Viking FK.
4: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
5: Kedy začíname?
4: Vlastne, už sme začali.
6: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
7: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili Letisko Košice, Gemor a Slovak Tech. Kúp si let na balón.sk.
8: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 6 hodín 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a je to asi na hodinu. Nehody dokumentujú na výjazde zo Streženíc do Lednických Rovním, za Buzicou smere do Mokraniec aj na výjazde do Prešova z Malého Šariša po starej ceste. Radary merajú na D1 za Hričovským Podhradím smere do Bytče, potom v Považskej Bystrici na Robotníckej smere do centra, v Konskej smere do Rajeckých Teplíc na výjazde do Handlovej z Rástočná, na výjazde z Martina do Žiliny, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, potom na viazde do Trstenej z Liesku. Na D1 tam je radar pre tunelobranisko smere z Prešova a v Bardejove na Starom Blichu to berú v smere do Kľušova. Na hliadky si dajte pozor v Dolnom Ríčove smere do Žiliny, v Rosine takisto v smere do Žiliny, pri Karlovej stopujú smere do Turčianskych Teplíc, potom za Liptovským Mikulášom smere do Liptovských Matiašoviec, na výjazde z Podolinca do Nižných Ružbách, v Braslaviciach je hliadka na hlavnom ťahu smere do Kobiel, ďalšia zastavuje na výjazde zo Sečovskej Polianky do Sačurova a na výjazde zo Stredy nad Bodrogom do Somotora je posledná. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: chybmi, umyť tvár, áno, aj tie oči nevynechajte, nech sa na vás človek môže pozerať.
1: A ja som myslel, že si môžu aj zatlieskať, len pri tom umývaní, neviem, či sa to dá.
0: A skúste, nebudete dostatočne dobre umytí. 6.49, krásne dobré ránko vám Zemendex želajú Miša a Marek, pozdravujeme na celé Slovensko a máte už program na tento víkend? Možno ani neviete, ale máte. Tu sú dva tipy pre vás od nás. Sobota, Povazská Bystrica a Express Street Party.
1: Prespíte niekde? No vlastne, nemusíte prespať. Nie, môžete vôbec prežúrovať noc, potom si tak zdriemnete a v nedeľu vás pozývame do Kremnice.
2: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
1: Aj toto leto sa Braňo Závodský a Iveta Radičová opäť vybrali za vami, teda za našimi poslucháčmi, ako inak naživo. So svojimi hostiami otvárajú témy, ktoré sa týkajú každého z nás, ktorý žije na Slovensku, čiže politika, ekonomika, spravodlivosť či sloboda.
0: V rámci takého svojho miniturné sa v júli zastavili v Banskej Bystrici a v Žiline a teraz ich letná séria vyvrcholí práve túto nedeľu 30. augusta na Kremnických Gegoch.
1: A ich hostiami tentoraz budú generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Stríček, predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhardt a herec a imitátor Juraj Ďuriš.
0: A tam sa fakt aj zasmejete v mnohých prípadoch, aj tak pohútate, že čo len s nami bude. Na našom webe Express.sk nájdete preklik na stránku festivalu, kde sa dajú lístky kúpiť a takisto si tam môžete pozrieť aj, ako to vyzeralo napríklad v takých predchádzajúcich live vystúpeniach.
1: Každý hovorí, že škola a blíži sa škola, školský rok, ale to, že sa blíži Braňo Závodský, to tam nepovie nikto, to povedzte v rádiu. Ja to poviem, takže už túto nedeľu ho môžete spolu s Ivetou Radičovou na Kremnických Gegoch vidieť a potom už od budúceho týždňa, od 1. septembra, pravidelne napoludne z nášho éteru aj počuť. Samozrejme, naživo.
2: Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.

0: vášho letného rádia čistá, instantná, dobrá nálada Naked and Portugal The Man a Glide je 6.54 a dobrú náladu máme aj po včerajšom futbale. Postup Slovana v Lige majstrov nebude chýbať ani našich veľkých správach o 7. s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Slovan postupil po ročnej pauze opäť do Ligy majstrov. Včera vyhral na celie, za postup zinkasuje automaticky vyše 18 miliónov, ale na odmenu takmer 500 000 sa môže tešiť aj každý klub v Nike Lige.
0: Aj Spartak Trnava?
2: Aj Spartak Trnava. Po pokuse podpáliť fabriku na výrobu dronov v Prešove avizuje ministerstvo obrany posilnenie ochrany kritických miest.
3: Chcem vyzvihnúť prácu našich spravodajských zložiek, že sme v tomto prípade vedeli konať.
2: Všetko dôležité v našich veľkých správach už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už 7.

0: ešte dá niečo urobiť.
1: Preto robíme v rádiu.
0: Áno. 6.58, krásne dobré ránko vám želajú Miša a Marek. A dnes bude aj veľmi príjemný deň, až do 27 stupňov, viac o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Miška, ty tu nezahováraj a pašuj. Tvoja dnešná výzva znie Kali, Kuli a Kuri. Kulárna reforma.
0: Prepojil nespojiteľné.
1: Ale ty to musíš prepašovať do vysielania. A ak započujete a prichytíte Mišku príčine, že do vysielania povie Kali, Kuli, Kuri, kulárna reforma, hneď sa nám ozvite, nahrajte hlasovku, vyhrať môžete tričko Rádia Express. Nevzdychaj.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
3: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Rezort obrany pre zmarený podpaľačský incident v Prešovskej fabrike na výrobu dronov posilnil ochranu kritických bodov.
6: Každé jedno miesto, ktoré by mohlo byť ohrozené, je to veľmi náročné. Nie je neobmedzený počet našich spravodajských dôstojníkov, ale všetci teraz zo seba vydávajú svoje maximum.
5: Slovan postúpil do futbalovej ligy majstrov na celie, zvíťazil celkovým skóre 3-2. Dnes viac slnka a oteplí sa na 32 stupňov Celzia. Je 7 hodín, pri veľkých správach pozdravujú Martina Pastorová a Paľo Vrbičan.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Za zmareným útokom na dronovú fabriku v Prešove majú byť dvaja Lotyši a jeden Ukrajinec. Slovenský rezort obrany avizoval posilnenie ochrany kritických miest. Premiér Robert Fico na incident doteraz nereagoval. Podľa bezpečnostného experta by malo vedenie štátu prehodnotiť svoju komunikáciu voči Moskve.
8: Nemecké úrady potvrdili, že zadržali v Hamburgu 26-ročného Lotyša podozrivého z prípravy podpaľačského útoku na východe Slovenska. Naša krajina už požiadala o jeho vydanie. Podľa slovenských bezpečnostných zložiek pripravoval spolu s ďalším Lotyšom a Ukrajincom, ktorých zadržali na našom území, na objednávku útok na dronový závod v Prešove. Podľa polície u podozrivých našli väčšie množstvo horľavej zmesi, technické vybavenie aj poznámky. Minister vnútra zahlas Matúšota Ešto priznal, že Slovensko je cieľom hybridných hrozieb.
9: Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt. Aj práve preto ešte raz chcem vyzvihnúť prácu našich spravodajských zložiek, že sme v tomto prípade vedeli konať a zmáriť takýto útok.
8: Minister obrany za Smer Robert Kaliňák povedal, že spoločnosť pri Prešove, ktorá mala byť terčom útoku, vyvážala bezpilotné lietadlá predovšetkým do západných krajín.
6: Pre túto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to, o čom sa píše, by boli bojové drony, to sú vlastne prieskumné.
8: Minister Kaliňák dodal, že v súvislosti s hrozbami, ktorým čelia viaceré krajiny pre pomoc Ukrajine, rezort obrany zvyšuje operatívnu ochranu kritických bodov vojenským spravodajstvom. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje prístup premiéra Roberta Fica, ktorý sa k zmarenému útoku stále nevyjadril. Šimečka pripomenul, že Fico zvolával bezpečnostné rady, keď našli pred úradom vlády dlažobné kocky aj pri údajnom puči člena gruzínskej legie.
10: Ale keď je tu reálne bezpečnostné riziko, alebo keď máme zámer nainštalovať ruské kamery na naše cesty, ako ho mal Matúš Utaještok, a bolo to pokus o infiltráciu, tak predseda vlády nerobí nič.
8: Bezpečnostný analytik Radovan Bránik už dlhšie upozorňuje, že Rusko aj u nás monitoruje slabé miesta kritickej infraštruktúry. Podľa neho by politické špičky mali prehodnotiť svoju komunikáciu voči Moskve.
11: To nie je záležitosť politiky, to je záležitosť ústavy a funkcií vlády, ktorá má za povinnosť zabezpečiť predovšetkým záujmy vlastnej krajiny, a bagatelizácia alebo zosmiešňovanie hrozieb určite nie sú tým optimálnym spôsobom reakcie.
8: Riaditeľ SIS-ky Pavol Gašpar sa poďakoval svojim príslušníkom za zmarenie sabotáže na východe Slovenska. Dodal, že na tom pracovali niekoľko mesiacov aj s našimi partnermi.
5: Minister vnútra a predseda Hlasu Matúš Šutajštok nerozumie, prečo sa o niekto pýta na kozmetičku, ktorá bola predsedníčkou dozornej rady v štátnej energetickej firme. Ministerka hospodárstva Denisa Saková mu mala garantovať, že kozmetička splnila potrebné kritériá.
9: Som prekvapený z toho, akým línčom si táto žena musela prejsť.
5: Marcela Martonová sa funkcie vzdala s tým, že chce zaistiť súkromie svojej rodiny. Jej manžel je vyšetrovateľ, ktorý už viackrát odmietol trestné oznámenie na Šutajštoka po zaplatení 12 000 eur za letenky v keši. Minister vnútra tvrdí, že to platila z úspor jeho partnerka.
8: Rusko podľa agentúry Bloomberg zvažuje vyeskalovať vojnu na Ukrajine a útočiť na centrum Kieva. Vladimír Putin by mohol ako poslednú možnosť zvážiť aj použitie taktickej jadrovej zbrane. Ruský prezident pre ekonomické sankcie a ukrajinské útoky na ropné rafinérie konflikt podľa zdrojov agentúry nezastaví. Moskva to považuje za údery zo strany NATO, pretože krajiny aliancie poskytujú Kievu zbrane. Súčasná fáza vojny nie je podľa Bloombergu vrcholom konfliktu. Rusko stále predpokladá, že vyslanci šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa prídu do Moskvy s novými návrhmi na ukončenie vojny.
5: Futbalistov Slovana čaká túto jeseň milionárska súťaž. Jeho účasť prinesie v Lige majstrov 100 000 eur pre všetky slovenské kluby v Nike Lige. Slovan po dvojzápase a úvodnej remíze vyradil slovinské Celie. Včera po extračase zvíťazil vďaka gólom Šporara a Martinéza, medzi ktorými bol rozostup až 82 minút, 2-1 po predĺžení. Hráči odštartovali oslavy hneď po zápase, takto vítali v kabíne trénera Jaju Turého. Brankár Dominik Takáč si sa inkasoval z penalty po faule Barsegiana, no viacerými excelentnými zákrokmi podržal Slovan v hre o postup.
12: Asi to tak malo byť, že to šťastie stalo trošku aj pri nás konečne. Na druhú stranu zase sme inkasovali aj z penalty, nepríjemný zbytočný súboj. Potom však to šťastie sa otočilo a bola jedna tyčka, druhá tyčka. Ťažko sa to rodilo. Naozaj to mohlo prísť už pomaly do penál. O to väčšia radosť a teším sa aj na celú jeseň.
5: Každý klub v skupine Ligy majstrov zinkasuje minimálne 18,5 milióna eur len za účasť. Za postup Belasich si však aj 24 slovenských futbalových klubov spolu prilepší o 7,5 milióna. Pre každý klub Nike Ligy to predstavuje približne 464 000 eur.
13: Je Prima mať dobrú banku? Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dnes slnečno a ešte teplejšie, má byť jasno až polojasno. Spočiatku miestami neskôr ojedinele zväčšená oblačnosť, teploty 22 až 27. Na západe miestami na juhu Banskobystrického kraja, ale aj na Dolnom Zemplíne ešte teplejšie, 27 až 32 stupňov.
13: Je Prima mať dobrú banku? Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je 6 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v Bratislave na križovatke Krasinského Trnavská, potom v Nitre na začiatku Trnavskej smere zo Štúrovej. Na D1 za Košicami smere Dole Mešian zrazila dodávka, jazveca treba rátať so zdržaním a v Michalovciach je havária na križovatke Holého Užhorodská. Staršie dokumentujú na výjazde zo Strežení z Doledníckych rovní a na vjazde do Prešova z Malého Šariša po starej ceste, tam havarovalo osobné auto. Radary sú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Považskej Bystrici na Robotníckej smere do centra, na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, v Konskej tam merajú v smere do Rajeckých Teplíc, na výjazde zo Žiliny na D3, na výjazde z Martina do Žiliny, potom v Vivachnovej je radar obojsmerný, na D1 merajú pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby aj pre tunelom Branicko smere z Prešova a v Bardejovej je radar na Starom Blichu smere do Kľušova. Na hliadky si dajte pozor v Tomášove v smere do Janík, v Senci na hlavnom ťahu pred Hasičmi smere zo Sládkovičova, pred Mníchovou Lehotou smere z Trenčianskych Mytíc, potom na výjazde z Trenčianskych Teplíc do Trenčianskej Teplej, v Rosine tam je hliadka v smere do Žiliny, ďalšia stopuje pri Karlovej smere do Turčianskych Teplíc, na D1 čakajú pri Petrovanoch smere do Lemešian, v Raslaviciach na hlavnom ťahu smere do Kobíl, na výjazde zo Sečovskej Polianky do Sačurova a na výjazde zo Stredy nad Bodrogom do Somotora je posledná. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: S Marekom a Mišom. Rádio X.
1: Leto sa nevzdáva, vracajú sa 30-ky a my si hráme v Hemendexe letné hity Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: Zaspieva sa v hite Je, je a ja mám chuť na raňajky. Krásne
1: ako
0: to
1: vždy, ránko, nech sa spieva čokoľvek.
0: Dobre, ale chcel som sa vyhovoriť. Dobré ránko z Hementexu, pozdravujú vás Miša a Marek.
1: Ako bolo na dovolenke? To je v tomto období taká tradičná veta, keď sa stretnete s niekým známym a tradičná odpoveď je obvykle, že fantastický, len krátko bolo, lebo každá dovolenka je krátka a je fantastická, teda s výnimkou, keď sa vám nepokazí auto. Stretol som kamoša, pýtam sa, ako bolo na dovolenke, a on hovorí, ani sa nepýtaj, hovorím, pýtam sa, pokazilo sa nám auto v tom najnevhodnejšom čase a z poznávacej dovolenky bolo celý čas vylihovanie na pláži.
0: No, aká škoda.
1: A toto poznáte, že kedy sa vám pokazilo niečo v najnevhodnejšom čase? Ak áno, ozvite sa nám do štvrtkovej top trojky.
0: Vieš, ako to bolo? On chcel mať spoznávaciu dovolenku, žena nechcela, tak tam prestrihla skrátka niečo.
1: Jasné.
0: No škoda, musíme ležať na pláži.
1: Vedela by si prestrihnúť teraz správne drôtiky?
0: O, hoci čo by som
2: prestrihla.
0: Hoci čo by som odrihla.
1: Nefunguje nám ostrakovač.
0: Aby som mohla ležať na pláži. Paliho Vrbiča nás zradilo v tej najnevhodnejšej chvíli. Čo? Čelo?
2: Čelovka.
0: Čelovka.
2: Čelovka. Keď ťa zradí čelovka na festivale, mm-hmm, a ty máš problém trafiť, čo je ešte čisté a čo už nie, to je veľmi zásadný problém, ktorý ovplyvní kvalitu festivalu aj pre ostatných.
0: Počkaj, pokým trafíš do vlastného stanu a vlastného príbytku, tak už ako je všetko.
1: Pali netrafil. Prespávalo vo vedlejších karavanoch. Spomenul som si teraz inak na jednu príhodu ešte s pokazeným autom, ako sa hexákom cestou statier z koncertu na diaľnici pokazilo auto. A zostali tam, teraz si predstavte, neviem, pol druhej, pol tretej, v tej noci, v tej tme, po tme visieť na diaľnici a rozmýšľam, že asi práve v tom momente im nebolo príliš do spevu. Netrvala väčšie, napokon to opravili.
2: Tam tento hit vznikol.
1: A šťastne docestovali.
0: Kedy a čo sa vám podarilo pokazilo v tej najnevhodnejšej chvíli? Skrátka, kedy vás zradila elektronika, auto, dajte vedieť, posťažujte sa, hľadáme top 3 príbehy.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte

0: Štát neváha a zavádza od 1. septembra do našich škôl kurikulárnu reformu. Kto váha je dnes zatiaľ naša Miška Homolková, ktorá má práve túto reformu preniesť do dnešného vysielania a prepašovať.
1: Nielen
0: slovné spojenie znie kali, kuli, kuri. Kulárna reforma. Ak prichytíte Mišku pri čine, hneď sa nám ozviete, nahrajte hlasovku, vyhrať môžete tričko Rádia Express.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Páči sa mi tento trend, že v noci sa už dá spať a cez deň je veľmi príjemne. Pali, bude to pokračovať?
4: Potom nestíhaš futbal pozerať, keď spíš
0: toľko. No.
3: To je ale škoda hrozná.
4: Teploty sa postupne zdvihnú dnes až na 32 stupňov na niektorých miestach, inde 23 až 27. A zatiaľ sú nízke, v Žiline okolo 14,5 stupňa, Bardejov dokonca 12. Na juhu to už postupne stúpa, Bratislava 20, takisto Hurbanovo. Tam maxima, ako hovorím, aj cez 30 stupňov.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Vláda schválila návrh novely ústavy, ktorá umožní cez ľudové hlasovanie vyvolať predčasné voľby. Podmienky pre ľudové hlasovanie majú byť podľa vládneho návrhu ale iné ako pri referende. Úspešné bude, ak ho odobrí väčšina účastníkov a zároveň však najmenej trojpetinová väčšina oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili posledných volieb do Národnej rady. Povodne v Nepále a Tibete si vyžiadali už najmenej 157 obetí. V oboch krajinách sa teraz konajú rozsiahle záchranné akcie v snahe nájsť stovky nezvestných. Maďarská atomka Paks pracuje opäť na plný výkon, informoval o tom premiér Peter Maďar s tým, že všetky 4 reaktory a všetkých 8 turbín funguje bezchybne. Výkon jadrovej elektrárne sa musel od konca júla postupne znížiť pre extrémne nízku hladinu Dunaja.
5: Priprav svojich školákov na nový školský rok bez stresu. Od čtvrtka do soboty nakúpiš školskú výbavu so zľavou 20%. Navštív Lidl.sk a vybav všetko jedným klikom. Rýchlo a iba online. Online. Vždy viac.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: V Novej Vareche moderátor Braňo Král pripravuje recepty na stredomorské dobroty. Vyskúšajte si pripraviť lahodné nátierky, rýchlo študentské jedlá a obľúbené aj nenávidené školské pochuťky. Vojto Arts vám zase poradí, ako vytvoriť delikatesy z húb. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
8: Ahoj, čo sa deje?
9: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
8: No veď Duffer.
9: Ako prosím?
8: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
9: Aha.
8: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
10: Duffer. Dobré papierníctvo.
11: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
12: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
13: Volkswagen.
14: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 7.23. Informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Krasinského Trnavská. V Nitre na začiatku Trnavskej smere zo Štúrovej. Na vjazde do Prešova z Malého Šariša je to po starej ceste. Havarovalo tu osobné auto. Na D1 za Košicami smere do Lemešian tam zrazila dodávka jazveca. Zdržíte sa tu. A v Michalovciach je havária na križovatke Holého už Hrocka. Radary merajú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, potom v Považskej Bystrici na Robotníckej smere do centra, na výjazde zo Žiliny na D3, Vývachnovej obojsmerne a na diaľnici tam je radar pri výjazde Poprad východ smere do Štrby. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Račianskej pri Poligrafickej škole smere von z mesta, v Moste pri Bratislave Studenom obojsmerne, potom v Tomášove v smere do Janík, v Senci na hlavnom ťahu pred hasičmi smere zo Sládkovičova, v Trenčíne je kontrola pri Ocele Augarici o smere do centra, pred Mníchovou Lehotou smere z Trenčianskych Mytíc, na výjazde z Trenčianskych Teplíc do Trenčianskej Teplej, pri Karlovej stopujú smere do Turčianskych Teplíc, v Kráľovanoch to berú obojsmerne, v Banskej Bystrici je hliadka na Ďumbierskej čaká za Lidlom smere na ulicu na Karlove, potom na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na D1 pri Petrovanoch to berú smere do Lamešian, na výjazde do Giraltoviec Kračúnoviec, v Sačurove v smere do Vranova na Topľov a za Zalužicami smere do Michaloviec je posledná kontrola. Tak si dávajte na cestách pozor a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dobré ráno, je tu niekto, kto vstával dnes ráno o 5. Michael Schulte, áno, napríklad.
1: My.
0: A ešte aj Miška sa hlási. Takže teraz je 7.28, najvyšší čas.
1: Na?
0: Vstávať a cvičiť.
1: Nie je nič krajšie, ako keď ťa dieťa o 2. v noci zobudí, keď už hovoríš o 5. o 2. noci zobudí so slovami.
2: Ideme na piknik.
1: A kde sa dá piknikovať v peknej prírode? Aj v Bratislave.
3: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
4: Typy v Hemendexe.
1: Ja ako rodina Nitrančanka, lebo Nitran je len saláma, samozrejme, som sa tak bála, že idem do tohto veľkomesta, kde tu bude príroda.
0: Do ktorého veľkomesta?
1: No do Bratislavy.
0: Do Bratislavy, aha.
1: Slovenského veľkomesta. Ale bála som sa zbytočne, pretože aj v našom hlavnom meste sa dajú nájsť naozaj krásne miesta a okrem takých známych mnohým ľuďom, ako je že Koliba, Železná studnička, Karpaty sú to a tak ďalej, tak včera sme piknikovali v Prugerke. Neviem, či poznáte Pruger Valnerová záhrada, ktorá je teraz tak novo zrekonštruovaná a je prenádherná. Ľudia si tam normálne porobili komunitné záhradky, také skleníky, domčeky a je tam aj detské ihrisko, kde sa deti vyhrajú a hlavne tá staromestská atmosféra, keď cez tie stromy presvitá to slnko. Ja som zaľúbená.
0: A hlavne je tam vedľa aj legendárna krčma.
1: Buffet Funus, presne tak. Absolútne toto miesto odporúčam.
4: Rádio Express.
3: Vaše letné rádio. Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.

0: K rannému rozbehu, ak to niečo takéto robíte už v tejto skorej rannej hodine 7.37, tak aj k tomu vám hráme. Dobré ránko z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: A vo štvrtok 27. augusta má meniny kto? Silvia, ale aj Silvio a Silvius. A Silvia dnes bude podľa Paliho Vrbičana horúca však.
3: Áno, na niektorých miestach až do 32 stupňov, napríklad ak je Silvia na Dolnom Zemplíne alebo na juhu Banskobystrického kraja, tam 27 až 32, inde 22 až 27, aj slnka si dosť užijeme, má byť prevažne jasno až polojasno. Spočiatku miestami zväčšená oblačnosť a len ojedinele prehánky, výnimočne búrky.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Za zmareným útokom na dronovú fabriku v Prešove majú byť dvaja Lotyši a jeden Ukrajinec. Slovenský rezort obrany avizoval posilnenie ochrany kritických

0: miest. Spoločnosť, ktorá mala byť terčom útoku, vyvážala podľa ministra Kaliňáka bezpilotné lietadlá predovšetkým do západných krajín. Rusko podľa agentúry Bloomberg zvažuje vyeskalovať vojnu na Ukrajine a útočiť na centrum Kieva. Putin by mohol ako poslednú možnosť zvážiť aj použitie taktickej jadrovej zbrane. Šéf Kremľa pre ekonomické sankcie a ukrajinské útoky konflikt podľa zdrojov agentúry nezastaví. Futbalisti Fenerbahče s Milanom Škriniarom postúpili do Ligy majstrov po víťazstve 2-1 nad Olympikom Lyon. Za Lyon odchytal celý zápas Dominik Graif. Do ligovej fázy sa okrem Slovana Bratislava dostali aj AEK Atény a Viking FK.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
4: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
5: Presvedčia vás o tom hroznobiele bezkôstkové, 500 gramov za euro 25 z Bila bonus a juniorky vajcia voľný výbeh 10 kusov len za euro 69.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
7: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
8: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
9: V novej Vareche moderátor Braňo Král pripravuje recepty na stredomorské dobroty. Vyskúšajte si prípravidla hodné nátierky, rýchle študentské jedlá a obľúbené aj nenávidené školské pochuťky. Vojto Arts vám zase poradí, ako vytvoriť delikatesy z húb. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
10: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
11: Na boku alebo na chrbte. Príďte nám do predajní pre spánok ukázať, ako sa vám spí najlepšie a my to ostatné zariadíme. V predajniach pre spánok si všetko vyskúšate a naši experti vám poradia, ako zdravo spať. Sme vám všade na blízku. Pre spánok. Spite lepšie, žite lepšie.
12: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 7 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach stále čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Dve nehody máme v hlavnom meste, prvá je na Pražskej smere na Patrónku a ďalšia na križovatke Krasinského Trnavska. Na vjazde do Prešova z Malého Šariša po starej ceste havarovalo osobné auto a v Michalovciach sa stala nehoda na križovatke Holého u Žhorocka. Cestárov hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny a treba tu rátať aj s kolónami. Radary sú v Považskej Bystrici na Robotníckej smere do centra, na výjazde zo Žiliny na D3, Bývachnovej oboj smerne, na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby a na výjazde do Michaloviec Vinného. Na hliadky si dajte pozor, v Bratislave čakajú na Račianskej pri Poligrafickej škole smere von z mesta, potom za Bratislavou smere do Miloslavova, v Moste pri Bratislave Studenom oboj smerne, Senci sú na hlavnom ťahu pri Hasičoch smere na D1, v Trenčine pri Otela Ugaricio smere do centra, pred Mníchovou Lehotou smere z Trenčianskych Mytíc, zastavujú aj pri Karlovej smere do Turčianskych Teplíc, Kráľovanoch obojsmerne, potom v Banskej Bystrici na Ďumbierskej za Lidlom v smere na ulicu na Karlove, pri Valaskej Dubovej tam stopujú smere do Likavky, ďalšia hliadka čaká na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, potom v Kriváni v smere do Detvím, za Plešivcom smere do Slavca, v Košických Šebastovciach smere do centra, na vjazde do Kiraltoviec z Kračúnoviec, v Sačurove zastavujú smere do Vranova nad Topľou, na výjazde zo Stredy nad Bodrogom do Somotora, za Zalužicami smere do Michaloviec a v Závadke v smere do Lúčok. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Na Expresse Xindlix je 7.47, ale podľa mňa je to naopak, že možno ste mali včera veľa a dnes tým pádom ste veľmi málo a cítite sa akoby v blbým vieku. Tak v tom prípade máme pre vás jednu výzvu, Miška.
1: Vstávať a cvičiť.
0: A prečo?
1: Lebo to prospieva, hovoria ľudia. A fakt to môže pomôcť, hej, lebo však čaká nás nový školský rok a teraz, keď sa človek potrebuje nakopnúť do celého toho humbuku, ktorý od septembra začne, tak o tom sa budeme rozprávať ako na to, o tipoch a trikoch. Ako začať a udržať sa vo forme, som sa bavila s triatlonistom Richardom Vargom a Michalom Novotným, a.k.a. Jakšom.
2: Treba si nastaviť nejaké tie rutiny. Ja odporúčam vždy v rovnaký čas chodiť spať a v rovnaký čas chodiť stávať. Uh-huh. To telo na to najlepšie reaguje.
3: Myslím, že tá najlepšia rada je mať celý rok to robiť nejak tak udržateľne. Nenaplánovať si naozaj 9 tréningov za týždeň, lebo má pocit, že by sa mohol dostať na olympijské hry. Skôr sa naozaj si povedať, pri mojom životnom štýle, pri práci, pri rodine som schopný robiť proste trikrát niečo do týždňa.
0: Toto
3: a
0: sa naozaj
3: toho sa držať.
0: Ťažko počúva, keď ste včera pozerali futbal, išli ste spať niekedy o polnoci a o poliednej, že vždy v rovnaký čas ísť spať.
1: No sem tam môžeš urobiť výnimku.
0: No dobre, a čo keď sa nám teda nechce nič?
1: Čakala som od teba túto otázku, Marek, som na ňu pripravená.
2: Keď sa im nechce a teraz nevieme to rozoznať, že či to je práve tou únavou, alebo či sú iba leniví, tak im poviem, že poď prvých 10 minút, ak budeš unavený, tak vrátiš sa domov a končíme tréning. Hej? Uh-huh. A väčšinou po tých 10 minútach tí ľudia sa zohrejú, zlepší sa im hlava, uvoľnia sa a ešte dokončia ten tréning oveľa lepšie, ako si mysleli, že by to išlo.
1: Aj pre ten mozog je to taká informácia, že dobre, tých 10 minút teda dám.
2: To môžem, že to je presne, že také krátke.
3: Ja našťastie v tomto prípade trénujem len sám seba a ja som v tomto čase opäť veľmi striktný. Ja so sebou nediskutujem. Každý deň je iné počasie. Každý deň má človek inakšiu náladu, únavu. Žiadny pretek nie je ideálny a ani žiadny deň v živote nie je ideálny.
2: Príkladom bol posledný štvrtok, keď sme mali spoločný intervalový beh. Došla tá najväčšia výchrica. Lietali stromy, kravy. My sme síce počkali 20 minút, 30, ale odbehli sme si intervalový
1: tréning. V tej búrke ste bežali?
3: No, dali sme si pauzu cez krupy.
1: O, to je od vás milosrdné.
3: Áno, ale už keď krupy nepadali, tak sme vybehli, lebo sme vedeli, že tak či tak zmokneme.
2: Keď to bolo všetko papadané, tak
1: To ste mali beh cez prekážky tým pádom.
2: Áno. Tak.
3: A zároveň to bolo určite ako jeden z tréningov, ktorý si budeme celý rok pamätať, väčšina ľudí, ktorí tam sme, pretože tieto zážitky musia byť intenzívne.
0: Tak toto je asi najlepšia rada, akú som v živote dostal alebo počul, že ja so sebou nediskutujem, lebo ja so sebou diskutujem.
1: Chyba.
0: A nejak tak sa vždy presvedčím, chyba, že dnes nie treba.
1: Ako to už Jakša naznačil, pomôžu aj zážitky a skupina, lebo keď ťa toto potiahne, tak keď sa s nimi dohodneš, tak to už sa potom ťažko vyhovára aj tej svojej hlave. A preto chalani dali dokopy UpTogether Triathlon, kde sa, pozor, nepreteká.
2: My začíname plávať na Liptovskej Mare, kde je 500-metrový okruh. Sranda je v tom, že môžeš ho ísť koľkokrát chceš. Akurát máš nejaký časový limit.
1: Že ako dlho ho môžeš plávať.
2: Áno. Potom cyklistická verzia, začíname, že všetci spolu, preto sa to volá Together.
1: Čiže sa vlastne všetci čakáte
2: všetci
1: na tom štarte.
2: Presne tak. A je to vlastne taká oslava toho športu.
0: Wow, majú môj obdiv, chalani.
1: A ešte to vraj môžeme skúsiť aj my, ak by sme chceli. Aj na mojom bicykli z prvého svetového príjmania, že všetci sú vítaní. A potom sa samozrejme ešte uteká, aby to bol teda ten triatlon hore na chopok. Ale chalani slúbili, že aj pomôžu, tak sa spolieham, popremýšľam, dohodnem sa s mojou hlavou, pokecáme si.
0: Nediskutuj so sebou.
1: A uvidíme toho 12. septembra. Hej, ešte trošku času mám, možno pomôže nakopnúť aj hudba. Teraz na také rozdýchanie. Elizabeth Taylor, Taylor Swift.

0: Na Expresse Ronan Keating je 7.57, o 3 minútky bude 8, počúvate vaše letné rádio a letné rádio dnes platí, pretože máme pred sebou pekný, horúci letný deň. Najvyššie denné teploty niekde vystúpajú až do 32 stupňov Celzia. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: A ja teraz po 2 hodinách vo vysielaní mám takú chuť sa rozcvičiť.
0: No poď.
1: A povedať, že kalikuli, ale aj kurikulárna reforma kalikuli, kurikulárna reforma kalikuli, kurikulárna reforma.
0: Rozcvičená?
1: Áno, v prípade, že si hovoríte, že to teraz preskočilo, akože áno, ale nie teraz. Toto má svoj dôvod a ak ho neviete, tak sa ho určite dozviete krátko po 8. Ostaňte s Expressom.
2: Považská Bystrica, ruky hore!
3: Najväčšie party leta sa blíži.
2: Express 3 Party.
4: Kedy? Už 29. augusta.
3: Kde? Pri Fontáne, pri Kine Mier.
5: To nemôžeš zmeškať.
4: Vystúpi Ema Drobná, DJ Sukovač,
3: Peter Bič Projekt, DJ Milan Lieskovský, Myself.
4: A nebudú chýbať ani DJ a moderátori z Rádia Express.
2: Express 3 Party.
3: Vidíme sa 29. augusta v Považskej Bystrici.
4: Vstup je zdarma. Tešíme sa na vás.
6: Ahoj, Zuzka.
7: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
6: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
7: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
8: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
9: Škoda.
10: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
11: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
12: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajomlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
13: Susko ani Fico neprišli vysvetliť návrh o skrátení volebného obdobia ľudovým hlasovaním. Rusko pokračuje v raketových útokoch na Kyjev. Dnes bude jasno až polojasno a s teplotami do 32 stupňov. Je 8 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
14: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
13: Vláda schválila návrh novely ústavy, ktorá umožní cez ľudové hlasovanie vyvolať predčasné voľby. Minister spravodlivosti za Smer Boris Susko ani premiér Robert Fico návrh vysvetliť neprišli. Ak prejde parlamentom, Národnú radu bude možné odvolať v ľudovom hlasovaní. Opozičné hnutie Slovensko vníma vládou schválený návrh ako neúprimnú iniciatívu. Michal Šipoš pripomenul, že začiatkom volebného obdobia predložilo hnutie podobný návrh, ale koaličné strany ho nepodporili.
15: Pretože by sa to týkalo ich vlády a bolo by možné referendum zvolať aj počas tohto volebného obdobia. Rok pred voľbami sa zrazu rozhodli vládni predstavitelia, že oni chcú prijímať takýto zákon, snažia sa to pripraviť pre ďalšiu vládu.
13: Zmenu ústavy z dielne koalície neplánuje podporiť ani Progresívne Slovensko či SAS. Podmienky pre ľudové hlasovanie majú byť podľa vládneho návrhu iné ako pri referende. Úspešné bude, ak ho odobrí väčšina účastníkov a zároveň ale najmenej trojpetinová väčšina oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili posledných volieb do parlamentu. Rusi vypustili v noci na Ukrajinu rakety aj drony. Kievské úrady informovali o dopade trosiek bezpilotného lietadla na dvor obytného domu. V meste Krivý Rih sa pri údere zranila dvojica ľudí po tom, čo strely zasiahli priemyselný areál. Ďalších troch zranených hlásia zo Záporožia. Pri meste Reny na hraniciach s Moldavskom a Rumunskom poškodili trosky dronov civilnú loď. Rusko podľa agentúry Bloomberg zvažuje vyeskalovať vojnu na Ukrajine a cielene útočiť na centrum Kieva. Vladimír Putin by mohol ako poslednú možnosť zvážiť aj použitie taktickej jadrovej zbrane. Po náraze auta do davu na severozápade Francúzska zomrela jedna osoba. Ďalších 10 ľudí sa počas incidentu zranilo. Muž vrazil autom cielene do ľudí neďaleko železničnej stanice v meste Cannes, potom, čo na mieste došlo k fyzickej potýčke a z miesta činu ušiel. Presný motív a príčina hádky nie sú známe. Úrady dočasne pozastavili aj železničnú dopravu. Polícia už podozrivého z incidentu zadržala. Slovan Bratislava sa po ročnej prestávke vracia do hlavnej fázy Ligy majstrov. V odvete play-off zvíťazil na pôde slovinského NK Celie 2-1 po predĺžení a postupil s celkovým skóre 3-2. Gólovo sa presadili Andráš Porár a Christian Martinez. A práve strelec prvého gólu Belasich verí, že Slovan bude v ligovej fáze úspešnejší ako naposledy.
9: Nebol náš ideálny zápas, ale toho, koga to zaujímavá. To je, dostať sme sa do Champions League, jasné. Keď sa chceš dostať do tam, nebude ľahké, to je jasné. A chcem body získať, tedy sme ich málo získali s Bazlom. Chcem vyhrať. Prečo nie?
13: Ktorý z európskych veľkoklubov príde túto jeseň do Bratislavy, sa dozvieme už dnes po žrebe, ktorý sa začína o 18.
16: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
13: Jasno až polojasno, spočiatku miestami neskôr ojedinele zväčšená oblačnosť, len ojedinele prehánky, taký bude dnešný deň s teplotami 22 až 27, na západe miestami aj na juhu Banskobystrického kraja 27 až 32.
16: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
14: Dopravný servis Rádia Express.
17: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v Bratislave na Račianskom mýte v smere k hlavnej stanici, treba rátať s kolónami, a potom ešte na Pražskej smere na Patronku. Na vjazde do Prešova z Malého Šariša po starej ceste havarovalo osobné auto a v Michalovciach ostala havária na križovatke Holého už Horocka. Cestári pracujú za Krásňanmi smere do Žiliny a zdržíte sa tu. Radary sú na D1 pri vode Radoch smere do Trnavy, potom aj za Hričovským podhradím smere do Bytče a na D1 aj pri výjazde Poprad východ smere do Štrby. Namerať vás môžu aj na výjazde zo Žiliny na D3, Vývachnovej obojsmerne a na výjazde do Michaloviec z Vinného. Na hliadky si dajte pozor za Bratislavou smere do Miloslavova, v Moste pri Bratislave Studenom obojsmerne, v Senci čakajú na hlavnom ťahu pri Hasičoch smere na D1, pred Drietomou smere z Česka, v Trenčíne zastavujú pri Oceľ Augaricio smere do centra, pred Mníchovou Lehotou smere z Trenčianskych Mytíc, potom pri Karlovej smere do Turčianskych Teplíc, v Kráľovanoch obojsmerne, pri Valaskej Dubovej je hliadka v smere do Likavky, zastavujú na vjazde do Ružomberka z Likavky aj Ivachnovej, potom v Kriváni v smere do Detví, v Lúčenci na Halickej smere do centra, hliadka je aj za Plešivcom smere do Slavca, ďalšia za Kendicami smere do Haniským, zastavujú aj v Ľuboticiach na Prešovskej smere do Prešova na Sekčov, v Košických Šebastovciach smere do centra, v Soboši v smere do Giraltoviec, za Svidníkom je hliadka smere do Ladomírovej, na výjazde zo Stredy nad Bodrogom to berú do Somotora a v Závadke v smere do Lúčok. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
18: S Marekom a Mišou. Rádio S.
0: Keď počujem túto zvučku, tak mám chuť ísť späť niekde na dovolenku alebo k moru. Ako sa dnes máte? 8.06, pekný štvrtok, Zemendexu želajú Miška a Marek. Všetko v poriadku? Všetko funguje u vás doma? Mobil, telka, auto, hlava? No. Riešime to v dnešnej top trojke. Poznáme odpoveď a poznáme aj tú vetu, že neteš sa, lebo sa niečo pokazí. Babča si to zažila na vlastnej koži.
19: Prišli dovolenkové dni. Hurá, ideme vegetiť. Vegetila som, ale doma, s pokazeným žalúdkom.
0: Už horšie je len, keď sa ti žalúdok pokazí priamo na dovolenke. Ale aspoň už si tam.
1: Hej, vieš, aspoň vidíš to more.
0: Áno.
1: Aj keď beháš hore, dole.
13: Z autom ideš do servisu s pokazeným, čo s pokazeným žalúdkom.
0: Na vecko.
1: No. Jedine. 0905 612 612. Čo sa vám pokazilo v tú najnevhodnejšiu chvíľu? Toto sa vás pýtame v dnešnej top trojke. A za odmenu hráme iba hity. Také tie letné. Repeat it práve teraz z Rádia Express. Stay.

0: nášho letného rádia aj No Name. Je presne 8 hodín aj 14 minút a OK, tak aj ja sa spýtam. Peniaze. Chcete? Nie? Alebo áno?
1: B je správne. Peniaze sa hodia vždy, lebo hypotéka, dovolenka, prerábky alebo svadba. Aj keď nie vlastná.
2: Zajtra sa ženíme, brat, áno.
0: A ty budeš mať plné vačky peňazí? Wow!
2: Ja, ale čo, si nedám mu nič. Ja,
3: okamžite mu daj veľký dar. To je možno práve preto si vyhral, aby dostal. Áno. Koľko si mu chcel dať?
2: Chcel som dať pár stovák. 400.
3: 400
2: ale
3: je dobrý dar.
2: Bude mať viac. Zaokrúhlim to na tisícku, nie?
3: Na tisícku, presne. Teraz to je tisíckový dar, možno aj viac. Akože
2: áno, tiež viac nie, zase.
0: Áno, zase toľko a zase nevyhral, aby sa mohol takto deliť. Štefan z Podolinca vyhral len 78 tisíc eur. A na veľa sa teda plánuje podeliť. Vy však môžete už najbližší pondelok vyhrať vyššiu sumu ako nejakých 78 tisíc. 101 tisíc eur.
1: Podelite sa. Ale nemyslím, že s nami. No vždy, keď človek nadobudne viac peniažkov...
0: Tak aj viac priateľov.
1: A zrazu toľko dobrých kamarátov má okolo seba.
0: A na budúci pondelok vám tak naložíme, že všetci padnete na zadok. Ako peňazí, myslím. 101 tisíc eur čaká na niekoho z vás, kto nám v pondelok 31. augusta na konci prázdnin po 15. zdvihne do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: Máme aj zvýhodnený SMS balíček. Info o ňom nájdete na oplatisanaladiť.sk.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladiť.sk.

0: rannému prezliekaniu sa Somber a jeho Undressed. 8.18, dobré ránko, pekné vstávanie vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Známa pranostika na dnešný deň hovorí, že keď lieta osa v štúdiu Rádia Express, že budú 30-ky. Pali, platí to?
3: Áno, samozrejme.
2: No, čo
0: tak
2: ano,
0: matere tak hovorili naše staré.
2: Staré matere. Mm-hmm.
3: Ako stará mater povedala, tak aj je. 27 až 32 dnes, ale skôr na juhu Banskobystrického kraja, na Dolnom Zemplíne, prípadne na západe, inde 22 až 27. Má byť jasno až polojasno, s počiatku miestami neskôr ojedinele zväčšená oblačnosť. Môžu sa výnimočne objaviť aj prehánky, prípadne búrky.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Návrh rezortu školstva schválila vláda. Minister Tomáš Drucker zdôraznil, že reguláciu online prostredia netreba nechávať iba na rodičoch. V Berlíne zneškodnili 100-kilovú leteckú bombu z druhej svetovej vojny. Tisícky evakuovaných sa mohli vrátiť domov. Obmedzenia zasiahli aj berlínsku mestskú hromadnú dopravu. Bombu našli v plavebnom kanáli. Lesné požiare na severovýchode Alžírska si vyžiadali 12 obetí a desiatky zranených. Pre oheň uzavreli tri hlavné štátne cesty, ktoré spájajú regióny na východe krajiny. Civilná ochrana nasadila na boj s plameňmi masívne kapacity. Prácu hasičov komplikuje silný vietor.
4: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 8.21, za volanty pozdravuje Alena. V kolónách čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Bratislave na Račianskom mýte v smere k hlavnej stanici, treba rátať s kolónami, a v Michalovciach sa stala na križovatke Holého Užhorodská. Pozor pred Hrachovišťom v smere z Krajného, pobehuje tu po ceste prasa, no a pokračuje expres vodič Šimon.
9: Chcel by som nahlásiť pokazené auto za Martinom, smer Košťany nad Turcom. Kolóny zatiaľ nie sú nejaké výrazne, tak na minútku.
8: Ďakujeme pekne, poďme aj na policajtov. Tým rajú na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Nitry. Ďalší sú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj za Hričovským podhradím v smere do Bytče. A v Košiciach na Palackého, tam je radar v smere do centra. Na hliadky si dajte pozor na začiatku obchvatu mosta pri Bratislave v smere zo Studeného, pred Drietomou v smere z Česka, v Trenčíne pri Oce Laugarícii ostupujú v smere do centra, pred Mníchovou Lehotou v smere z Trenčianskych Mytíc, vo Zvolene na hlavnom ťahu za Mliekárňou v smere k metru, v Kráľovanoch to berú oboj smerne, potom pri Valaskej Dubovej smere do Likavky, na viazde do Ružomberka tam sú hliadky z Likavky aj z Ivachnovej, za Kendicami stopujú smere do Hanisky, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta, pred Bohdanovcami je kontrola v smere z Nižnej Hutky, ďalšia čaká v Soboši v smere do Giraltoviec, v Sedliskách pod Čičve stopujú smere do Majeroviec, v Horovciach smere do Hriadok a v Závadke v smere do Lúčok. Tak si dávajte pozor, ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ideme na to z vesela, lebo tak ten deň začne bez ohľadu na to, ako na to pôjdeme, takže sme sa rozhodli, že z vesela. 8.29, dobré ránko vám želáme z Hemendexu.
1: Celé ráno som sa trápil a hľadal nejaký spoľahlivý countdown do začiatku školského roka. Napokon pomohla, že aj milí žiaci, do lavíc zasadnete presne o 119 hodín a 31 minút.
0: Štartujeme odpočítavanie.
1: Určite sa tešíte najmä na kurikulárnu reformu, tak ako sme sa my dnes ráno tešili, áno, najmä Miška, kedy Miška prepašuje do Hemendexu slovné spojenie kali, kuli, kurikulárna reforma. Jano, čo sa deje?
2: Teraz, 7.58, Miša použila to, čo mala použiť po vysielaní, tie tri slova.
0: Prečo to nezopakoval?
1: Tri slova, obyčajné slova, tu je dôkaz.
0: Teraz po dvoch hodinách vo vysielaní mám takú chuť sa rozcvičiť.
1: No poď.
0: Povedať, že kalikuli, ale aj kurikulárna reforma kalikuli, kurikulárna reforma kalikuli, kurikulárna reforma.
1: Rozcvičená?
0: Áno.
1: No teda ale musím povedať, že tak ako si sa bála, dala si to ako pani na parádu.
0: Kurikulárna reforma aj kalikuli ma budú buď deťa zo spánku.
1: Čo teba, ale učiteľov a žiakov. Tak snáď to dobre dopadne. Janovi posielame expresácky.

0: tento posol leta, ten čmeliak v tejto skladbe, toho milujem. Marshmallow, Ellie Goulding a Save My Love, 8.39.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: A takto vám poviem. Keď si chcete zacvičiť skoro

0: ráno. Aj celkom teplo je.
1: Ty by si dnes ráno len cvičila.
0: Som áno, trošičku som si pocvičila, ale Pali, povedz, asi lepšie skôr ráno ako neskôr, lebo budú tie teploty vysoké, nie?
2: Pôjdu postupne hore, ale zatiaľ je to celkom fajn. Cez deň dnes 22 až 27, na západe miestami na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 27 až 32. Aj slnka si dosť užijeme. Má byť jasno až polojasno, z počiatku miestami neskôr ojedinele zväčšená oblačnosť. Môžu sa objaviť aj prehánky, výnimočne búrky.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Krátko pred začiatkom nového školského roka hľadajú školy menej pedagógov ako vlani. Na portáli edujobs.sk je ich o takmer tretinu menej ako koncom augusta minulý rok. Najviac ponúk pre učiteľov, a to takmer 40%, ponúka Bratislavský kraj. Pri páde malého lietadla neďaleko Sládkovičova sa zranili dve osoby, žena a muž. Pilot utrpel poranenia hrudníka a zlomeninu nohy. Záchranári ho previezli do nemocnice v Galante. Ženu transportoval do nemocnice v Bratislave záchranársky vrtuľník s viacerými poraneniami. Vo veku 80 rokov zomrel hollywoodsky herec Tim Curry, známy aj z filmu Sám doma stratený v New Yorku. Filmového Kevina naháňal po hoteli ako recepčný Hector spolu s ďalšími zamestnancami. Od mozgovej príhody v roku 2012 bol na invalidnom vozíku.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke bravčové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj dumplátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
6: Posledná augustová nedeľa bude opäť patriť Zlatej príľbe Slovenského národného povstania v Žarnovici. Príďte 30. augusta na plochú dráhu do Žarnovice a vychutnajte si tieto tradičné preteky na jedinej plochej dráhe na Slovensku. 62. ročník boja o Zlatú príľbu Slovenského národného povstania štartuje slávnostným nástupom o 14. hodine. Hlavný mediálny partner Rádio Express. Predpredaj vstupeniek na plochadraha.sk.
7: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 8 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Pribudla aj nová nehoda, podrobnosti máte vy.
9: Chcel by som nahlásiť čerstvú nehodu v obci Ždiar. Veľmi ťažko prejazdný. V zákrute havarovalo auto osobné.
8: Ďakujeme pekne. Staršiu dokumentujú v Bratislave na Račianskom mýte v smere k hlavnej stanici a treba rátať aj s kolónami. Na prekážky si dajte pozor na R1 pri výjazde Žiar nad Hronom východ v smere Žarnovice, tam je v pravom pruhu odstavené osobné auto a za Martinom smere do Koštian na Turcom takisto hlásite odstavený osobák. Radary sú v Bratislave na nábreží pri PKO smere do centra, na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, aj za Spiským štvrtkom smere do Popradu. Na R1 za merajú za výjazdom Nitra východ smere do Bábu aj pri Žiari nad Hronom smere do Žarnovice. Potom na vjazde do Handlovej z Rástočná, v Košiciach sú radary na Palackého smere do centra, aj na začiatku Herlianskej smere z Osečovskej a na R4 merajú pre čivadlom Valaliky v smere z Krásnej. Pozor aj na policajné kontroly na začiatku obchvatu mosta pri Bratislave smere zo Studeného, pred Mníchovou Lehotou smere z Trenčianskych Mytíc, potom v Kráľovanoch obojsmerne, pred Tatranskou Lomnicou smere zo Starého Smokovca, v Košiciach sú v Šaci smere do Čečejoviec, aj na Watsonovej smere na triedu SMP, zásadmi na Torisov smere do Košíc, pred Bohdanovcami stopujú smere z Nižnej Hutky, v Soboši v smere do Giraltoviec a v Humenom na Mierovej v smere von z mesta. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Richard Müller, Ivan Tásler, Srdce ako kníža Rohan z Rádia Express je 8.48. Dostal som nedávno chuť na taký čerstvý chlebík, vieš, taký z pekárne.
1: Ježiš, takou kôrkou.
0: Presne, tak som len tak vybehol v domácom teplaky, rozgajdané tričko, kúpil som si ten chlebík, dal som si ho do toho papierového vrecka, priložil som mobil a v tej najnevhodnejšej chvíli ten mobil sa zasekol, zamrzol a kartu bankovú mám v mobile. Tak som vybalil ten chlebík, vrátil som sa v rozgajdaných teplákoch a tričku doma. Som našiel starý chlieb a spravil som si hrianky.
2: Top 3 Hemendexu.
1: Ešte chleba vo vajci je cesta.
0: A to by dlho trvalo. Kedy sa vám niečo pokazilo v najnevhodnejšej chvíli, to sme spolu s vami riešili v dnešnej Top 3 a toto sú Top 3 príbehy.
1: Iveta píše, bola som na lodi. Vymkla som sa na vecku. Bez mobilu. Myslela som si, že sa tam budem plaviť do konca svojho života.
0: Ako môže sa pokaziť aj zámok, môže sa pokaziť dokonca aj mobil. Teraz si pysal, že by sa ešte aj to vecko pokazilo. Podľa mňa dobre sa stalo.
1: Poďme na druhé miesto.
0: Katka sa s nami podelila o svoj zážitok zo svadobnej cesty.
3: Po príchode sme mali naplánovaný golf na miesto golfu. Sme zhaňali otehovku, ale keďže dobré ľudia ešte existujú, jeden z námi nás vyzdvihol, odviezol do hotela, zahrali sme si golf, užili super wellness a on zariadil všetko ohľadom oťahu auta, takže my sme si nakoniec užili super svadobnú cestu, na ktorú nikdy v živote nezabudneme.
1: Čiže im sa vlastne cestou na svadobnú cestu pokazilo auto.
0: Čo je poučenie, že vždy si na svadobnú cestu berte so sebou nejakého známeho.
1: Áno, kamaráta.
0: A ktorý vám môže, ja neviem, pomôcť.
1: Bude vás sledovať počas tej svadobnej cesty,
0: bude
1: a keby sa náhodou niečo prihodí.
0: Tak pomôže a zaskočí.
1: To je ale fantastický nápad. Neďakujte, nemusíte, lebo naozaj nemáte zač. A poďme na prvé miesto. Termohrnček posielame Evičke, ktorá píše. Jedného krásneho jarného dňa som si vzala dovolenku, že umiem okna. A samozrejme,
0: výborný
1: operiem
0: nápad.
1: Záclony. Prečo? Dala som ich do pračky, zaplaju a umývala okná. Po chvíli sa mi zdalo, že je v kúpeľni ticho.
0: A dopralo?
1: Jasné, že tá, citujem, mrňa sa pokazila.
0: Mrňa.
1: A záclony som musela prať ručne. Odtedy si nemíňam dovolenku na také hovädziny.
0: Mrňa.
1: Páči sa mi top 3 so závanom múdrosti na záver.

0: Morning Disco na Expresse Avicii Waiting for Love, o 3 minútky bude 9, predtým Shakira Burna Boy Daj, zahrajme si teraz ešte 3-4 na záver.
1: Vystieram sa a ideme na to, hej?
0: Zahrať si môžete s nami, ak ste teraz v práci, v kancelárii s kolegami, ja poviem 3-4 a vy poviete naraz v tom okamihu, čo dnes budete robiť. Uh-huh. Hej, pripravení všetci? Uh-huh. Takže čo dnes budete robiť? 3-4, spať.
1: Pracovať. Áno. Toto je, prosím vás pekne, typický príklad každej domácnosti a vôbec života, lebo žena nepozerala do noci futbal.
0: A to je chyba.
1: Takže bude pracovať a muž... No, Marek, dobrú noc.
0: Ďakujem.
2: Ahoj, Zuzka.
3: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
2: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
3: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
4: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií. Tešíme sa na vás. Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketlive.
5: Cinemax uvádza 20 legendárnych rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o drsný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
6: Prokurátorom sa nepáči Ficov spôsob kritiky. Hokejová 20-ka vstúpila víťazne do turnaja vo Fínsku. Dnes bude jasno s teplotami do 32 stupňov Celzia. Je 9 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Hrbičan.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Premiéra Roberta Fica kritizuje rada prokurátorov, reaguje na jeho výroky v súvislosti s kritikou polície a generálneho prokurátora Maroša Žilinku pri vyšetrovaní fungovania mobilných odberových miest. Predseda rady prokurátorov Marián Čorba uviedol, že kritika rozhodnutí a postupu prokurátorov musí byť vedená vecne, odborne, slušne a bez osobných invektív či nepodložených domnienok. Pri vyšetrovaní covidových momiek obvinila polícia bývalú zamestnankyňu rezortu zdravotníctva, ktorá mohla spôsobiť štátu škodu cez falošné faktúry za takmer 1,8 milióna eur. Premiér Fico tam vidí aj prepojenia na bývalé vlády a pre komentovanie vyšetrovania si na Facebooku vymenil kritické videá s Marošom Žilinkom. Sociálne siete budú regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Návrh rezortu školstva schválila vláda. Minister Zahlas Tomáš Drucker zdôraznil, že reguláciu online prostredia netreba nechávať len na rodičoch. Tvrdí, že sa inšpirovali európskou legislatívou.
8: Nemôžeme povedať rodičom a deťom, zvládnite to sami. Ja si myslím, že to je absolútne nezodpovedný štát. Sú tu iné krajiny Európskej únie a celá Európska únia začína sa mobilizovať ako...
6: Minister školstva dodal, že nezakazujú internet, ale technologické platformy nebudú môcť prevádzkovať účty mladších užívateľov. Podľa Druckera sa k návrhu pridal aj rezort investícií, ktorý pôvodne pripravoval vlastný návrh. Minister Samuel Migal ale tvrdí, že Tomáš Drucker predložil zákon bez nich a nepovažuje ho za dobrý. Ulice španielského mestečka Buňol neďaleko Valencie sa sfarbili do červená, konali sa tam každoročné slávnosti tomatina. Tento rok na ne priviezli 150 tón paradajok, ktoré ľudia po sebe hádžu. Pre veľký záujem radnica už pred 13 rokmi obmedzila počet návštevníkov na 22 tisíc a na slávnosti predáva vstupenky za 15 eur. Kým o paradajkách privezených špeciálne na túto príležitosť sa vie takmer všetko, informácie o čistení ulíc po tradičnej slávnosti nie sú. Radnica ponúka účastníkom verejné sprchy a miestni obyvatelia im požičiavajú hadice. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov vstúpili do turnaja 5 krajín vo Fínsku víťazne. Vo svojom úvodnom zápase vyhrali nad domácimi rovesníkmi 4-3 po predĺžení. O víťazstve slovenskej 20-ky rozhodol v 3. minúte predĺženia útočník Adam Nemec. Zverenci trénera Petra Frihaufa sa na turnaji ešte stretnú s mladými Švajčiarmi, Čechmi a Švédmi. Dnes si užijeme aj slnko, má byť jasno až polojasno, z počiatku miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, výnimočne búrky. Teploty príjemné 22 až 27, na západe miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 27 až 32 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, je to asi na 20 minút. Nehody pribudli na vjazde do Cífera z Jablonca a v Košiciach na moste VSS smere na Južné nábrežie. Staršiu haváriu dokumentujú v Ždiari v smere do Poľska, tu sa zrazilo osobné auto s autobusom a tento úsek je neprejazdný. Cestári pracujú na vjazde do Sládkovičova z Pustých Húľan, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po okolitých uliciach a v Michalovciach na Močarianskej smere do centra a aj dnes sa čaká v kolónach. Pozor na R jednotke pri výjazde Žiar nad Hronom, východ smere do Žarnovice, tam je v pravom pruhu odstavené osobné auto a v Bardejove tam rátajte pre jarmok s viacerými obmedzeniami. Radary merajú v Bratislave na nábreží pri PKO smere do centra, potom na D jednotke pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Na R jednotke tam je radar pred výjazdom Nitra západ smere z Beladíc, na diaľnici za Hričovským Podhradím to berú v smere do Bytče. Na výjazde do Handlovej z Rástočná, na R jednotke za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, potom vo zvolanie na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, na D jednotke za Spiským štvrtkom v smere do Popradu, v Košiciach sú radary na Palackého smere do centra aj na začiatku Herlianskej smere z Osečovskej, na R4 merajú pred odpočívadlom Valaliky v smere z Krásnej, na výjazde z Michaloviec do Poltišoviec a na výjazde do Michaloviec zo Zemplínskej Širokej. Na hliadky si dajte pozor pred Mníchovou Lehotou v smere z Trenčianskych Mytíc, za Tatranskou Lomnicou v smere do Starého Smokovca, pred Rožňavou v smere zo Slavca, v Košiciach Šaci to berú v smere do Čečejoviec a potom ešte na Watsonovej smere na triedu SMP. V Ľuboticiach, Šarišských Lúkach je hliadka v smere do Prešova na Sekčov. Ďalšia stopuje za Sadminatory sú v smere do Košíc, v Soboši to berú v smere do Giraltoviec a v Humenom na Mierovej smere von z mesta je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor a ak to nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Viki Havránek.
10: Prišla som dnes ráno do štúdia, rozkopla som dvere, poďakovala som Hemendexu ako mojim predskokanom za skvelé vysielanie, ale Miša Homolková tu stále sedí. Čau.
1: Lebo ja som si uvedomila, že dnes je veľký deň. Dámy a páni, prosím teraz o hromadné gratulácie na 0905 612 612, pretože Viki konečne prekročila prach dospelosti. Môžem povedať vek, že?
10: Jasné.
1: Lebo samozrejme nemáš vek, ale dnes má naša Viki Havránek 30 rokov.
10: Konečne sa cíti medzi vami dospelo, lebo tá sopliačka 26 ročná, čo tu behala, vy všetci po 30-ke a teraz keď už môžem povedať, že mám 30, tak sa cítim byť viac také akože.
1: A o chvíľku ťa začnú bolieť kĺby a ďalšie veci. Každopádne v mene celého Rádia Express ti chcem aj takto verejne zaželať všetko najlepšie, nech si zdravá, šťastná, veselá a taká, ako to povedať slušne, trošku ujetá, ako zvykneš byť. Takže sme radi, že si tu s nami a želáme ti všetko naj.
10: Ďakujem ti krásne, Miška, ono to už prišlo, dnes ráno som si kýchla, potom som si cvrkla, takže už je dobre, už je tá 30-ka. To si ešte počkám. Čo som ale chcela ja v tejto súvislosti povedať, že mám takú miernu kleptomániu a vždy, keď niekde oslavujem v meste, tak prídem domov s niečím nezvyčajným, akože bežne lampička alebo vázička, raz som mala plnú kabelku kockového cukru, lebo som si povedala, že to si musím zobrať domov. Chcela by som vedieť, že s čím ste sa z nejakého legendárneho žúru vrátili domov vy. 0905 612 612, hneď potom, čo mi zagratulujete, tak mi pošlite hlasovku a napíšte mi, čo ste dovliekli domov a prišlo vám to ako skvelý nápad. Budem sa tešiť na vaše hlasovky a za odmenu posielam Alexa Warrena u nás na Expresse 6 minút po 9. Krásne štvrtkové ráno všetkým.

0: Lady Gaga je legendárny Poker Face, sa niekedy musí preniesť aj na nás v takých tých trápnych situáciách, kedy sa začneme tváriť, že vlastne nič sa nestalo a vie o tom aj myself.
1: Narazil som hlavu do svetla a ja keď som v zápale koncertovania, tak mám vyostrené niektoré iné zmysly, ale asi ne tie pohybové.
0: Sebareflexia mu nechýba a verím, že túto sobotu bude v bezpečí. A ak by ste si v Považskej náhodou všimli, že si zase treskol hlavu, prosím, zachovajte Poker Face a bavte sa ďalej.
2: Express Team Party. Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Už sa nám to blíži, už iba 2 dni a odpalíme tú najväčšiu letnú party pod holým nebom priamo v Považskej Bystrici a spolu s nami aj také mená ako Ema Drobná, Peter Beach Projekt, DJ Milan Lieskovský, DJ Sukovač. Rádio Express štartuje svoj špeciálny masívny kamión plný hudby. Áno, a my z neho v Považskej stiahneme steny a premeníme tento kamión na pódium, ktoré ste ešte nevideli. Takže dámy a páni, všetci z Považskej Bystrice a okolia, vidíme sa. Tešia sa na vás moji kolegovia Michaela Mesiarová a Láďo Varecha a príde aj DJ Krto z Rádia Express. Už túto sobotu 29. augusta od 19. pri Fontáne, pri kine Mier v Považskej Bystrici.
2: Express Team Party. Vstup je zdarma.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: A ja pozerám, že Považská Bystrica sobota bude príjemne, nebude pršať, 22 stupňov, krása, nádhera.
4: Super, máme sa na čo tešiť. Ano. A veľmi podobné počasie nás čaká aj dnes. Na väčšine územia jasno, polojasno. Teploty 22 až 27. Na západe miestami aj na juhu Banskobystrického kraja, aj na Dolnom Zemplíne. Dokonca 27 až 32 stupňov. Takže celkom príjemné teploty.
0: Áno, prepáč, ja už som pozerala do tej soboty, vieš, lebo keď sa človek na niečo teší.
4: Už som ďalej.
0: Ale teda dnes to bude tiež úžasné. Leto stále neodchádza.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Ministrov a ministerky vítajú v Kriváni v okrese Detva protestujúci proti plánovanej prečerpávacej elektrárni Málinec. Vláda tam má dnes od 10. výjazdové rokovanie a avizuje, že sa chce zaoberať potenciálom cestovného ruchu v regióne. Tibet a Nepál zasiahli bleskové povodne. Z oblasti, kde prebieha rozsiahla záchranná akcia, hlásia takmer 200 obetí a vyše 1400 nezvestných, vrátane stoviek turistov. Rusi vypustili v noci na Ukrajinu rakety aj drony. Kievské úrady informovali o dopade trosiek bezpilotného lietadla na dvor obytného domu. V meste Krivý Rih sa pri údere zranila dvojica ľudí po tom, čo strely zasiahli priemyselný areál. Slovenské volejbalistky vyhrali nad Čiernou horou 3-0. V D skupine majstrovstiev Európy v Göteborgu sa tak stále bojuje o postupové priečky do vyraďovacej fázy. Slovenky potrebujú výhru Čiernej hory nad Chorvátskom v dnešnom zápase.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesku.

0: všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
2: badadan, badadan,
0: jamajský kráľ moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All

0: prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
1: Škoda.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 9 hodín 31 minút. Za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Je to asi na 20 minút. Nehody dokumentujú na viazde do Cífera z Jablonca a potom v Ždiari v smere do Poľska. Tam sa zrazilo osobné auto s autobusom a tento úsek je neprejazdný. Cestári pracujú na viazde do Sládkovičova z Pustých Úľaň. Tiež je to tu neprejazdné. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. A v Michalovciach na Močarianskej pracujú v smere do centra a treba rátať s kolónami. Ďalšie upozornenie má Express vodič Peter.
4: Chcel by som nahlásiť Labuke, je to v časti Galanta, neboj sa, nech si dávajú vodiči pozor. Tam je jazero a tí dospelé Labute, ale s mladýma sú pri kraji, tí dospelé už pomaly na ceste sú, tak nech si dávajú pozor vodiči.
3: Ďakujeme pekne a pozor ešte v Bardejove, tam je jarmok, takže treba rátať s viacerými obmedzeniami. Radary merajú v Bratislave na nábreží pri PKO smere do centra, potom na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom aj za Hričovským Podhradím v smere do Bytče. Na R1 sú radary pred výjazdom Nitra západ v smere z Beladíc aj za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. Vo Zvolene merajú na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, v Vivachnovej aj v Bohuňove obojsmerne. Na diaľnici za Spiským štvrtkom v smere do Popradu, v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého, potom na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec a na výjazde do Michaloviec zo Zemplínskej Širokej. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Malinova z Tomášova, v Nitre na Dlhej smere do centra, v Komárne, Ďulovom dvore to berú obojsmerne, potom za Hrkovcami smere do Šiach, na výjazde do Kováčovej zo Zvolena, pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku, pred Rožňavou smere zo Slavca, na D1 stopujú pred tunelom Branisko smere z Prešova, potom v Ľuboticiach, Šarišských Lúkach smere do Prešova na Sekčov, v Soboši to berú smere do Giraltoviec a na výjazde z Humeného do Kochanoviec, tak tam je posledná kontrola. Na cestách teda buďte opatrní a ak to stále nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Fikus v kvetináči, polmetrový automatický osviežovač vzduchu z toalety a barová stolička z masívneho dreva. Toto sú úlovky, ktoré ste si doniesli domov po prežurovanej noci. Posielajte len tie trofeje, ktoré už sú premočané, a hlavne posielajte hlasovky aj ďalej. Dnes zbierame artefakty, ktoré ste si odniekiaľ čmajzli počas párty. 0905 612 612.
1: Braňo Závodský na živo.
2: To čo je?
1: Veci, o ktorých sa budete baviť.
2: No počkať, stop. Ešte nie. Veď začíname 1. septembra.
3: Aha, pardon.
1: Braňo Závodský na živo. Každý deň k obedu od 1. septembra na Expresse.
0: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
4: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
5: Volkswagen. V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 €. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Ahoj, Zuzka.
9: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
8: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
9: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Žilinka podal správnu žalobu kvôli Pellegriniho pokute pre Gašpara mladšieho. Futbalisti Slovana dnes večer spoznajú súperov v Lige majstrov. Štvrtok je prevažne jasný a s teplotami do 32 stupňov. Je 10 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Maroš Žilinka podal správnu žalobu v prípade Pellegriniho sankcie kvôli autonehode Pavla Gašpara v Nitre. Generálny prokurátor žiadal trest zrušiť a rozhodnúť na novo, čo prezident včera odmietol. Žilinka tvrdí, že prezident konal predčasne bez toho, aby bolo zrejmé, za aký skutok opatrenie uplatnil a presne nezistil skutočný stav veci. Prezident potrestal šéfa SIS Pavla Gašpara 15% zrážkou z jednej mesačnej mzdy. Žilinka tvrdil, že uložil disciplinárne opatrenie vo výške celkom zjavne prekračujúcej hornú hranicu pokuty. Pellegrini však trvá na výške sankcie a považuje ju za zákonnú. Dopravný inšpektorát vyzval, aby po roku uzatvorili objasňovanie nehody. Šéf SIS, ktorý šoferoval svoj žltý športiak v šlapkách, tvrdí, že na nehode nenesie vinu ani spoluvinu a trvá na tom, že rýchlosť prekročil o 4 km za hodinu. Pekári a cukrári očakávajú budúci rok nárast cien pečiva či koláčov. Výrobné náklady podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov zvýšia príplatky viazané na minimálnu mzdu v pekárenskom sektore. Práve v príplatkovom čase sa totiž realizuje väčšina pekárenskej a cukrárenskej výroby. Pri hrubej mzde 1000 € môže podľa asociácie práca v príplatkovom čase zvýšiť hrubú mzdu aj o 100% na takmer 2000. Ceny produktov na pultoch obchodov si však určujú samotní obchodníci podľa svojej stratégie. Ako a či sa zvýšené výrobné náklady odrazia na cenách pre spotrebiteľov, závisí od obchodných prirážok, ktoré sú na Slovensku podľa zväzu výrazne vyššie než v iných krajinách Únie. Aj zamestnávateľské zväzy upozorňujú, že nemajú problém s minimálnou mzdou, ale s príplatkami, ktoré sú na ňu naviazané. Po náraze auta do davu na severozápade Francúzska zomrela jedna osoba. Ďalších 10 ľudí sa počas incidentu zranilo. Muž vrazil autom cielene do ľudí nedaleko železničnej stanice v meste Cannes po tom, čo na mieste došlo k fyzickej potýčke a z miesta činu ušiel. Presný motív a príčina hádky nie sú známe. Úrady dočasne pozastavili aj železničnú dopravu. Polícia už podozrivého z incidentu zadržala. Futbalisti Slovana Bratislava sa po dvoch rokoch opäť predstavia v hlavnej fáze Ligy majstrov. Po domácej remize 1-1 postupili cez Slovinské Celie po výhre 2-1 po predĺžení. Za belasých sa presadili Andráš Šporár a postupový gól strelil Christian Martinez. Brankár Slovana Dominik Takáč priznal, že odveta bola náročná. Aj s prispením šťastia si užívajú postup medzi európsku futbalovú smotánku.
11: Bola jedna tyčka, druhá tyčka. Keď nie ja, tak to zachránil niekto, nejaký stoper, niečo trafilo mňa, takže asi tak malo byť, naozaj teším sa, že sa z toho výsledku bol to, ako ťažko sa to rodilo. O to väčšia radosť a teším sa na tento večer a teším sa aj na celú jeseň.
10: Belasi spoznajú 8 súperov v Lige majstrov počas dnešného žrebu, ktorý sa začína o 18. Dnes jasno až polojasno, spočiatku miestami neskôr ojedinele zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 22 až 27. Na západe miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 27 až 32 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je krátko po 10:00, všetkých pozdravuje Alena. Mimoriadny pozor si dávajte na D1 pred Hlohovcom v smere Strnavy. Kráča tam chodec pri stredových zvodidlách. Pre istotu zopakujem, na diaľnici pred Hlohovcom v smere Strnavy pri stredových zvodidlách kráča chodec. V kolónach čakáte asi 15 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú na vjazde do Bytče z D1 pred kruhovým objazdom a v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická. Staršiu ešte dokumentujú v Ždiari v smere do Poľska, tam sa zrazilo osobné auto s autobusom a tento úsek ostáva neprejazdný. Cestári sú vo Vranove na Topľou, pracujú na Lúčnej smere na Dlhu a v Michalovciach na Močarianskej smere do centra a treba rátať aj s kolónami. V Bardejove pripomíname, že je jarmok a tu treba rátať s viacerými obmedzeniami. Radary sú v Bratislave na nábreží pri PKO smere do centra, no a pokračuje expres vodič Jozef.
12: Chceme hlasiť osmerný radar v mestečku smer Puchov alebo potom na Moravu na Čechy.
0: Ďakujeme pekne. Namerať vás môžu aj na D1 za Hričovským podhradím v smere do Bytče, na vjazde do Žiliny z D3, v Vachnovej aj v Bohuňove obojsmerne. Na D1 je radar za Spiským štvrtkom smer do Popradu a v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku, na vjazde do Malinova z Tomášova, pred Mníchovou Lehotou smere Strenčianskych Mytíc, v Nitre na Dlhej smere do centra, v Komárne, Ďulovom dvore to berú obojsmerne, potom za Hrkovcami smere do Šiach, na vjazde do Kováčovej zo Zvolena, potom v Banskej Bystrici Jakube obojsmerne, pred Dolným Kubínom to berú v smere z Oravského podzámku, za Lučencom smere do Lovinovane, no a ďalšia kontrola je od vás.
13: Chcem nahlásiť policajnú hliadku na výjazde z Nálepkova smere do Švedlára.
0: Ďakujeme pekne aj za túto informáciu. Ďalšie kontroly ešte hlásite na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a na výjazde z Humeného do Kochanoviec. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio. I could stay awake just to...

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequency sa pýta, ste tu so mnou? A ja sa pridávam k tejto otázke, pretože potrebujem vašu pozornosť. Ideme rátať, čo všetko dokáže človek stihnúť za 10 sekúnd. Áno, smutné manželky presne vedia, čo ich muž je schopný za 10 sekúnd urobiť, ale tu je jedna aktivita, pri ktorej platí, že čím rýchlejšie, tým lepšie.
2: Platí sa aj čas.
1: Presne tak, dvihnú telefón expresu.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoje leto na bohatie.
1: 101 tisíc eur, to je suma, o ktorú hráme už tento pondelok na Exprese.
2: To je neskutočné, tomu neviem fakt.
1: No nebojte, uveríte, keď tie prachy budú patriť vám. Upozorňujem ale, že vyhrať 101 tisíc eur, to je niečo výnimočné.
5: Ježiško Maria, preboha, je to pravda?
1: Áno, je to pravda. Aj najväčší ateista zrazu uverí, veď hráme o 101 tisíc a do žrebovania sú zaradené SMS-ky, ktoré pošlete práve v tejto chvíli. Tak poďme spoločne na to. Napíšte do SMS-ky Express a odošlite túto SMS-ku na číslo 7779. Ak chcete zvýšiť svoju šancu, máme pre vás špeciálny 26-násobný balíček SMS-iek, ktorý nájdete v tejto chvíli na webe oplatisanaladica.sk. No a dámy a páni, verím, že ste pripravení si vyhrať túto sumu, pretože práve hovoríme o oficiálnom ukončení uleteného leta na Exprese. 31. augusta v pondelok to vyvrcholí, vypukne, uzavrieme leto a niekomu z vás odovzdáme 101 tisíc eur.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Hello, hello, pred pol jedenástou. Je tu s nami aj Maťka Pastorová. Dovolali sme sa ti do tvoje meteorologické horúce linky. Mm-hmm. A chceli by sme vedieť odpoveď na otázku, ako dnes bude, Mati?
7: Tak pol na pol. No, mm-hmm. Lokálne pod mrakom.
1: Premýšľam, že či bude aj 40 stupňov aj zasneží, alebo že čo znamená pol na pol?
7: Pol na pol znamená, že tak trošku pod mrakom a tak trošku aj so slnkom. V okolí Dudinec napríklad teraz prší, takže takto to vyzerá. Teplota sa priebehu dňa dostane na 22 až 32 stupňov. Teplejšie má byť na juhu územia, kde ale očakávame aj vietor. A aktuálna teplota tá sa pohybuje od 17 do 25.
6: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
7: Obci Kriváň, kde je výjazdové rokovanie vlády, ľudia protestujú proti prečerpávacej elektrárni Málinec. Projekt za 2 miliardy by si vyžiadal vyvlastňovanie pozemkov a presídlenie obyvateľov, pričom horná nádrž by zatopila časť obce Látky Čechánky. Rusi vypustili v noci na Ukrajinu rakety aj drony. Kyjovské úrady informovali o dopade trosiek bezpilotného lietadla na dvor obytného domu. V meste Krivý Rih sa pri údere zranila dvojica ľudí po tom, čo strely zasiahli priemyselný areál. Ďalších troch zranených hlásia zo Záporožia. Po náraze auta do davu na severozápade Francúzska zomrela jedna osoba. Ďalších 10 ľudí sa počas incidentu zranilo. Muž vrazil autom zrejme cielene do ľudí nedaleko železničnej stanice v meste Cannes potom, čo na mieste došlo k fyzickej potýčke. Polícia ho už zadržala.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
10: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
4: slovenskú ochutenú minerálku Rajec 3 druhy len za 79 centov, slovenskú kofolu 2 druhy za euro 39 a slovenské pivo Kelt za super výhodnú cenu 34 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob.
10: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekné predpoludnie všetkým motoristom. O pol 11. pozdravuje Martina. Pozor na nehody na výjazde do Bytče z D1 pred kruhovým objazdom aj v Ždiari v smere do Poľska. Tam sa zrazilo osobné auto s autobusom a úsekom neprejdete. Kolóny na asi 20 minút hlásite na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Cestári pracujú vo Vranove na Topľov na Lúčnej v smere na Dlhu. A ďalšiu skupinu hlásite v Michalovciach na Močarianskej v smere do centra. Tam stojíte aj v kolónach. Mobilný radar Strieborný Superb Kombi ste videli na R1 v okolí Nitry. Stacionárne vás namerajú v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, mestečku obojsmerne, potom na výjazde do Žiliny z D3, radar aj vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, v Ivachnovej berú oba smery, merajú aj na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu a na rýchlosť pozor na výjazde zo Strážskeho do Vole. Hliadky vidíte na výjazde do Pezinka zo Šenkvíc pred Drietomou v smere z Česka, na výjazde do Jatova Strnovca nad Váhom, kontrola aj pred Mníchovou Lehotou v smere z Trenčianskych Mytíc, obojsmerná hliadka Banskej Bystrici Jakube, ďalšia za Lučencom v smere do Lovinobane, v Spišskej Novej Vsi je hliadka na Duklianskej v smere do centra, ďalšiu ste videli na výjazde z Nálepkove do Švedlára, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, policajti vás kontrolujú aj v Pečovskej Novej Vsi v smere do Sabinova, Sačurove v smere do Dlhého Klčova a nová hliadka budla aj za Kráľovou Lehotou smere do Liptovského Hrádku. To už je všetko, želám pohodovú jazdu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Moja úplne najviac na svete najmilovanejšia hudobná skupina práve teraz doznela z Rádia Express. No Name, ktorí včera oslávili 30 rokov. Všetko najlepšie, chalani, verím, že bola dobrá party. U nás na Expresse je totiž to party od rána. Vraciame sa do tých najlepších žúrov a chceme na Expresse vedieť, čo ste si odtiaľ priniesli, čo vám prišlo ako super nápad odtiaľ ukradnúť. Na 0905 612 612 sa mi ozvala aj Ivana, podľa mňa absolútna kráľovna dnešného dňa.
1: Ahojte, mne sa podarilo pred niekoľkými rokmi v jednom nemenovanom klube v Ružomberku, kde som hrala ako DJ-ka, odísť po party so záchodovou doskou okolo krku. Čiže ako veľká pani som prešla cez celý parket a odišla s ňou. Ale na druhý deň som ju samozrejme bola vrátiť, nakoľko mi písal promotér, že sa sťažovali SBSK, že teda som odišla so záchodovou miskou okolo krku, takže bolo to také celkom vtipné.
0: Predstavujem si ten walk of shame, že jedna vec je, jak frajerka odísť so záchodovou doskou, ale na druhý deň sa s ňou vrátiť. To musí byť úžasné. Jednu vec chcem vás poprosiť. V sobotu na Express Street Party neodchádzajte nám za aparatúrou, nekradnite nám veci, iba zážitky si odneste, dobre?
2: Považská Bystrica, ruky hore!
3: Najväčšia party leta sa blíži.
2: Express Street Party.
4: Kedy? Už 29. augusta.
3: Kde? Pri Fontáne, pri Kine Mier.
5: To nemôžeš zmeškať.
4: Vystúpi Ema Drobná, DJ Sukovač,
3: Peter Bič Projekt, DJ Milan Lieskovský, Myself.
4: A nebudú chýbať ani DJ a moderátori z Rádia Express.
2: Express Street Party.
3: Vidíme sa 29. augusta v Považskej Bystrici.
4: Vstup je zdarma. Tešíme sa na vás.
6: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
7: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
8: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
9: Pretože Lidl je cenový líder.
10: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
8: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
11: Premiéra čakali v Kriváni aj demonštranti proti plánovanej elektrárni Málinec. Futbalový Slovan sa po dvoch rokoch zúčastní hlavnej fázy Ligy majstrov. Dnes kde tu aj prehánka a teplo do 32. Správy o 11. má pre vás Martina Pastorová.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Vláda prišla do Kriváňa podporiť rekonštrukciu ciest, parkovisko a interiér učebne v základnej škole. Kabinet Roberta Fica rozdelí v regiónoch stredného Slovenska vyše 3 milióny eur.
13: Obec Kriváňa disponuje vynikajúcou geografickou polohou s dynamickým hospodárskym a infraštruktúrnym rozvojom, pričom organicky prepája moderné hospodárstvo s hlboko zakorenenými kultúrnymi tradíciami regiónu Podpolanie.
11: Premiéra čakali v Kriváni aj demonštranti. Ľudia prišli protestovať proti plánovanej prečerpávacej vodnej elektrárni Málinec. Vláda vyjadruje odpor voči výstavbe veterných parkov a regióny ubezpečuje, že turbíny nepostaví na miestach, kde to odmietne samospráva. Projekt Málinec, ktorý by si vyžiadal vyvlastňovanie pozemkov aj presídľovanie obyvateľov, je ale stále strategickou investíciou. V Česku pretrváva riziko výskytu agentov na jedno použitie na sabotáže riadené z Ruska. Ohrozené sú najmä subjekty zapojené do výroby alebo distribúcie pomoci pre Kyjev. Vyplýva to z výročnej správy Českej bezpečnostnej informačnej služby za minulý rok. Ruské orgány podľa českých tajných upravujú intenzitu sabotáží na európske krajiny podľa toho, ako sa vyvíja situácia na Ukrajine a globálnej politickej scéne. Počet ruských sabotážnych útokov v druhej polovici vlaňajška podľa bezpečnostnej informačnej služby po poklese v prvých 6 mesiacoch opäť rástol. Jeden z tankerov v Hormuzskom prielive zasiahol neznámy projektil, ktorý spôsobil požiar. Oheň sa medzičasom podarilo uhasiť. Členovia posádky sú v bezpečí a nedošlo ani k žiadnym negatívnym vplyvom na životné prostredie. Incident sa stal nedaleko ománskeho pobrežia. Odkiaľ tanker pochádzal a kam smeroval, nie je aktuálne známe. Britská agentúra pre námorné operácie pravidelne hlási zásahy plavidiel v Hormuzskom prielive. Irán blokuje kľúčový koridor od americko-izraelských útokov z konca februára. Teherán chce vyberať za plavbu poplatky a opakovane udrel na lode, ktoré sa snažia obísť nimi preferovanú trasu. Futbalový Slovan Bratislava postúpil cez Celie do hlavnej fázy Ligy majstrov. Veľa si vyhrali nad slovinským klubom až v predĺžení 2-1 a dostali sa medzi európsku futbalovú smotánku. Stoper Kenan Bajrič zhodnotil, že to bol síce ťažký zápas, ale vyhrali zaslúžene.
14: To je sen hráčov a všetkých, chcú hrať tú najväčšiu Ligu majstrov. My dáme všetko pre to. Tréner, stav, všetci sme dále to urobili. Možno pred začiatkom prípravy nikto to neočakával, ale my sme pracovali, boli sme kľudne a myslím, že sme všetci to zaslúžili.
11: Futbalisti Slovana Bratislava spoznajú 8 súperov v Lige majstrov na dnešnom žrebe, ktorý sa začína o 18. Na väčšine Slovenska so slnkom, ale aj s oblakmi, kde tu na západe až pod mrakom. Teplota sa dnes bude pohybovať od 22 do 27 stupňov na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a Dolnom Zeplíne do 32. Lokálne sa môžu vyskytovať prehánky alebo búrky.
12: Dopravný servis Rádia Express.
11: Po 11. aktuálny pohľad na slovenské cesty pozdravuje vás Martina. Začnem novými nehodami za Kamenicou nad Hronom v smere do Sálky, v Košiciach na Mojzesovej v smere na Štúrovu a potom pribudla nehoda aj v Michalovciach na Sobraneckej na kruhovom objazde v smere na Lastomírsku. Ďalšie dokumentujú na viazde dobytče z D1 pred kruhovým objazdom a tiež v Ždiari v smere do Poľska. Tam sa zrazilo osobné auto s autobusom a úsekom stále neprejdete. 20-minútovú kolónu hlásite na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej. Cestári pracujú na viazde do Sladkovičova z Pustých Úľan. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po okolitých uliciach a ďalšia skupina pracuje pred Divinkou v smere zo Svederníka. Na D1 pred tunelom Oučiarsko v smere z Lietavskej Lúčky máte odstavený kamión, tak pozor na to. Pripomínam, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľaná pre údržbu v oboch smeroch uzatvorené. Opäť sa to predĺžilo a táto uzávierka potrvá až do stredy. No a v Bardejove treba rátať pre jarmok s viacerými obmedzeniami. Na R1 v okolí Nitry pozor, nameria vás tam strieborný Superb kombi, stacionárne radary sú v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, merajú aj vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na viazde do Liptovskej Teplej z Bešeňovej, v Lučenci na Jiráskovej v smere von z mesta a na radar pozor aj pred Michalovcami v smere z Vinného. Hliadky hlásite v Hronskom Beňadíku v smere na R1, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, potom hliadkujú za Valáskou v smere do Brezna, za Kráľovou Lehotou v smere do Liptovského Hrádku, Spišskej Novej Vsi na Duklianskej v smere do centra a hliadka aj Bardejove Dlhej Lúke v smere do centra. To už je všetko, želám pohodovú jazdu.
12: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Najrýchlejšie letné hity. Najväčšie hity vášho života.

0: Oslava života od skupiny Coldplay Viva La Vida, áno, v preklade znamená žijme život naplno. Ono je úžasné, ak v tom živote nájdeme niekoho, s kým sa ten život dá naplno žiť, ale rovnako ako si to vieme užívať s partnerom alebo s partnerkou, tak rovnako intenzívne nám ten človek v jednom okamihu dokáže liezť neuveriteľne na nervy. No a vtedy nám z neho trošku prepne.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Ponorková choroba. Niečo, prečím sa dá uniknúť? Niečo, čo je úplne prirodzené vo vzťahu? Uvidíme túto sobotu na Expresse o 12. Simona a Joe Trendy otvoria tému ponorkovej choroby, ktorá vzniká naozaj veľmi jednoducho v dlhodobých vzťahoch. Ak ste s niekým príliš často, tak zrazu vám vadí aj to, že sa nadýchol. Poznám to, už som niekoľko rokov vydatá. No a Simona a Joe Trendy budú v sobotu zisťovať, ako tomuto javu predchádzať.
2: Ty napríklad teraz, keď ideš na víkend na rozlúčku so Slobodou, so svojím kamarátom.
3: Ani nie na 24 hodín.
2: Ja som ti hovorila, že môžeš na dve noci, zas to bude na mňa, že tuto niekto pán je pod papučou a nie je, ja som ho posielala. Ale čo sme hovorili, prečo som toto vyčítla teraz?
3: Len tak z plezíru. Ale ako že...
2: Nie, to som chcela povedať, že ty, ja ti budem odporúčať, aby si napríklad ten telefón stišil a ja ti iba napíšem, keby bol nejaký problém.
3: Dobre, toto je celkom, že všimnúť si kolegov v práci, ale vážne, trošku nevinného flirtu vie pomôcť.
2: Tak vidíš, ideš na tú rozlúčku so Slobodou, budú tam kone, môžeš sa činiť.
3: Áno, rozchod. Veľmi radikálne. Mm-hmm. No aj počúvaj, je
2: to tu, vie vyriešiť ponorkovú chorobu.
3: Je to teraz takto za sebou, že rozchod, rozvod, rozvod. Že akože...
2: Tak to je niečo, ako keď do tej ponorky otvoríš to okienko a voda sa vyrieši situáciu za vás.
3: Tu tiež akože máme to aj zo zahraničia, ľudia píšu to, akože vždy som rád, že takto, že nás počúvajú aj ďaleko. Tio, tak to sme ešte nemieli, ale sme spolu teprve 32 let, třeba to přijde. Martina píše, 32 rokov je dosť?
2: 32 rokov je dosť a nemali ponorkovú chorobu.
3: Ale to akože veľa ľudia píše, že s kamoškami na veľmes mať aktivitu mimo domácnosti, byť sama so sebou.
2: Áno, to veľmi pomáha, hej. Lenže to zase treba vybojovať so všetkými výčitkami a všetkým ostatným, čo sa toho týka, ale asi to stojí za to, že to vie veľmi pomôcť tomu vzťahu, keď my sme viacej v pohode a menej nám ten človek lezie na nervy. No. Prípadne ja odporúčam porozprávať sa so slobodnými 30-ničkami, ktoré si práve hľadajú muža, aby ste vedeli toho svojho oceniť.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
0: Tak predýchame ponorkovú chorobu. Ty už si niekedy mala, Mati? Ty si tiež už dlho vydatá.
4: No nie dlho, 5 rokov. Nemala som ešte. My sa takmer vôbec nevidíme, takže...
0: Aha, tak to...
4: Ešte nemám šancu mať ponorkovú chorobu.
0: Toto je ten liek na spokojný vzťah. Nevidieť sa.
4: Asi to tak bude.
0: Tak choďte dneska o sve. Jeden partner na východ, druhý na západ. My vám povieme predpoveď počasie, aby ste vedeli, čo vás tam čaká.
4: No dnes premenlivo, na väčšine územia oblačno, kde tu aj so slnkom. Teplota sa pohybuje od 18 do 27 stupňov. Priebehu popoludnia očakávame najmä v južnejších okresoch oteplenie na 32. Finančné inštitúcie, maloobchodné siete, komerčné spoločnosti aj mesta a neziskovky sa zapojili do elektronickej fakturácie. Nový systém využíva podľa finančnej správy 5000 subjektov. Elektronická fakturácia bude pre platiteľov DPH povinná od začiatku budúceho roka. V Nemecku v tomto roku v súvislosti s horúčavami zomrelo 16 000 ľudí. Ide o obdobie od apríla do polovice augusta. Odhaduje to inštitút Roberta Kocha, podľa ktorého tento rok zomrelo v dôsledku vysokých teplot najviac ľudí za uplynulých 10 rokov. Vo francúzskom stredisku Alpe d'Huez narazila lanovka do žeriava. Pri incidente sa zranilo 23 osôb, pričom traja z nich sú v kritickom stave. Príčina kolízie nie je známa. Futbalový Slovan Bratislava postúpil cez Celie do hlavnej fázy Ligy majstrov. Slovan spozná 8 súperov na dnešnom žrebe, ktorý sa začne o 18.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už v pondelok hráme o fantastických 101 000 eur.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
7: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
7: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 000 eur.
8: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili OOCR Vysoké Tatry Podhorie, Ministerstvo cestovného ruchu a športu a Prešov Región. Kúp si let na balón.sk.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
9: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný deň všetkým, ktorí vyrazili o 11:30 na cesty. Je s vami Martina. Pozor na čerstvú nehodu, stala sa na D1 pred Trenčínom v smere z Nového Mesta nad Váhom. Staršie policajti dokumentujú na viazde dobytče z D1 pred kruhovým objazdom, za Kamenicou nad Hronom v smere do Salky, Ždiari v smere do Poľska, úsek je neprejazdný. Nehoda je v Košiciach na Mojzesovej v smere na Štúrovu a ďalšia v Michalovciach na Sobraneckej na kruhovom objazde v smere na Lastomírsku. 20-minútovú kolónu ste nám nahlásili na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej. Cestári pracujú na viazde do Sladkovičova z Pustých Úľan. Úsekom neprejdete, obchádzka vedie po okolitých uliciach a ďalšia skupina je pred Divinkou v smere zo Svederníka. Na D1 pred tunelom Oučiarsko v smere z Lietavskej Lúčky pozor na odstavený kamión. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľaná pre údržbu v oboch smeroch uzatvorené do budúcej stredy. Bardejové ale treba rátať pre jarmok z viacerých obmedzeniami. Radary ste videli na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde zo Zvolena do Sliača po starej ceste, obojsmerný radar v Ivachnovej, merajú aj na výjazde do Liptovskej Teplej z Bešeňovej, v Lučenci na Jiráskovej v smere von z mesta, ďalší radar na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu, potom na výjazde zo Sačurova do Vranova nad Topľou, aj pred Michalovcami v smere z Vinného. Hliadky hlásite na výjazde do Jatova Strnovca nad Váhom, pred Lisou pod Makitou v smere zo Záriečia, v Hronskom Beňadiku v smere na R1, policajti aj za Hrkovcami v smere do Šiach, na výjazde do Domaník z Hontianskych Tesár, kontrola tiež na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, za Valaskou v smere do Brezna, na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska, policajtov stretnete aj za Kráľovou Lehotou v smere do Liptovského Hrádku a posledná hliadka v Bardejove Dlhej Lúke v smere do centra. A to už je všetko, želám pohodu za volantom.
9: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.

0: som mala 13, tak Shakira mala 25. Tak sa pýtam, prečo keď mám teraz 30, Shakira má stále 25. Videli ste ju, jedna jedinečná, krásna, talentovaná žena práve teraz spieva Vaka Vaka, skladbu, ktorú zrejme netreba predstavovať.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Teraz si ideme s Maťou Pastorovou pozrieť na to a predstaviť si to, čo nás čaká vo veľkých správach o 12. Nad slovenskou politikou sa vytáčať síce budeme, ale sú tu aj dôležité správy zo sveta.
2: Vo veľkých správach sa presunieme do Nepálu a Tibetu, kde pre záplavy hľadajú takmer 1400 nezvestných. Veľká voda si vyžiadala aj najmenej 270 obetí. Slován sa po dvoch rokoch vracia do Ligy majstrov, po 18. už bude jasné, ktorí 8 súperi Belasi ich čakajú.
3: Ja by som chcel hrať s Barcelonou.
2: Viac sa dozviete vo veľkých správach na Expresse presne na poludne.
1: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
3: Bleskové povodne v Tibete a Nepále si vyžiadali 270 obetí, takmer 1500 ľudí je nezvestných.
4: Bol som v tom čase na miestnom trhovisku. V priebehu pol hodiny bolo všetko zničené a zaplavené.
3: Futbalisti Slovana zvládli dramatickú odvetu v Celie a po druhý krát sa predstavia v Lige majstrov. Dnes výnimočne s prehánkami, popoludní sa lokálne oteplí na 32 stupňov. Správy na poludnie sú s Martinou Pastorovou a Stanom Suvákom.
0: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Stredajšie ničivé záplavy v Nepále a Tibete si vyžiadali na oboch stranách hranice najmenej 270 mŕtvych. Záchranári spoločne s miestnymi naďalej prehľadávajú trosky, v ktorých je takmer 1500 nezvestných. Nepálska armáda nasadila do pátraní aj 2000 vojakov.
5: Rovnakú oblasť Nepálu zasiahla ničivá povodeň spojená so záplavami aj v lani. Podľa meteorológov ju tento raz zrejme spustilo odtrhnutie časti ľadovca, ktorá sa následne zrútila do údolia. Miestny obyvateľ Raj Bandari pre agentúru AP povedal, že ich prekvapili bleskové záplavy, na ktoré sa nedalo pripraviť.
4: Bol som v tom čase na miestnom trhovisku. V priebehu pol hodiny bolo všetko zničené a zaplavené. Ľudia sa práve presúvali do svojich kancelárií a do práce. Nevieme ani, koľko ľudí prišlo o život a koľko z nich je nezvestných.
5: Pani Ram Kurami pátra podobne ako ďalší Nepálčania po preživších a svojich príbuzných.
6: Môj manžel pracuje v meste Rasuva ako taxikár. Zhruba do 8 večer sme boli v kontakte, ale keď som sa mu ráno snažila dovolať, už nemal signál a nevedela som sa s ním spojiť.
5: Úrady v Nepále a Tibete zatiaľ potvrdili najmenej 270 obetí a takmer 1500 ľudí je nezvestných, pričom viac ako polovicu z tohto počtu tvoria zahraniční turisti. Ide o desiatky Indov, Američanov, Austrálčanov, Britov či Kanaďanov. Obyvateľ nepálskej metropoly Katmandu Fanindra Dahal pre portál BBC upozornil, že koniec augusta je vrchol turistickej sezóny.
7: Súvisí to najmä s koncom letných prázdnin, kedy si stovky turistov vyberajú práve túto destináciu, aby navštívili Tibet. Okrem toho tu miestni organizujú festival, na ktorom sa pravidelne zúčastňuje množstvo Indov a Nepálčanov.
5: Spolupracovník BBC v Nepále Ambarasa Nadikari vopred hovorí o tragickej bilancii a miliónových škodách na majetku.
8: Pre úrady je zatiaľ náročné predpovedať odhadované škody, ale už teraz vieme povedať, že niekoľko obcí bolo zrovnaných zo zemou. Škody na infraštruktúre predstavujú vyše 100 miliónov dolárov. Ľudia sa nestihli ukryť a bilancia povodní pravdepodobne rapídne vzrastie už v najbližších dňoch.
5: Nepálska armáda nasadila do záchranných prác 2000 vojakov a Spojené štáty posielajú do oblasti humanitárnu pomoc za pol milióna dolárov. Tibetský duchovný vodca Dalaj Lama vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým a vyzval na potrebné opatrenia, keďže túto oblasť pravidelne postihujú prírodné katastrofy.
3: Spôsob modernizácie portálu Slovensko.sk kritizujú už aj vlastní právnici ministra investícií Samuela Migala. Upozornil na to poslanec Jan Hargáš z Progresívneho Slovenska, ktorý dlhodobo vyčíta zámer uzatvoriť zákazku za 90 miliónov eur napriamo, bez súťaže a v utajení. Z ministerstva teraz unikli dve interné analýzy zmluv.
9: Obidve analýzy jasne hovoria, že tieto zmluvy sa nemajú podpisovať. To, čo hovoríme my celé mesiace, celé týždne, hovoria dnes už aj interní právnici na Migalovom rezorte. Tie zmluvy sa nemajú čo podpisovať.
3: Minister investícií Migal hovorí, že Slovensko.sk je v havarínom stave už od vlanejšieho októbra. S návrhom na jeho opravu sa už dostal do sporu aj s Národným bezpečnostným úradom, ktorého utajenú správu označil za faktografický zlú, čo NBU odmietol. Progresívne Slovensko chce na ministerstve uskutočniť poslanecký prieskum. Na aktuálnu reakciu o uniknutých interných analýzach čakáme.
5: Maro Žilinka podal správnu žalobu v prípade prezidentskej sankcie voči šéfovi SIS Pavlovi Gašparovi. Generálny prokurátor žiadal trest zrušiť a rozhodnúť na novo, čo Peter Pellegrini odmietol. Žilinka tvrdí, že prezident konal predčasne, bez toho, aby bolo zrejmé, za aký skutok opatrenie uplatnil. Pellegrini potrestal šéfa SIS Gašpara 15% zrážkou z jednej mesačnej mzdy pre autonehodu v Nitre. Objasňovanie nehody stále neuzatvorili. Šéf SIS, ktorý šoféroval svoj žltý športiak v šľapkách, tvrdí, že je nevinný a trvá na tom, že rýchlosť prekročil o 4 km za hodinu.
3: Po nedávnom zatmení slnka budeme zajtra skoro ráno môcť pozorovať zatmenie mesiaca. Mesiac začne vstupovať do úplného tieňa Zeme o 4:34 a uvidíme ho všade, kde bude nad obzorom. Astrológovia odporúčajú na pozorovanie zvoliť si miesto s dobrým výhľadom na juhozápadný obzor. Naposledy tento prírodný úkaz nastal vlani začiatkom septembra. Ďalšie úplné zatmenie mesiaca uvidíme na Silvestra 2028. Futbalisti Slovana Bratislava prepísali históriu a druhýkrát za 3 roky sa predstavia v hlavnej fáze Ligy majstrov. Po domácej remíze 1-1 vyhrali v slovinskom Celie 2-1 po predĺžení. Do klubovej kasy pribudne takmer 19 miliónov eur a na tehelnom poli sa môžu tešiť na európske veľkokluby.
5: Na štadióne z Dežele v Celie to bola dramatická odveta, ktorú gólovo otvoril Andraš Šporar. Domáci reagovali premenenou penáltou Sešlara a postupový gól prišiel v predĺžení v stej minúte z kopačky Panamčana Kristiana na Martinesa. Bela si tak s podporou vyše 1500 fanúšikov oslavili postup do milionárskej súťaže. Slovinský obranca Kenan Bajrič, ktorý asistoval na vedúci gól, vyzdvihol prácu celého tímu.
10: Niekto niečo dobro robil klubu a my dáme všetko preto. Tréner, stav, všetci sme dále to urobili. Možno pred začiatkom prípravy, nikto to neočakával, ale my sme pracovali, boli sme kľudní a myslím, že sme všetci to zaslúžili.
5: Jaja Ture si užil Ligu majstrov ako hráč a teraz do nej premiérovo postúpil v úlohe hlavného trénera. Po víťaznom súboji tradične vyzdvihol výkon celého tímu. Teraz však urobil výnimku a menovite ocenil skúsenosti Andraža Šporara a tiež brankára Dominika Takáča.
8: Takáč v zápase predviedol množstvo skvelých zákrokov. Kontroloval hru vzadu a za mňa je to jeden z najlepších brankárov nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Ak by som mal ísť s niekým z hráčov na dovolenku, tak vezmem Takáča a samozrejme, že by som mu ju zaplatil.
5: Na domácej slovinskej pôde zažil dramatický postup aj kapitán Belasi Andraš Šporar. Potvrdil, že s jedlom rastie chuť a pri druhej účasti medzi futbalovou smotánkou chcú získať prvé body do tabuľky.
11: Celý má kvalitu, ja im prajem všetko najlepšie v Líge Európa, nech získajú čo viac bodov tam. Ale teraz chcem gole, chcem body získať, tedy sme ich málo získali s Bazlom. Chcem gole, chcem vyhrať. Prečo nie?
5: Slovan zažije futbalovú jeseň v podobe 8 zápasov ligovej fázy Ligy majstrov. Stredopoliar Peter Pokorný si pred dnešným žrebom želá španielského giganta.
12: Ja by som chcel určite hrať s Barcelonou a ostatné uvidíme, čo nám rozlosuje Barcelona, taký môj vysnívaný super.
5: Žreb v Monaku sa začína od 18. Belasich čakajú 4 zápasy na tehelnom poli a 4 vonku.
3: Na väčšine územia dnes s oblakmi, ale kde tu aj so slnkom, teplota sa aktuálne pohybuje od 18 do 27 stupňov. Priebehu popoludnia očakávame najmä v južnejších okresoch oteplenie aj na 32, výnimočne dnes aj s prehánkou.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný deň po 12. všetkým vodičom a vodičkám, je s vami Martina. Pozor na nehodu pred Hornými Salíbami v smere z Matúškova. 20-minútová kolóna na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej. Cestári pracujú v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 v oboch smeroch a vy preto stojíte v kolónach. Radary ste videli v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, ďalej na D1 pred Trenčínom v smere z Dubnice nad Váhom. Ďalšie hlásenie od vás.
13: V Brezne časti Mazorník smerom do Čierneho Balogu pri SAD meria stáciu. Radar.
3: Ďakujeme pekne, ja pridám posledný v Rudníku v smere do Jasova. Hliadky ste videli v Nedožeroch Brezanoch v smere do Prievidze, vo Zvolene na Neresníckej v smere do centra, v Dolnom Kubíne na nábreží Oravy v smere do centra, kontrola aj v Zubrohlave v smere do Rabče, za Podolíncom v smere do Bušoviec a v Sečovskej Polianke v smere do Sačurova. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Dúfam, že The Weeknd sa teraz neurazí, ale prerušujeme vysielanie v tejto chvíli na Expresse. Dejú sa tu totiž absolútne šialenosti. Ja som dnes ráno prišla do rádia o 9. Pozdravila som vás tým, že oslovujem 30-ku a také to bolo milé, lebo sme hľadali všetky veci, ktoré ste pokradli po svete, keď ste išli z nejakého výborného žúru zo svojej oslavy. Tak sa to nejak dalo dostratené, ale moji kolegovia nezabudli, že mám narodeniny a stalo sa to, o čom som ani nesnívala.
1: Ty máš narodeniny dneska.
2: Môj manželka stále chce odo mňa čosi. Málo veš pekle, ja musím chodiť kosi.
0: Dokázali ste pochopiť z tohto zvuku, čo sa tu udialo na Expresse? Moji kolegovia zavolali Krímeš, aby mi prišiel zarepovať, lebo ja ich milujem. Ako nie je žúru, kde by som ja nerepovala, že chcem na obed šunku a 4 vajcia. Tak poďme si zanútiť spoločne. Tak, takéto zázraky sa dejú. Ja ďakujem všetkým, ktorí mi splnili tento veľký sen. A keď už sme tu teda Petra Marcina a Andyho Krausa 12 sekúnd dozadu mali, tak nás zaujímalo to, že v čom vidia čaro oni toho, prečo táto show tak rezonuje dodnes v mnohých z nás.
3: Bol to humor, ktorý bol zrozumiteľný každému, lebo vieme o tom, kto na nás chodil, že od jednoduchších ľudí až po proste naozaj vysokoškolsky vzdelaných ľudí, profesori a tak ďalej. My sme nerozmýšľali nad tým, že sme to, ja neviem, tvorili a teraz, že bude sa na tom niekto smiať, alebo nie, mali sme v paži. Úplne. Proste my sme išli.
4: Keď sa to ľúbilo nám.
3: My sme sa zabávali, my sme sa rehotali proste, my sme čerpali naozaj z toho nášho ako keby tínedžerského obdobia detstva, lebo obidvaja sme boli takí, že sme milovali humor, vtipy, proste sa rozprávali. Ono to z toho vyplynulo aj z toho naturelu.
0: No len počkaj, ja som mala 8 rokov, keď som v telke pozerala Uragán, dnes mám 30, tak čo kostýmy zmestili ste sa?
3: Ja som mal veľký problém s kostýmom.
4: Pod
3: prsenku sme museli zháňať, lebo som začal posilovať, hej, rozumieš, ten hrudník, to sa otvorilo normálne. A z tromokocúra som gate nezapol.
4: Ale to nebolo posilovanie asi. To je...
0: Chalani, ďakujem, Peter Marcin, Andy Kraus, nekonečne dokonalý Uragán a fízlom si rozhádal. Inak to, čo sa tu celé udialo práve teraz v štúdiu Rádia Express, nájdete na našom Instagrame. Choďte na Instagram Rádia Express, odpalí vám dekel ako mne.
5: Vaše letné rádio. Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Martin, ja teraz neviem, že či ma dopotilo z toho prekvapenia alebo z toho, že je vonku teplo, možno je to kombinácia.
6: Ešte hlavné je, aby si mala dezodorant alebo aspoň antiperspirant.
0: Mrzí ma to. Počúvaj, nadýchni sa, zapchaj nos a dýchaj ústami a rozprávaj počasie.
6: Chvála Bohu, sedím ďaleko, aktuálne pod mrakom v Dudinciach a na Sliači, inde skôr polojasno alebo slnečno. Popoludní teploty v južných okresoch opäť prekročia 30 stupňov, na severe sa zastavia pri 27. Zajtra sa počasie meniť nebude, zostáva jasno, sem tam s mrakmi, pod mrakom bude len prechodne a teploty sa dostanú na 29 až 33 stupňov.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
6: Vláda na výjazdovom rokovaní v obci Kriváň vyčlenila viac ako 3 milióny 300 tisíc eur pre obce a subjekty v širšom regióne. Kabinet tiež schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Prezident vymenoval za predsedničku Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašikovú. Peter Pellegrini v príhovore zdôraznil, že na správnych súdoch je potrebné mať sudcov s vysokým profesionálnym aj morálnym kreditom. Počet obetí ničivej povodne v Nepále vzrástol na najmenej 270. Záchranári naďalej pátrajú po stovkách nezvestných ľudí. Medzi nimi sú aj občania z vyše 30 krajín. Prívalová povodeň v stredu zasiahla himalajské pohraničie Nepálu a Tibetu. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek postúpil na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani do semifinále K2 na 500 metrov. Do semifinále sa klasifikoval aj Denis Mišák v rovnakej dĺžke K1.
7: Posledná augustová nedeľa bude opäť patriť Zlatej prilbe Slovenského národného povstania v Žarnovici. Príďte 30. augusta na plochú dráhu do Žarnovice a vychutnajte si tieto tradičné preteky na jedinej plochej dráhe na Slovensku. 62. ročník boja o Zlatú prilbu Slovenského národného povstania štartuje slávnostným nástupom o 14. hodine. Hlavný mediálny partner Rádio Express. Predpredaj vstupeniek na plochadraha.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Veľký pozor na R4 za Šebastovcami v smere do Kechnica. Ide tam osobné auto v protismere. Pre istotu to zopakujem. Na auto v protismere pozor na R4 za Šebastovcami v smere do Kechnica. Nehody dokumentujú pred Hornými Salibami v smere z Matúškova a v Ždiari v smere do Poľska. Obojsmerné zdržanie hlásite pri cestároch v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1. Opatrne na výjazde do chorvátskeho grobu z Bernolákovej, sú tam na ceste spadnuté káble. Radary máme na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove. Na D1 pre Trenčínom merajú v smere z Dubnice nad Váhom a aj na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej. V Brezne Mazorníkovej je radar v smere do Čierneho Balogu. Ďalší za Tisovcom v smere do Muráňa a spomaliť sa ešte oplatí aj v Rudníku v smere do Jasova. Hliadok máme o niečo viac na výjazde z Jablonice do Trstína, na výjazde do Jatova Strnovce nad Váhom, v Komárne Ďulovom dvore obojsmerne. Na D1 kontrolujú premávku pri Biči v smere do Považskej Bystrice, ďalej v Nedožeroch Brezanoch v smere do Prievidze, v Dolnom Kubíne stopujú policajti na nábreží Oravy v smere do centra, rovnako v Kriváni v smere do Detvy, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a na dodržiavanie predpisov sa ešte zameriavajú v Sečovskej Polianke v smere do Sačurova. To je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio. Rádio Express.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad školský ruksak Starpack Pixely so zľavou 9% za 23 eur.
2: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie rezne teraz len za 5,39.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka mamičkine dobroty.
2: Slovenská pšeničná múka 3 druhy za 43 centov a slovenský kryštálový cukor za 75 centov.
3: A táto?
4: To je značka dobrá cena.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
6: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
5: Volkswagen.
7: Šutá Eštok-Asaková by pre nomináciu v energetike mali podľa Matoviča skončiť. Meta bude platiť viac miliónovú pokutu aj v susednom Poľsku. Zajtra opäť slnečno a teplo do 33 stupňov. Po 13. má všetko aktuálne Martin Čavajda.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Matovičovo hnutie Slovensko chce iniciovať mimoriadne schôdze, na ktorých chce odvolávať ministrov Matúša Šutaja Eštoka a Denisu Sakovú. Dôvodom je podľa predsedu poslaneckého klubu hnutia Michala Šipoša nominácia kozmetičky Marcely Martonovej na post šéfky dozornej rady Energetika Slovensko.
9: Týmto chcem vyzvať kolegov z opozície, aby pridali svoje podpisy, aby sme čo najskôr išli do odvolávania týchto dvoch ministrov, ktorí vytvorili trafiky v štátnych podnikoch pre svojich nominantov, pre svojich kamarátov, pre svojich kandidátov.
7: Martonová sa včera vzdala funkcie s tým, že chce chrániť súkromie svojej rodiny a predísť ďalšej polarizácii spoločnosti. Jej manžel je vyšetrovateľ, ktorý viackrát odmietol trestné oznámenie na šéfa Hlasu Matúša Šutaja Eštoka po zaplatení 12 000 eur v hotovosti za letenky na F1 do Abu Dhabi. Minister vnútra tvrdí, že to platila z úspory jeho partnerka. Správny súd zrušil rozhodnutie Envirorezortu na odstrel 36 chránených bobrov na východe Slovenska. Podľa súdu nebolo rozhodnutie rezortu životného prostredia dostatočne podložené vedeckými údajmi o stave populácie bobra ani alternatívnymi riešeniami situácie. Vec preto vrátil ministerstvu na ďalšie konanie. Slovenský vodohospodársky podnik rozhodnutie správneho súdu rešpektuje. Zároveň ale avizoval, že bude žiadať o výnimky na odstraňovanie bobrých hrádzi v lokalitách, kde spôsobujú problémy s prietokmi vody. Poľsko žiada o vymeranie 250 miliónovej pokuty pre prevádzkovateľa Facebooku a Instagramu. Varšava požiadala Európsku komisiu o finančnú sankciu voči spoločnosti Meta, ktorá stále dostatočne nezasiahla proti zverejňovaniu videí, ktoré propagujú podvody. Prípad eskaluje po tom, čo na zneužívanie svojej tváre upozornil známy poľský podnikateľ. Digitálne platformy musia niesť podľa Poľska plnú zodpovednosť za svoje konanie. Americká firma navyše na propagovaní podvodných videí zarába, pretože z nich má príjem cez inzerciu. Deepfake videá, na ktorých známe tváre vytvorené umelou inteligenciou lákajú na investície, sa šíria aj na Slovensku. Neotvárajte ich a určite nikomu neposkytujte svoje údaje z platobnej karty. Okrem Slovana Bratislava sa teší z postupu do hlavnej fázy Ligy majstrov aj Milan Škriniar. Náš reprezentačný kapitán postúpil s tureckým Fenerbahče po výhre 2-1 na pôde francúzskeho Lyonu. V bránke domácich bol slovenský brankár Dominik Greif a Milan Škriniar odohral za hostí takisto celý duel. Fenerbahče sa vracia medzi európsku elitu po 18 rokoch. Z postupu do hlavnej fázy Ligy majstrov sa teší aj norský Viking FK a po postupe cez Dynamo Záhreb a grécke AEK Atény, ktoré prešlo cez bulharský Leusky Sofia. Žreb hlavnej fázy sa začína v Monaku dnes od 18. Piatok opäť slnečno až polojasno, viac mrakov len lokálne a prechodne. Zostáva teplo 24 až 29 na západe, v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja miestami až do 33 stupňov. Dážď ani prehánky neočakávame a zafúka len slabý vietor.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: A na cestách sme s vami aj po 13. Nehody dokumentujú v Ždiari v smere do Poľska a v Prešove na začiatku Volgogradskej v smere z Levočskej. 15 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej a s kolónami rátajte aj pri cestároch v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 v oboch smeroch. Opatrne na viazde do chorvátskeho grobu z Bernolákova sú tam na ceste spadnuté káble, na Vernári v smere do Telgartu je odstavený kamión a na obchádzku sa pripravte na D3. Až do stredy sú tam obojsmerne uzatvorené tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu. Rýchlo si ustrážte na R1 pri výjazde Nitraju v smere do Bábu, za Tisovcom v smere do Muráňa, v Košiciach je radar na Palackého v smere do centra, za Svetou Máriou v smere do Svetuší a spomaliť sa ešte oplatí aj za Kalužou v smere do Michaloviec obojsmerne. Hliadky sú v Bratislave na prístavnej v smere na Landererovu, v Bodzi v smere do Veľkého Medera. Kontroly máme aj za Rabčov v smere do Oravskej Polhory, v Bačkove v smere do Dargova a policajtov stretnete aj v Nižnom Hrabovci v smere do Strážskeho. Teraz je to už kompletné, cestujte opatrne.
8: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
2: Vaše letné rádio.
8: Rádio Express.
10: Wow, a je to tu štvrtok.
11: Chápeš?
10: Ako sa to stalo?
11: Neviem.
10: Čaute.
11: Ahojte.
10: My sme Matúš a Michaela.
11: Vy máte tieto pocity, že čože, to už je štvrtok?
10: Určite áno.
11: Ja neviem, ide nám to veľmi rýchlo, buď rýchlo žijeme, máme veľa aktivít, alebo sme každý deň v práci.
10: Aj myslím, aj. Sa to tak krásne doplňa a hlavne, ako sa vraví, to leto ide akosi rýchlejšie než bežný.
11: Počúvaj, keby sa to vo februári akože takto chcelo zrýchliť, vieš, že júl, august, bum, bum, dvakrát
10: zmurkneš. Február, marec, tak, ale ako sopel. A teraz toto, taká to
11: rýchlovka. Našťastie sme ale ďaleko od toho, ale keby sa chcel niekto schladiť, tak jednu Mariah Carey určite ponúkneme dnes. Lebo majú prísť také vysoké teploty.
10: Budeme tu s vami až do 17. Máme čo povedať, takže zostaňte s nami, začíname.
11: Áno, práve touto skladbou Jennifer Lopez a David Guetta, Getu, viete, čoho, koho myslím.

0: Katy Perry pritvrdila v skladbe Watch It Burn. A tak akože je to o tom, že niečo teda asi zhorí a je taká pekelníčka z nej, hej. Pozri, ako to horí.
1: A Watch
0: It Burn.
1: Aha, hej, že? Ako Chad Kruger. No, vieš, ten.
0: Ten z Nočná mora Elm Street?
1: Nie, ja som myslela toho speváka z Nickelbacku. On sa tiež tak nejako volá.
0: Kruger, áno, máš pravdu, hej.
1: V každom prípade 101 tisíc eur je to, čo pre vás máme už tento pondelok, teda 31.8.2026. Medzi 15. a 16. máte šancu zdvihnúť svoj telefón. So slovami oplatí sa naladiť sa a vyhrať si takúto krásnu sumu.
0: To je ten základ, ktorý asi možno aj ovládate, ale možno neviete, že keby som vyhral teda tých 101 tisíc eur, že čo za to sa dá kúpiť?
1: Ja som sa teraz pýtala ChatGPT, že čo by si tak kúpil za 101 tisíc eur a píše mi hneď prvé, že nehnuteľnosti. Poprvé garzonka alebo jeden izbový byt v Bratislave a v širšom centre, alebo dvojizbový byt v menších mestách,
0: dobre,
1: alebo starší dom v regiónoch s nižšou cenou realít.
0: Takže akože vieme mať za 101 tisíc v podstate nehnuteľnosť. No, od garáže až po rodinný dom.
1: Áno, hlavu nad strechou, je strechu nad hlavou. Tak. Ale samozrejme vieme investovať aj do dopravy. Nové auto za 101 tisíc eur si môžeme kúpiť 3 nové menšie mestské auta.
0: Inak to je pravda, hej, super.
1: Tak nejaká Dacia, akože to vyjde z toho.
0: Barčo, akože dá sa nakúpiť.
1: Ale
0: dobre, čiže
1: potom
0: doprava.
1: Aj luxusné jazdené auto.
0: Alebo električenka do konca života.
1: Tak,
0: vieš, keď si chceš byť ekologický a nepotrpíš si.
1: To už aj family pack, podľa mňa. Akože kľudne môžeš vlastne aj celej svojej rodine.
0: Dá sa vymyslieť čokoľvek, samozrejme.
1: Napríklad aj investície. To teraz celkom akože fičí zlato a drahé kovy, napríklad.
0: Hej, nás počúvajú sami finančníci.
1: Finančné trhy môžete nabúrať.
0: Prečo tak. Prepáčte, vy o tom už viete, nebudeme vám do toho rozprávať. ETF-ka a všetky tieto fondy
1: myslím
0: už máme zmáknuté.
1: Myslím si, že toto bude najmenší problém ako minúť 101 tisíc eur pre niekoho, kto to vyhrá.
0: Najdôležitejšie je si ich vyhrať za heslo oplatí sa naladiť sa už najbližší pondelok. Netreba na to zabudnúť a treba to manifestovať. Celý víkend musíte chodiť po rodinných známych návštevách. Pôjdete s deťmi na nákup školských pomocok. Všade musíte povedať, že inak v pondelok vyhrám v oplatí sa naladiť sa 101 tisíc eur.
1: A potom sa s nimi všetkými pohádajte, aby ste sa nemuseli deliť.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Toto je Peter Bič projekt, ktorých môžete už sobotu vidieť naživo v Považskej Bystrici a nielen jeho, ale aj jednu famous divu.
1: Emu Drobnú.
0: Michailu Mesiarovú som myslel.
1: Tak áno, myslíš?
0: Emu som stretol inak včera a sa pýtala, ideš do Považskej? A vrajím, nie, ide Michaela a Láďo. Ona, dobre, tak to je dobrá zostáva. A ja vrajím, presne tak.
1: No tešíme sa, tak prídete, lebo vstup je zadarmo.
0: Áno,
1: takže
0: hovoríme
1: o
0: Express Street Party. A bude aj DJ Krto, ktorý predpokladám, že aj toto zahrá. On už je akože taký, akože ročník, hej.
1: A možno aj Milan Lieskovský, to
0: tak, no, tak
1: s
0: ale v nejakej inej.
1: V nejakom dramači.
0: Asi áno. Popoludnejšie show pokračuje ďalej a ideme sa venovať počasiu, lebo sa nám to oteplieva a zlepšuje.
2: Na väčšine Slovenska máme polojasno, slnečno hlási len Žilina a Tisinec, naopak viac mrakov, meteostanice na Chopku, do večera sa môžu vyskytnúť len slabé prehánky a teploty sa už plhajú na dnešné maximum 33 stupňov, tesne na 30 už hlási Gabčíkovo. Zajtra zostáva jasno, len sem tam s mrakmi, pod mrakom bude len prechodne a teploty sa dostanú na 29 až 33 stupňov. Žatva na Slovensku je vo svojom finále. Podľa priebežných údajov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sú hustosiaté obilniny a repka pozberané na 99% zasiatej výmery. Progresívne Slovensko avizuje poslanecký prieskum na ministerstve investícií pre obnovu portálu Slovensko.sk, dotácie z plánu obnovy a aj výzvy Miri Developments na odkúpenie pozemkov a developerských projektov. Zmeny v školstve majú podľa prezidenta pokračovať bez ohľadu na politické cykly. Peter Pellegrini to povedal na zjazde Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy s tým, že by chcel vytvoriť väčší priestor na ocenenie kvality práce učiteľov bez ohľadu na počet odpracovaných rokov. Tenisový US Open v New Yorku sa ešte ani poriadne nezačala. Český tenis sa už teší z prestížnej trofeje. V zmiešanej štvorhre si ju vybojovali Jakub Menšík a Karolína Muchová. Pre české duo je to prvý Grand Slamový titul v kariére. Pred zdanením si rozdelia víťaznú prémiu $1,000,000.
3: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke lahôdková kukurica iba 33 centov za kus z Lidl Plus. Mini špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A veľkopopovický kozel 550 ml iba 55 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: A máme aj aktuálne informácie pre Express vodičky a vodičov. Za uplynulú polhodinu nám pribudli 3 nehody v Bratislave na Doskajovského rade v smere na Vajanského nábrežie, na viazde do Veličnej z Dolného Kubína, v Poprade na ulici Fraňa Kráľa v smere do Veľkého Slavkova. Po starších nehodách sa zdržíte na D1 za odpočívadlom Zamarovce v smere do Dubnice nad Váhom, v Ždiari v smere do Poľska, pred Tarnovom v smere z Gerlachova a nehodu dokumentujú aj v Prešove na začiatku Volgogradskej v smere z Levočskej. 20 minút hlásite z kolóny na viazde do Žomberka z Hubovej. Odstavený kamión vám komplikuje jazdu na Vernári v smere do Telgartu. Spomaliť sa oplatí na R1 pri výjazde Nitra-Juh v smere do Bábu, v Banskej Bystrici na Sládkovičovej v smere do centra a za Svetou Máriou Merajú v smere do Svetuší. Policajti vám robia spoločnosť v Bratislave na Prístavnej v smere na Landererovu, za Drietomov v smere do Česka a na dve ďalšie hliadky ešte upozorňujete za Rabčov v smere do Oravskej Polhory a v Bačkove v smere do Dargova. Na teraz všetko, želám šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: My sme Matúša Michaela, toto je popoludnejšie show.
0: Do polhodinky si pripomeneme Lukyho, ktorého sme včera spoznali.
1: Luky je pilot, ktorý nám potrapil hlavu v našej indícii.
0: Môj pilot je lepší ako tvoj.
1: Áno, už ho mali moment u nás.

0: Chceme najnovšie s tými najstaršími a najväčšími. A Beautiful Life patrí medzi nich určite. Popoludnejšie show ste už počúvali.
1: Ahojte, čaute. Jedno mi nestačí, to je indícia, ktorú sme dostali od nášho poslucháča Lukyho.
0: Vieme, že je to veta, ktorú si hovoríte v krčme.
1: Presne tak.
0: Ale týmto smerom sme nešli. Vraj sa takýmto niečím Luky živí, tak sme skúšali hádať, že aký zhruba by to mohol byť oddiel.
1: Technológia nejaká?
2: Nie.
0: Ale môže to byť technológia, ktorá je súčasťou nejakého dopravného prostriedku alebo nejakého takého?
2: Áno, dobrým smerom idete už.
0: Ty budeš robiť na nejakom bagri alebo takéto
2: niečo?
1: Jedno to koleso.
2: Nie, ale akože dobrý smer, ale nie. Koleso som nemyslel.
0: To, čo obsluhuješ, tie dve veci, jedno mi nestačí. Môžu to byť aj, povedzme, páky?
2: Ako vám na toto odpovedať? Nie, takto. Na toto je odpoveď, že nie.
0: Dobre.
2: Aj keď mám tam v podstate nejaké ovládanie, ale nemyslel som ako páky, že jedno mi nestačí, ale bolo to myslené na niečo iné.
0: Jedno mi nestačí. Wow. Počkaj. Ty môžeš byť pilot.
2: Áno.
1: Čo?
0: Lietadlo.
2: Áno. Bolo ti myslené krídlo, že mi jedno nestačí, nepotrebujem mať dve.
1: To si aj na to došla?
0: Neviem, nech sa mi to spojilo.
1: Super, to tých mužov v uniformách, to stále ona hovorí o tých pilotoch, aké oni majú uniformy, aký sú sexy.
0: To som nikdy nepovedala.
1: Leonardo DiCaprio, cage me if you can.
0: Milujem, ako si vždy vymýšľaš, čo som
1: Ale
0: povedala.
1: To je super, to je čaro rádia, vieš, ano, že dá sa. Dá sa niekedy vymysleť na kolegyňu.
0: Nikto nepríde na to, že hlameš túto národu.
1: Počúvaj, perfektný bol ten Luky.
0: 905 612 612 a aj vy môžete byť perfektní, keď nám pošlete perfektnú indiciu na vaše neúplne perfektné zamestnanie.
1: Jasné, berieme všetko.
3: Pošlite Matúšovi a Michaele SMS-ku odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612. Rádio

0: Ale my sa ešte určite neľúčime, to až o 17. Ešte času kopec pred nami, počúvate popoludnejšiu show. Matúš Michaela, ahoj.
1: Cítiš to? Víkend sa nám blíži.
0: DJ Krevečka. Namiešal.
1: No. Katúš Mrnčok on the mix.
0: Je to počuť.
1: Počuj, ale Headway, What is Love, toto si všetci pôjdu v autách. Áno, áno, aj opičáci.
2: Braňo Závodský na živo.
3: To čo je?
2: Veci, o ktorých sa budete baviť.
3: No počkať, stop, ešte nie. Veď začíname 1. septembra.
4: Aha, pardon.
2: Braňo Závodský na živo. Každý deň k obedu od 1. septembra na Expresse. Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
7: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
8: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladená Metro Chef bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,61 € z DPH. A výhodne kúpite aj Metro Chef filetu lososa veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16,54 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 30. augusta alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
9: Podozriví z pripravovaného útoku v Prešove idú do väzby. Ďalší rušňovodič prešiel na červenú, k zrážke našťastie nedošlo. Zajtra opäť slnečno a teplo do 33 stupňov. Bolo 14 hodín, správy má Martin Čavajda.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Súd poslal do väzby dvoch obvinených v prípade podpaleckého útoku na fabriku na drony pri Prešove. Kriminalisti v kauze stíhajú spolu troch cudzincov. Jeden z nich bol zadržaný v Nemecku a na základe európskeho zatýkacieho rozkazu sa očakáva jeho vydanie na Slovensko. Polícia ich obvinila zo všeobecného ohrozenia. K situácii sa na sociálnych sieťach po dvoch dňoch vyjadril prezident Peter Pellegrini. Vládu, bezpečnostné zložky a aj majiteľov podobných firiem vyzval, aby sa zaoberali ochranou takýchto objektov.
10: Chcem požiadať vládu Slovenskej republiky, aby nepodceňovala túto situáciu a aby sa na najbližšom rokovaní vlády, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, týmto útokom a možnými rizikami ďalších útokov vážne zaoberala.
9: Zadržaní sú podozriví z toho, že incident plánovali na objednávku. Pri razí kriminalisti zaistili napríklad väčšie množstvo zápalnej zmesi. Prokuratúra uviedla, že na Slovensku boli zadržaní Lotyš a Ukrajinec a v Nemecku ďalší občan Lotyšska. Rušňovodič rýchlika v Trnave prešiel návestidlom na červenú a vošiel do cesty nákladného vlaku. K mimoriadnej si udalosti došlo dnes napoludne na železničnej stanici v Trnave, odkiaľ rýchlik smeroval do Prievidze. Podľa hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka k zrážke nedošlo a nikto sa pri incidente nezranil.
11: Železničná spoločnosť Slovensko sa bezprostredne po udalosti sústredila na cestujúcich. Ich bezpečné opustenie súpravy a zabezpečenie možností pokračovania v ceste. Rušňovodič ďalej vo výkone nepokračoval. Okolnosti udalosti sa vyšetrujú.
9: Vlaky v úseku Trnava Leopoldova späť odriekli a cestujúci musia počítať so zdržaním. V úseku budú mimoriadne zastavovať vybrané rýchliky a expresy. Vláda podľa všetkého nevypočuje zamestnávateľov a výpadok z transakčnej dane vykompenzuje inými daňami. Po dnešnom rokovaní vlády to naznačil minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu.
12: Hľadať tie zdroje tam, kde sú. A ja by som išiel ešte ďalej. obchodné reťazce, o tom sme dlhodobo hovorili ešte pred voľbami, ale samozrejme banky, hazard, to nie sú nedotknuteľné oblasti.
9: Zamestnávateľia vládu vyzvali, aby začala šetriť na výdavkovej strane štátu. Zrušenie transakčnej dane podľa viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Lelovského v žiadnom prípade nie je prorastomým opatrením, na ktoré čakajú.
13: Zrušenie transakčnej dane považujeme za zrušenie deštruktívneho opatrenia, nie za prorastové opatrenia.
9: Zamestnávateľia nespochybňujú potrebu ďalšej konsolidácie verejných financií a vládu vyzvali, aby sa vrátila k ekonomickým návrhom, ktoré už pripravili spolu s odborármi. Pre horúčavy zomrelo v Nemecku tento rok najmenej 15 800 ľudí. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Inštitút Roberta Kocha. Viac ako polovica tohto ročných úmrtí súvisiacich s horúčavami pripadla na skupinu osôb vo veku 85 až viac rokov. RKI zbiera údaje o úmrtnosti spojenej s horúčavami 10 rokov, pričom predchádzajúci rekord predstavoval 9 500 obetí z roku 2018. Na Slovensku takýto zber dát chýba. Zajtra opäť slnečno a polojasno a bude aj horúco 29 až 33 stupňov.
14: Dopravný servis Rádia Express.
9: Máme aj aktuality z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete za Kraľovanmi v smere do Párnice. Ďalšie dokumentujú v Bratislave na Dostojevského rade v smere na Vajanského nábrežie. Na D1 za odpočívadlom Zamarovce v smere do Dubnice nad Váhom. V Poprade na ulici Fraňa Kráľa v smere do Veľkého Slavkova a pred Tarnovom v smere z Gerlachova dopravu riadia po nehode policajti. Na pol hodinu odhadujete kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca, rovnako aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej a 15 minút hlásite aj v smere z Ivachnovej. Opatrne za Novákmi v smere do Horných Vesteníc je tam odstavený kamión. Stacionárne radary hlásite na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, aj pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku, na D1 do Tretice pred Spišským Podhradím v smere z Levoče a merajú ešte aj na výjazde z Raslavíc do Janoviec. Hliadky vám zasa robia spoločnosť v Hradišti v smere do Dolných Vesteníc a v Kračunovciach v smere do Chmeľova. To je všetko, prajem pohodu za volantom.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Ahojte a dobre robíte aj po 14. že ste s nami s popoludnejšiu show Matúš a Michaela, pretože máme pre vás pozvánku na túto sobotu.
1: Napríklad z vystupujúcich na Express Street Party v Považskej Bystrici vyberám fantastických Peter Beach Project, ktorí takisto prídu.
0: Ak ste ich už niekedy zažili naživo, tak viete, že to je bašavel. Mm-hmm. To je fakt jeden z najlepších hudobných koncertov slovenskej kapely, ktorý aký môžete aktuálne vidieť.
1: Presne tak, možno zažijete. My vás tam chceme pozvať, tak už o malý moment vás namlsáme na večernú šichtu v sobotu, ktorú môžete stráviť spolu s nami a v našej spoločnosti Rádia Express prichádza exkluzívne medzi vás do vášho mesta a konkrétne do Považskej Bystrice, ale viac o chvíľu.

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň,
1: noc a deň, Krajina milencov.
2: Čaute, tu je Rasto z kapely Noc a deň. Toto je náš nový singel Krajina milencov a vy ho počúvate ako slovenský hit týždňa.

0: Noc za deň, krajina milencov a slovenský hit týždňa u nás na Expresse, absolútna novinka, takto 14.17.
1: Brutálny fanúšik som tejto skladby. Extrémny, fakt, prisahám. Čestné slovo.
0: Fuj. Nie, na pesničku, na to.
1: Na to, čo som spravil, jasné. Hej, tešíme sa. Túto sobotu, ako už avizujeme po niekoľký krát, sa ideme rozlúčiť s letom, konkrétne Miška s Láďom za moderátorov Rádia Express a ideme na veľkú Express Street Party.
0: Budeme v Považskej Bystrici pri kine Mier, kde teda odstavíme náš kamión plný hudby. Aha. O 19.00 to celé začína a samozrejme nebudeme tam my sami hádať po vás trička a klobúčiky Rádia Express, ale budeme tam mať aj hudobných hostí.
1: Ema Drobná, Peter Beach Projekt, DJ ako Milan Lieskovský, Sukovač, výborný chalani, ktorí robia takú party, že dovidenia. DJ Krto, to je náš kolega samozrejme.
0: A myself.
2: Veľmi rád by som vás všetkých pozval na Rádio Express Street Party, ktorá sa uskutoční 29.8. v Považskej Bystrici. Aj s mojou účasťou príde spolu so mnou aj DJ Filipian a strašne moc sa na vás tešíme. Považskej sme hrali naposledy, tuším, buď pred rokom alebo pred dvomi, takže ja ušetrím teraz energiu, nech si to spolu vieme čo najviac užiť naživo.
1: Myself má inak veľmi dobré spomienky na Express Street Party, keď si rozbil hlavu o svetlo, osvetlenie na tom kamióne,
0: túto
1: ktorý príde.
0: Príhodu som tiež počula, ale čím viac sa nad tým zamýšľam, tým viac zisťujem, že to bude miesto s najväčším počtom DJ-ov na meter štvorcový.
1: Asi áno, čiže Považská Bystrica, hlavné mesto zábavy už túto sobotu a budeme tam hlavne my pri tom. Chceme, aby ste si to vy s nami užili, takže čo, nachystajte sa poriadne, hej? Mm-hmm. Pitný režim zabezpečíme, jak sa hovorí, a vidíme sa, bude veľká žúrka.
3: Vstup je zdarma.

0: 12 to 12, Somber, popoludnejšie show Radio Express a Matúša Michaela. A hlavne vy spolu s nami aj takto vo štvrtok budeme vám fantasticky hrať aj popol. Ešte stále nás baví Shakira, Burna Boy a ich Daj, tak si to počkajte a na to počkajte, pretože už o chvíľku to príde.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
0: A sú tu znova 30-ky, myslím, že na niekoľko dní znova zavítali na záver leta a kde všade a ako to bude postupovať, tak to povie už Maťo.
2: Zostáva prevažne slnečno, mraky hlási len meteostanica v Nitre, okolo 30-ky už máme takmer na celom juhu Slovenska, no príjemne slnečno okolo 22 stupňov máme aj v Liesku na Orave. Zajtra sa počasie meniť nebude, zostáva jasno, sem tam s mrakmi a teploty sa dostanú na 29 až 33 stupňov.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
2: Generálny prokurátor sa pre sankciu voči riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Maroš Žilinka tak reagoval na rozhodnutie prezidenta nevyhovieť protestu prokurátora. Hlava štátu sa tak podľa šéfa prokuratúry neodstránila porušenie zákona. Prezident reagoval, že si za svojím rozhodnutím stojí. Školskí odborári budú mať nového predsedu. Doterajší dlhoročný predseda Pavol Ondek už do funkcie nekandiduje. Meno jeho nástupcu alebo nástupkyne by mohlo byť známe najneskôr zajtra po zjazde odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Mesto Michalovce plánuje preveriť na Národnom bezpečnostnom úrade, či pri používaní mobilného kamerového systému na zaznamenávanie dopravných priestupkov nemohlo v minulosti dochádzať k bezpečnostným rizikám. Reaguje tým na informácie Progresívneho Slovenska. V Španielsku ukradli jednu z najcennejších zbierok zlata z doby bronzovej v Európe. Zatiaľ nie je jasné, akú veľkú časť tzv. Pokladu z Vieny zlodej ukradli.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
6: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
7: Roma Spirit oceňuje ľudí,
8: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
7: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
8: Na www.romaspirit.sk.
9: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
10: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
11: Kedy začíname?
10: Vlastne, už sme začali.
12: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
13: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na cesty krátko po pol tretej pozdravuje Martina. Nehody máme v Bratislave na Dostojevského rade v smere na Vajanského nábrežie, za Kráľovanmi v smere do Párnice, v Poprade na ulici Fraňa Kráľa v smere do Veľkého Slavkova a po nehode pred Tarnovom v smere z Gerlachova riadia dopravu policajti. 30 minút si pripočítajte k ceste pre kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca, rovnako aj na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde z Ivachnovej, to odhadujete na 15 minút. Na odstavený kamión si dajte pozor za Novákmi v smere do Horných Vesteníc, rýchlo si ustrážte na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, pred Sabajom Čáporom v smere Strnovca nad Váhom, vo Zvolene na konci Lučineckej v smere k Pustému hradu, Vilachnovej merajú obojsmerne, radary hlásite aj na D1 pri Východnej v smere do Liptovského hrádku, na D1 pred Spišským podhradím v smere z Levoče a na výjazde z Raslavíc do Janoviec. Hliadky na vás čakajú za Kočovcami v smere do Beckova, za Drietomov v smere do Česka, Komárne Ďulovom dvore kontrolujú obojsmerne, policajtov stretnete aj v Hradišti v smere do Dolných Vesteníc, za Veličnou v smere do Istebného a v Kračunovciach v smere do Chmeľova. Na teraz všetko, majte pohodu za volantom.
13: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
0: Mala len 10 rokov, keď ohúrila porotu talentovej show.
4: Švédsko hľadovo talenta našlo vtedy v malom blondiatom dievčatku s nádherným hlasom.
0: Dnes má 28 rokov, vypredáva haly po celom svete.
4: A vy tušíte, o kom hovoríme. Tipnite si.

0: malý moment, tam sme vám na Expresse spomínali kedysi 10-ročné blondiavé dievčatko, ktoré si získalo Švédov v talentovej show. Dnes má 28 a vypredáva všetky haly sveta a spievame si jej pesničky s úsmevom na tvári, milujeme ju a vy ste hádali.
1: Kto by to tak mohol byť?
0: A určite to bude Zara Larsson, alebo Zara Larsson, alebo Zara Larsson.
1: Žiaden Roxette? Ani
0: nie,
1: ABBA?
0: Vy ste to hneď vedeli.
1: Je to Zara Larsson, ideme o nej hovoriť.
0: Halus, že povieš Švédsko a všetkým napadne Zara Larsson.
1: Absolútne, je úžasné, lebo ona je teraz tá najväčšia hviezda. Už ani Zlatan Ibrahimovič vo Švédsku nie je taká hviezda, ako je Zara Larsson.
0: Presne tak.
1: Vystupovala na jednom fantastickom podujatí, na ktorom bola aj naša Slovenka Adéla. Uh-huh. A vystupovala tam a jej fanúšikovia zvyknú robiť v obecenstve, alebo tam, kde stoja na tom koncerte rôzne kreácie. A teraz si vymysleli, že je taký takzvaný plávajúci delfín.
0: Plávajúci delfín?
1: Je to tak, že niekoho zdvihneš nad hlavu, ale nie je chrbtom, že ho nedržíš ako stage diving, že chrbtom, respektíve chrbát má na tvojich rukách, ale je opačne ten človek.
0: Na brúšku.
1: Držíš mu brúško, držíš mu prsia.
0: No na delfína proste.
1: A robíš divné pohyby. A Zara toto začala spievať a videla to v tom obecenstve. Tak chcela by viacej ľudí vidieť takto. A strašne sa mi na tomto celom páči, že snaží sa.
0: A nejde je spievať.
1: Pre mňa je to, že úplná terapia smiechom.
0: Zrazu na suši kopec delfinov.
1: Úplne. A pre mňa je to, že je extrémne ľudské a strašne vtipné a smiešne, že prosto si len človek. Máš tam performance, máš tam, že 70, 100 tisíc ľudí pred sebou, ale nedá sa.
0: Aj teraz všetci začnú štverať na ruky svojich kamarátov a robia delfína zo seba, tak akože kto by sa nesmial.
1: Asi áno, a pre mňa to prišlo, že úplne veľmi príjemné a ľudské a práve preto sme sa rozhodli o tej Zare rozprávať a hlavne si ju zahrať. Jej Midnight Sun, inak najobľúbenejšia skladba všetkých našich detí, podľa mňa, ktoré majú od 6 do 14 rokov aktuálne na Slovensku. Poďme na to.

0: 3 minúty do 15. Stále je tu spolu s vami Matúš a Michaela. A to v rámci popoludnejšie show, takto vo štvrtok ste stále s Expressom a máme pre vás aj Toma Grennana Little Bit of Love už o chvíľu.
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí. Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predlženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
2: Škoda. Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness s masážami a špičková gastronómia. Rodinná dovolenka, romantický pobyt alebo pracovné stretnutie. Hotel Jason vo Vršackom Podhradí je to pravé miesto. Hotel Jason, stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
4: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
5: Slovenskú oblátku Horálky len za 49 centov, aj dám tehlu za 59 centov a slovenskú minerálku Budiš 2 druhy za super výhodnú cenu 44 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 2. septembra.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Koobjednota. Najlepšie domáce potraviny.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkár rajomlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
9: Pri kauze okolo portálu Slovensko.sk obvinuje Migaľ PSK zo spolupráce s Hlasom. Bleskové povodne v Tibete a Nepále si vyžiadali už cez 350 obetí. Zajtra opäť slnečno a teplo do 33 stupňov. Po 15. má správy pripravené Martin Čavajda.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Spôsob modernizácie portálu Slovensko.sk kritizujú už aj vlastní právnici ministra investícií Samuela Migaľa. Upozornil na to poslanec Jan Hargaš z Progresívneho Slovenska, ktorý dlhodobo vyčíta zámer uzatvoriť zákazku za 90 miliónov eur napriamo bez súťaže a v utajení. Z ministerstva teraz unikli dve interné analýzy zmluv.
11: Obidve analýzy jasne hovoria, že tieto zmluvy sa nemajú podpisovať. To, čo hovoríme my celé mesiace, celé týždne, hovoria dnes už aj interní právnici na Migaľovom rezorte. Tie zmluvy sa nemajú čo podpisovať.
9: Samuel Migaľ tvrdí, že dokument bol vypracovaný účelovo a je zameraný na jeho diskreditáciu cez bývalú manželku predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka.
12: Okrem kozmetičky, partnerky platiacej kešom, si predseda Hlasu takto upratal aj svoju ex-manželku, ktorá dnes paradoxne robí spojku medzi PSK-om a Hlasom.
9: Minister investícií Migaľ hovorí, že portál Slovensko.sk je v havarijnom stave už od vlanejšieho októbra. Opozičná SAS chce riešiť generačnú výmenu podnikateľov v malých či stredných rodinných firmách. Do parlamentu predkladá návrh zákona o súkromných nadáciách. Podľa podpredsedu liberálov Mariana Vyskupiča reagujú na starnutie populácie po roku 89 a tento nástroj má zabrániť rozdrobeniu firmy.
13: Ak niekto desiatky rokov, skutočne 20-30 rokov budoval firmu a rodinný majetok, musí mať možnosť nastaviť dlhodobú správu tak, aby aj po generačnej výmene firma fungovala, aby sa firma zbytočne nerozdrobila, jednoducho, aby mohla slúžiť ďalším generáciám.
9: Vyskupič zdôraznil, že v súčasnosti veľa slovenských rodinných firiem zbytočne odchádza do zahraničia a riešia si správu majetku, či už podľa českej, lichtenštajnskej alebo cyperskej úpravy. Počet obetí ničivej povodne v Nepále vzrástol na najmenej 353. Záchranári naďalej pátrajú po stovkách nezvestných ľudí, medzi nimi sú aj občania vyše 30 krajín. V miestach, kam sa pravdepodobne zosunula odlomená časť ľadovca a horniny, ktorá podľa odborníkov spôsobila povodeň, sa zo zablokovanej rieky vytvorilo jazero. Podľa satelitných snímok sa neustále zväčšuje a hrozí, že sa vyleje. Úrady preto varovali obyvateľov, aby sa držali ďalej od riečných brehov. Futbalový Slovan Bratislava si po druhýkrát v histórii užije európsku jeseň v hlavnej fáze Ligy majstrov. Po remíze 1-1 náš majster triumfoval v odvete na trávniku slovinského Celie 2-1 po predĺžení. Podľa bývalého futbalistu Stanislava Angeloviča, ktorý si zahral v Lige majstrov vo farbách Žiliny, mal tréner Jaja Ture výrazný podiel na úspechu Belasích.
14: Ja si osobne myslím, že práve že tento Slovan má na to, aby nielen získal nejaké body, ale dokonca aby prišla nejaká výhra dobe troch bodov v hlavnej fáze Ligy majstrov, pretože to mentálne nastavenie aj Tureho je vyhrávať zápasy, vyhrávať veľké zápasy, ťažké zápasy.
9: Slovan zinkasoval za samotný postup do Ligy majstrov necelých 19 miliónov eur. Čaká ho 8 súperov, ktorých spozná na dnešnom žrebe v Monaku od 18. Zajtra opäť slnečno až polojasno, viac mrakov len lokálne a prechodne. Zostáva teplo 24 až 29 na západe, v Banskobystrickom kraji a tiež na juhu Košického kraja, miestami do 33 stupňov. Dážď ani prehánky neočakávame a zafúka len slabý vietor.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: A mám pre vás aj aktuálne informácie pre motoristov. Nehoda pribudla za Hradišťom v smere do Bánoviec nad Bebravou. Na nehody pozor aj v Bratislave na Dostojovského rade v smere na Vajanského nábrežia a za Kráľovanmi v smere do Párnice. 15 minút hlásite z kolóny na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa zdržíte asi hodinu a pol a na viazde do Ružomberka z Hubovej to vidíte asi na pol hodinu a z Ivachnovej na 20 minút. Cestári uzavreli železničné priecestie v Bratislave na Odeskej, pripravte sa tam na obchádzku a pre údržbu uzavreli aj tunely Svrčinovec a Poľana na D3. Až do stredy to budete obchádzať po starej ceste. Radary vám robia spoločnosť v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, v Ivachnovej obojsmerne, za Ľubotinom merajú v smere do Plavča a na konci D1 je radar pri Bidovciach v smere do Svinice. Hliadky kontrolujú v Bratislave na Košickej v smere na Miletičovu, v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta a kontrolu stretnete aj na viazde do Sečoviec z Darkova. Teraz je to už kompletné, majte pohodu na ceste.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
15: Sme s vami aj po tretej, čo je ale dôležité. Matúš dnes vstala normálne, išiel do práce, normálne aj pracoval, aj všetko. A drží to tak pod pokličkou posledné hodiny a snaží sa to stále odkladať a odkladať, ale už prichádza ten moment, kedy budeme môcť rozprávať o futbale.
0: Fú, no dobre, ďakujem, lebo áno, už to pení, tú pokrievku už to dvíha.
15: Čo od rána, od polnoci, odkedy Slovan postúpil do Ligy majstrov. Áno. Tak sa nevieš dočkať, kedy sa budeme môcť o tom baviť aj na Expresse.
0: Však.
15: No, príde tu túto hodinu, budeme sa tešiť spoločne s našimi Belasími, ale všetko postupne. Všetko postupne.
0: Ty si taká super kolegyňa, musím povedať, že mi toto dovolíš vôbec rozprávať v rádiu o futbale, ktorý ťa vlastne vôbec nezaujíma.
15: Práve, že mňa to zaujíma.
0: A odkedy ma poznáš?
15: Odkedy ťa poznám.
0: A inak ovplyvnil som aj vás.

0: Rena Miller a Buddy Talk na Expresse, takto 15.15, my sme popoludnejšie show, asi ste nás už počuli, voláme sa Matúša Michaela,
1: včera,
0: teší nás.
1: Ahojte, včera to boli obrovské ovácie, obrovské emócie, pretože som bol na media party televízie Markíza, kde si pozvaný, rozumieš, chodia tam tie celebrity, superstar, Leoš Mareš, proste všetci, hej.
0: Ano.
1: Fotografii na teba cielia svoje objektívy.
0: Dozičky si si zobral?
1: Dozičky som si nezobral, nenašiel
0: na
1: som
0: papanie.
1: Taký ten tej trojposchodové, ten Nešus som
0: škoda,
1: nenašiel.
0: Škoda.
1: Ale teda bol som tam, fantastická atmosféra,
0: jasné.
1: Len jednu chybičku tu malo, že tá media party bola práve vtedy, keď hral Slovan svoj zápas o postup do Ligy majstrov. Spýtam sa kvízovú otázku. Myslíš, že som sa pozeral na Zorku Hejdovú alebo Adrianu Brnčalovú? Nie.
0: Nie.
1: Pretože ja som sledoval.
0: A Matúš, kúte sedí.
1: Úplný asociál.
0: Asociál na telefóne.
1: A kričím spolu s komentátorom.
2: Ino Marcelli, napravo sa mu otvára Sulejman Kamara, na ľavo je Christian Martinez. Martinez dostáva loptu. Christian Martinez. Je to
1: gól! Tak a teraz sa normálne, že 45 celebrít na mňa otočí, že čo sa deje a ja v kúte asociálne som si pozeral
0: aj.
1: A zrazu prichádza ku mne generálny riaditeľ.
0: A čo?
1: A hovorí, pozeráš to? Ja, áno, v nastavení vyhrávame 2-1, on, no ukáž. Tak sme to začali pozerať spolu, úžasná atmosféra, vraj media party výborná. Tina spievala. Ale netancoval
0: akože
1: som.
0: Takže super, ale jasne, chápem, ale
1: chápeš?
0: Už sa teším na tú novú epizódu Smotanky.
1: Inak.
0: Matúš Krnčok, asociál.
1: Asociál týždňa.
0: Celú párty sedel v kúte a pozeral sa medzi svoje nohy a nikto nerozumel, že prečo. Zrazu vydával iba čudné zvuky. Čo to, milý Matúš? Čo to tam schovávaš?
1: Prečo máš štucky na sebe? A tieto štucky z dielne Slovana Bratislava za 7 eur?
0: Alebo ešte lepšie, generálny riaditeľ televízie sedí vedľa moderátora Telerána a niečo si tam šepkajú.
1: Čo to?
0: Čo to, chlapci?
1: Vieme prvý.
0: A aké máte tajomstvo?
1: Gratulujeme Slovanu, chceme povedať, že úžasný výkon a keby ste chceli.
0: Inak,
1: a hlavne.
0: Toto malo byť o futbale.
1: Je
0: ale
1: to je celé o futbale.
0: Toto je život, pretože takýto dobrý zápas vás nikdy neviete, kde vás zastihne.
1: Tak, prichádza ďalšia fáza. Náhodou. Nemáte niekto lístky, že by sme akože
0: no.
1: sa tam dostali na nejaký zápas?
0: A dnes večer o 6:00 je žrebovanie a budeme vedieť, s kým hráme. Takže.
1: Jo.

0: Vaše letné rádio, Matúša Michaela. A stále počúvate aj popoludnejšiu show. Spolu s nami už Maťo Čavajda. Seba.
1: Maťko.
0: Ahoj. Koľko je najviac stupňov aktuálne na Slovensku? Cez 30?
2: Daj mi sekundu. Je to
1: tak...
2: už cez 30. Mám dojem, že 32 som videl na tej mape. 31 Hurbanovo, 31,3 Gabčíkovo.
0: Okay. Je čas sa schladiť. Rozmrazme už tu Mariah Carey.
1: Už len 118 dní, 9 hodín, 33 minút a 31 sekúnd.
0: Ja som vedel, že ona si to ráta. Že ona miluje Vianoce.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počúvajte, ale to nie je sranda, že 118 dní a sú tu Vianoce.
2: Že ty máš na to špeciálnu apku?
1: To je Vianoce.sk. Nájdeš tam aj pozdravia básničky, prípadne recepty a tipy na darčeky.
0: A formičky gratis.
2: Vieš, čo tam ale nemajú?
1: Čo tam nemajú?
2: Počasie.
0: Presne tak.
1: Maťo.
0: A ty ho máš.
2: Do večera zostáva prevažne slnečno a ani zajtra sa počasie meniť nebude. Bude jasno, sem tam s mrakmi. Ak sa zamračí, tak len prechodne a teploty sa dostanú na severe do 29, v južných okresoch opäť do 33 stupňov.
3: Objavujte čarovný svet Energy. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Rušňovodič rýchlika v Trnave prešiel návestidlom na červenú a vošiel do cesty nákladnému vlaku. K mimoriadnej udalosti došlo napoludne na železničnej stanici v Trnave, odkiaľ rýchlik smeroval do Prievidze. K zrážke vlakov nedošlo a nikto sa pri incidente nezranil. Mesto Košice varuje obyvateľov pred podvodnými SMS správami, ktoré informujú príjmateľov o údajnom nedoplatku za parkovanie. Obyvateľov vyzvalo, aby na SMS neklikali, na správu neodpovedali a nezadávali žiadne osobné údaje ani platobné údaje. Zomrel bývalý bosniansko-srbský vojenský veliteľ Ratko Mladič, ktorý si odpikával doživotný trest za genocídu a vojnové zločiny počas vojny v Bosne a Hercegovine. Posledné dni sa nachádzal vo väzenskej nemocnici v Hágu. UEFA ustúpi voči FIFA, pred žrebom Ligy majstrov prichádza k zrušeniu hrozby plánovaného bojkotu. Európska futbalová únia sa postavila proti plánu Medzinárodnej futbalovej federácie o súkromnom financovaní podujatí vrátane majstrovstiev sveta.
4: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
5: Cinemax uvádza 20 legendárnych rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o drsný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube. Kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine-max.sk.
6: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili Letisko Košice, Gemor a Slovak Tech. Kúp si let na balón.sk.
7: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Za volanty pozdravuje Express vodičov opäť Martin. Nehody pribudli na D2 za Stupavou v smere do Lozorna aj za Malackami v smere do Studienky. Následky ďalších nehôd dokumentujú v Bratislave na Dostojevského rade v smere na Vajanského nábrežie, za Hradišťom v smere do Bánoviec nad Bebravou a za Kráľovanmi v smere do Párnice. Na 15 minút vidíte v kolone na viazde do Hlohovca z D1. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte asi hodinu a pol. Na pol hodinu to vidíte na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde z Iva Strachnovej si postojíte asi 20 minút. S kolonami rátajte aj pri cestároch za Spišskou Belou v smere do Kežmarku. Semafory nefungujú v Bratislave na križovatke Račianska Pionierska, premávku tam riadia policajti a rýchlo si ustrážte na D1 pri Vode Radok v smere do Trnavy, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Komárnenovej stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, v Ivachnovej merajú obojsmerne, ďalej za Ľubotínom v smere do Plavča a na radar upozorňujete ešte aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Hliadky máme v Bratislave na Košickej v smere na Miletičovu, v Partizánskom na Nitrianskej v smere na Mostovu, za Lučencom v smere do Lovinobane, kontrolujú aj pred Kráľovou Lehotou v smere z Liptovského Hrádku, v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta a poslednú hliadku hlásite na vjazde do Sečoviec Dargova. Na teraz je to kompletné, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Sme Matúža Michaela, toto je popoludnejšie show.
0: No čo, tak ste s nami, lebo zase nejak vás nie je počuť.
1: Dajte nám vedieť, ako trávite štvrtok, prípadne čo vás čaká večer, budeme vďační.
0: 905 612 612, hlasovečka nás poteší.
8: Matúš a Michaela na Expresse.

0: dopravný servis.
1: O 3:15 pozdravujem opäť všetkých expres vodičov. Veľký pozor na D1 za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša, kráča tam po diaľnici chodec. Pre istotu to zopakujem. Na chodca na diaľnici pozor na D1 za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša. Viac dopravy opäť po 16:00, dovtedy šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: fantastický Hugel u nás na Expresse, jeden z top svetových DJ-ov aktuálne.
1: A nie, v tomto som bol jediný, je tam aj Topic, aj Araš.
0: A ďalší.
1: A ďalší.
0: A priatelia.
1: A spolu.
0: I adore you.
1: Skvelá vec na záver leta ako stvorená. Rovnako ako naša výhra, ktorú ponúkame v posledný prázdninový deň.
0: Mm-hmm. Vyspíte sa už len 4 krát a máte šancu získať a vyhrať
1: 101 tisíc eur. To je strašná pálka.
0: No, to neviem
1: ani povedať. Komu toto napadlo.
0: Budete si musieť kúpiť inak počítačku na peniaze, viete.
1: Si môžete požičať od Janka.
0: Ďuricu. Nášho futbalistu, s ktorým samozrejme môžete
1: odložené
0: sledovať.
1: Odložené vás z prvej brigády v Rusku.
0: Áno, 101 tisíc eur, to je to, čo vyhrávate, alebo máte šancu a možnosť vyhrať pondelok 31. augusta.
1: Ktorákoľvek SMS-ka poslaná do pondelka 15. hodiny je v žrebovaní o túto fatálnu sumu.
0: Fatálna
1: ktorá
0: suma.
1: Môže fatálne zmeniť život. A vy budete mať šancu zdvihnúť svoj telefón medzi 15. a 16. do 10 sekúnd slovami oplatí sa naladiť sa a výhra bude vaša. Také jednoduché.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: v letnom rádiu, vašom letnom rádiu ešte pár dní oficiálne. A potom neoficiálne privítame jeseň.
1: Ale ešte máme strašne veľa času. Ešte minimálne 3 týždne do jesene, takže akože nehádzal by som flintu do žita zbytočne, vieš. A vieš čo, takto sa dohodneme, že povieme si už o chvíľku v počasí, ako bude, a to počasie vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Matúš a Michaela vám prinášajú...
0: Skvelý somber, hviezdička aktuálne veľká, svieti žiarivo, svetlo je celý svet, všetkým sa páči, nám tiež, preto si ho hráme a veríme, že robí radosť aj vám. Po 16. sa budeme počuť.
2: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
3: Kedy začíname?
2: Vlastne, už sme začali.
4: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
5: Ahoj, čo sa deje?
6: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
5: No veď Duffer.
6: Ako prosím?
5: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
6: Aha.
5: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
7: Duffer. Dobré papierníctvo.
8: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
9: Ahoj, Zuzka.
6: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
9: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
6: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
11: Z fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici bude univerzitná. Kreml považuje tvrdenia o ruskej hrozbe pre NATO za strašidelné príbehy. Zajtra opäť slnečno a zostáva teplo do 33 stupňov. Správy po 16. má Martin Čavajda.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Fakultná Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici sa pretransformuje na univerzitnú. Uznesenie ministerstva zdravotníctva schválila na výjazdovom rokovaní vláda. Podľa premiéra Roberta Fica zmena súvisí s premenou fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici na novú lekársku fakultu.
13: Verím, že implementačný plán, ktorý nastavujú ministri, bude postavený realisticky a že možno už na budúci rok, ale už to nechám potvrdiť ministrov, by sme mohli vidieť prvých študentov na lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
11: Podľa ministra školstva Záhlas Tomáša Druckera je akreditačný proces pri transformácii Slovenskej zdravotníckej univerzity na lekársku fakultu dobre pripravený. Očakáva, že prvých medikov by mohla prijať škola v budúcom akademickom roku. Vláda podľa demokratov zatajila ďalšie problémy pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Predseda demokratov Jaroslav Naď zverejnil fotografie, ktoré majú dokazovať, že na stavbe sa prepadla vrchná stropná doska.
14: Máte pocit, že Kaliňák urobil tlačovku aj s Ficom, keď hovorili, ako všetko prebieha hladko a perfektne? Niekde nám toto povedali? Že na stropnej doske prvého podzemného podlažia, to znamená stropná doska, na ktorú sa stáva ďalšia nemocnica hore, sa prepadla?
11: Hoci minister obrany Robert Kaliňák pôvodne tvrdil, že na stavbe bude potrebné odstrániť 23 problémových stĺpov, nakoniec ich odstránili 38 až 37 ďalších opravovali. Na reakciu rezortu obrany ohľadom prepadnutej stropnej dosky čakáme. Kreml poprel správy amerických médií o pláne Ruska zaútočiť na niektorých členských štátov NATO. Dmitrij Peskov po prekvapivej návšteve šéfa CIA v Moskve označil informácie denníka The Wall Street Journal a televízie CBS News za strašidelné príbehy, ktoré nemajú nič spoločné s realitou. Hovorkyňa ruskej diplomacie Maria Zacharovová na samostatnom briefingu v rovnakom čase pritom pohrozila útokom na britské vojenské objekty, nachádzajúce sa mimo územia Ukrajiny. Británia podľa nej potvrdila, že Kievu poskytne údaje potrebné na výrobu striel Storm Shadow v ukrajinských závodov. Po mužoch sa v poľskej Poznani darilo aj ženskému štvorkajaku. Do A finále na 500 metrov postúpila na svetovom šampionáte posádka Bugárová, Bergendiová, Gaborová a Sidová. Časom minúta 43,69 sekundy obsadili v druhej semifinálovej jazde druhé miesto a za Ruskami zaostali len o 74 sekundy. Do semifinále kategórie K2 na 500 metrov postúpil slovenský dvojkajak v zložení Baláš Botek a ďalej ide aj Mišák v rovnakej dĺžke K1.
3: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
11: Zajtra bude opäť slnečno, maximálne polojasno, viac mrakov len lokálne a prechodne. Zostáva teplo 24 až 29, na juhu miestami až do 33 stupňov. Dážď ani prehánky neočakávame a zafúka len slabý vietor.
3: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
12: Dopravný servis Rádia Express.
11: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Nové nehody hlásite v Šali na ulici SNP za mostom v smere ku Kauflandu, v Považskej Bystrici na konci Sládkovičovej v smere von z mesta pri odbočke na Partizánsku, aj v Košiciach na Národnej triede pri Bile v smere na Vodárensku. Nehody ešte dokumentujú na D2 za Stupavou v smere do Lozorna aj za Malackami v smere do Studienky. 20 minút si pripočítajte k ceste na viazde do Koštia nad Turcom z Martina, na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny stratíte asi hodinu a pol a na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 30 minút a z Ivachnovej asi 20 minút. Kolóny hlásite aj pri pracovisku cestárov za Spišskou Belou v smere do Kežmarku. Na nefungujúce semafory si dajte pozor v Bratislave na križovatke Račianska Pionierska. Premávku tam riadia policajti. Na D1 pri Senci v smere do Trnavy vám jazdu komplikuje odstavené auto a kolóny pred ním a za Matiaškou v smere do D3 pobehuje po ceste stádo kráv. Radar vám robia spoločnosť na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej a hliadky zastavujú na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova, v Čiernom nad Topľou v smere do Bystrého. Teraz je to už kompletné, majte šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
15: Vaše letné rádio.
12: Rádio Express.
0: Ahojte. To sme opäť my, aj takto po 16.
1: Čaute.
0: Písal sa rok 2020. Bol november a druhá vlna covidu.
1: Ješko, či...
0: A ja som mala 30 rokov.
1: Aha.
0: A presne si pamätám, jak som ich oslavovala v strede pola u našich.
1: Aha.
0: Nikde nikoho, nikde nič, žiadna oslava, nič také. Iba svieža prechádzka jesenným polom. Takto som si svoju 30-ku nepredstavovala.
1: Písal sa rok 2014. Svet nemal žiadne problémy ako covid. Nemal žiadne problémy ako vojny. A ja som svoju 30-ku oslavoval v náruči mojej ročnej céry.
0: To je pekné.
1: A teraz
0: sa píše rok 2026 a naša kolegyňa Vicky Havránek.
1: Uprostred všetkých týchto katastrofálnych záležitostí, ktoré sa okolo nás dejú,
0: si robí súkromný koncert s Krimešom k svojej 30-ke.
1: Normálne, že Andy Krause a Peter Marcin.
0: Odpadla som, keď som dneska išla do roboty a toto som počula v rádiu. Odpadla som.
1: Pripomenieme si jej dnešné 30. narodeniny s takým prekvapením, že všetci sme zostali v nemom úžase.
0: Mm-hmm.
1: Tak mladý človek a takú reláciu? Ha, vy ste sa čudovali, koľko mladých ľudí pozná ešte Krimeš. Tak už o chvíľku sme tam.

0: Fantastický somber, my body isn't ready. Vy stále počúvate popoludnejšiu show. My sme Matúš a Michaela.
1: Naša kolegyňa dnes zažila veľké prekvapko.
2: Bože, ja mám najšťastnejší deň v živote, ďakujem.
3: Tak to nás teší.
1: No, a prečo? Možno ste spoznali tie hlasy.
0: Počúvajte.

0: dnes legendárny krímeš, Peter Martin, Andy Kraus. Veľký návrat k relácii Uragan z 90. rokov.
1: A z nultých by som povedal, Vicky, ale však je to v pohode.
0: Miluje a oni jej prišli zagratulovať, no chápeš? Tá skoro odpadla, ľudia moji.
2: Môj manželka stále celodobňa tosí, mám novej špekle, ja musím chodiť tosí.
0: Normálne si spolu aj zaspievali, zarepovali.
1: Nechápem.
0: Ja som skoro odpadla, keď som to počula v rádiu.
1: Ja som tu stretol tých pánov, teda tých pánov Andyho Krausa a Peťa Martina a ja si hovorím, že čo sa to tu deje, že čo to tu máme za náladu. Oni mali šiltovky krímeš, Vicky mala šiltovku krímeš.
0: Čo sa to tu deje?
1: Čo sa to tu deje? No a potom som zistil na základe tohto, že oni normálne regulárne prišli zagratulovať.
0: Ľudia, vy si pamätáte Uragan?
1: Ježiš Mária,
0: nie? Pamätáte si krímeš? Inak my sme sa aj pýtali Peťa Martina a Andyho Krausa, že v čom to spočívalo, že toto sa ľuďom tak brutálne nielen páčilo vtedy, ale že to rezonuje dodnes.
3: Bol to humor, ktorý bol zrozumiteľný každému, lebo vieme o tom, kto na nás chodil, že od jednoduchších ľudí až po proste naozaj vysokoškolsky vzdelaných ľudí, profesori a tak ďalej. My sme nerozmýšľali nad tým, že sme to, ja neviem, tvorili a teraz, že bude sa na tom niekto smiať, alebo nie, mali sme v paži. Úplne. Proste my sme išli.
4: Keď sa to ľúbilo nám.
3: My sme sa zabávali, my sme sa rehotali proste. My sme čerpali naozaj z toho nášho ako keby tínedžerského obdobia detstva, lebo obidvaja sme boli takí, že sme milovali humor, vtipy, proste sa rozprávali. Ono to z toho vyplynulo aj z toho naturelu, no.
0: No a najlepšie na tom celom je, že ten návrat Uragánu sa blíži, naozaj.
1: Nejak Markýza oslavuje 30. narodeniny, to je pravda, a 31. augusta večer bude veľmi špeciálny Uragánový večer, čo
0: ja
1: som sa dozvedel.
0: Odpadne.
1: No. A veľké veci sa diali, ale zároveň ešte som chcel k tomu dopovedať, že tam bol ešte poctivý, nekorektný humor. Že teraz, čo už ten humor nemôžeš tak použiť
0: poctivý,
1: úplne.
0: Poctivý, nekorektný sa mi
1: páči,
0: hej.
1: Lebo akože mohol si rýpnúť ako keby do nejakých vecí, a do ktorých už teraz vlastne nie je vhodné
0: teraz
1: rýpať.
0: Teraz už ťa za všetko idú zžalovať.
1: Áno.
0: Chápem.
1: Takže rád si zaspomínam. Vicky, tebe.
0: Áno, všetko najlepšie.
1: Všetko najlepšie. Áno, dnes už asi nevysiela.
0: Dnes už
1: to bola ráno.
0: Nie, no.
1: Dobre. Všetko najlepšie.
5: Matúš a Michaela. Radio Express.

0: Toto je Matúša Michaela v popoludnejšej show, ale píše Patrik, že či by sme nevedeli pozdraviť jeho priateľku Janku aj s Miškou, že oni pracujú na Slovnaftke v Košiciach a že strašne by chceli počuť Subfocus On and On.
1: Pozdravku do Košíc.
0: Pozdravujeme, dievčatá. Toto keby sme vám celé zahrali, tak vy už neblokujete dnes. Normálne, že ale tak by ste sa oblievali benzínom a naftou, podľa mňa.
1: Blokujte do rytmu tejto piesne.
0: A máte zarobené o 8, môžete zatvoriť. Bohužiaľ, zahrať to nemôžeme, ale môžeme vám ponúknuť minimálne aspoň počasie a potešenie.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Vie niekto z vás, koľko je stupňov v Košiciach práve teraz? Že či dievčatá sa nespotili?
1: Je tam taký výpek ako u nás?
3: Ja viem.
0: No.
3: Košice 26,5.
0: Tak to majú celkom dobré, chladno.
1: To majú príjemné, lebo tu je výpek. Akurát sme sa bavili s Matúšom, že sa to nejako posúva.
3: Že je to rozdiel iba 2 stupňov.
0: Ale dusno.
1: Ale citeľných. Áno, keby to boli centimetre, tak tiež rozhodujú. Že?
3: Úplne iný pocit.
1: Zrazu sú 2 centimetre celkom dosť.
0: Šátelé.
1: Poďme na počasie.
0: Ďakujem.
3: Necháme to znieť túto myšlienku. Teploty na juhu ešte stále okolo 30, oblačnosť len kde tu, do večera zostáva prevažne slnečno a ani zajtra sa počasie meniť nebude. Bude jasno, len sem tam s mrakmi, ak sa zamračí, tak len prechodne a teploty sa dostanú na 29 až 33 stupňov.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Fakultná Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici sa pretransformuje na univerzitnú. Uznesenie ministerstva zdravotníctva schválila na výjazdovom rokovaní vláda. Podľa premiéra Roberta Fica zmena súvisí s premenou fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici na novú lekársku fakultu. Pološtátna zbrojárska firma ZBS Holding z Dubnice nad Váhom prichádza podľa opozičného progresívneho Slovenska o milióny eur zo ziskov a prenecháva ich skupine CSG Michala Strnada. Tomáš Valáček vyzval ministra obrany Roberta Kaliňáka, aby povedal, čo chce robiť na ochránenie ekonomických záujmov štátu. Kreml považuje tvrdenia amerických médií o ruskej hrozbe pre NATO za strašidelné príbehy. Medzičasom hovorkyňa ruskej diplomacie Mária Zacharovová na samostatnom briefingu pohrozila útokom na britské vojenské objekty nachádzajúce sa aj mimo územia Ukrajiny. Atletico Madrid odmieta akékoľvek rokovania s Barcelonou okolo prestupu Juliana Alvareza. Klub zároveň nevylúčil rokovania s inými záujemcami. Alvarez bol v uplynulých dňoch terčom kritiky fanúšikov Atletika.
4: Na boku alebo na chrbte? Príďte nám do predajní pre spánok ukázať, ako sa vám spí najlepšie a my to ostatné zariadíme. V predajniach pre spánok si všetko vyskúšate a naši experti vám poradia, ako zdravo spať. Sme vám všade na blízku. Pre spánok. Spite lepšie, žite lepšie.
5: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,69 eur a liter nafty za 1,85 eur z DPH. Ponuka platí do 30. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.

0: vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský kráľ moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Minútu po pol piatej pozdravujem aj za volanty. Nové nehody hlásite vo zvolene na Neresnickej v smere do centra, pri Liptovskej silnici v smere do Liptovských Matiašoviec a na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova. Na nehody pozor aj na D2 za Stupavou v smere do Lozorna, rátajte tu aj s kolónami, za Malackami v smere do Studienky, v Bratislave na Dostojevského rade v smere na Vajanského nábrežie. Nehody ešte dokumentujú aj v Šali na ulici SNP za mostom v smere ku Kauflandu, v Považskej Bystrici na konci Sládkovičovej v smere von z mesta pri odbočke na Partizánsku a v Košiciach na Národnej triede pri Bile v smere na Vodárenskú. Na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa zdržíte asi hodinu a pol, 15 minút stratíte v popoludnejších kolónach aj na viazde do Košťana Turcom z Martina a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, to odhadujete na pol hodinu. Odstavený autobus hlásite v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere na Patronku. S kolónami rátajte na D1 pri Senci v smere do Trnavy, je tam odstavené osobné auto. Radári ste stretli na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom aj na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej. V tejto chvíli je to všetko, majte pohodu na cestách.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
6: My sme Matúška a Mišinka, toto je popoludnejšie show.
7: Ešte pol hodinu budeme s vami a chceme vám robiť dobrú náladu.
6: A potom je to už samozrejme na vás, tak si moc nezvykajte.
7: Nikam neodchádzajte, ani my nikam neodchádzame, okej?
6: Okay? Zatiaľ.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o fantastických 101 000 eur.

0: Alexia a David Guetta v pesničke Sad Girls u nás na Expresse 16.50. Toto je popoludnejšie show, my sme Matúš, Michaela.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: No.
2: Je to tak?
0: Sa nám blížia veľké správy.
2: Presne o 17. Čo v nich? Čavi.
3: Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici bude zariadením väčšieho významu a z fakultnej sa pretransformuje na univerzitnú. Okrem toho popri nej vznikne aj lekárska fakulta. Minister zdravotníctva Kamil Šaško povedal, že to chcú všetko stihnúť v prvom pol roku budúceho roka.
4: Ak sa všetky procesy stihnú, tak možno už aby počas budúceho školského roka tu mohol byť otvorený prvý krúžok.
3: Sledujeme aj situáciu po tragických záplavách v Nepále a Tibete, kde stúpa počet obetí. Najnovšia bilancia hovorí o viac ako 350 mŕtvych. A so Stanom Suvákom sa vrátime aj k včerajšiemu úspechu futbalistov Slovana. Viac už o pár minút.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: 8 idú nás na exprese Blink Twice. To je ako, že žmurkni dvakrát?
1: Žmurk, žmurk. To je aha, také, že odžubávaš niekoho. Žmurk, žmurk.
0: Ja poznám iba dvojhorvatovský pohľad. Emil Horvat vždy tak ako, že ja on sa pozrie vždy tak na dvakrát.
1: Keby si ho vedela napodobniť, by to bolo lepšie. A ja neviem teda. A poďme sa pozrieť, že čo nás čaká v počasí.
2: No ak sa nám páčilo dnešné počasie, zajtra bude mať repete, zostáva teplo, slnečno od 29 až do 33 stupňov.
0: Viac už o chvíľu v počasí, ktoré mám spolu s hypotékou pre mladých, prináša Prima banka.
1: Môj chorál na záver vysielania. Nepoznáš?
0: Fakt, neviem.
1: Počkaj, a teraz.
0: Z čoho to je?
1: To je výpravná muzika. To je normálne, že keď ideš cez moria a sú veľké vlny, ale ty ideš za svojím cieľom.
0: Šťastnú cestu domov, si chcel povedať.
1: Šťastnú cestu domov, počujeme sa zajtra.
0: Čaute.
3: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
6: 8 000 €, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
7: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8 000 € a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
8: Volkswagen.
9: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
10: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4 000 €. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1 000 €. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
11: Ahoj, Zuzka!
12: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
11: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
12: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
11: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
13: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke bravčové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj dumplátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Banskobystrická nemocnica bude ponovom univerzitná. Noví lekári sa budú vzdelávať na lekárskej fakulte.
14: Proces by mohol zbehnúť tak, že by od toho ďalšieho školského akademického roka mohli nastúpiť do prvých ročníkov.
2: Futbalisti Slovana spoznajú súperov v Lige majstrov. Podľa experta sa pod vedením Turého zlepšili.
15: Tento Slovan má na to, aby nielen získal nejaké body, ale dokonca aby prišla nejaká výhra.
2: Aj zajtra slnečno, bez zrážok a s teplotami do 33 stupňov na juhu Slovenska. O 17. pozdravujú pri veľkých správach Martin Čavajda a Stano Suvák.
3: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Fakultná Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici bude ponovom univerzitná. Na dnešnom výjazdovom rokovaní to schválila vláda. V meste pod Urpínom zároveň budú študovať lekári. Vznikne tu lekárska fakulta, ktorá sa transformuje z existujúcej fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity.
16: Všetky procesy podľa premiéra Roberta Fica súvisia s výstavbou novej Rooseveltovej nemocnice. Zámerom vlády je, aby sme okrem Bratislavy, Martina a Košíc mali lekársku fakultu aj popri novej nemocnici v Banskej Bystrici.
17: To bude lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorá bude bezprostredne spojená s nemocnicou, tou modernou, novou, ktorú naozaj o krátky čas dokončíme a dáme k dispozícii nielen tu strednému Slovensku, ale dáme k dispozícii celej Slovenskej republike.
16: Podľa ministra školstva Tomáša Drukera v prípade transformácie fakulty na lekársku pôjde o akreditačný proces, na ktorý sú vopred pripravení. Dodal, že v prípade niektorých študijných programov budú musieť nájsť garantov.
14: Z toho, čo mám ja navnímané, toto je dostatočne dobre pripravené. Ten proces by mohol zbehnúť, že by od toho ďalšieho školského akademického roka mohli nastúpiť do prvých ročníkov.
16: Minister zdravotníctva Kamil Šaško povedal, že na základe ich analýzy sa ukazuje, že v meste, kde je lekárska fakulta, majú menší problém získať budúcich lekárov a zdravotníckych pracovníkov.
18: Aby mladí ľudia dostali ďalšiu ponuku, ďalší dôvod ostať v srdci Slovenska, v Banskej Bystrici, v tomto regióne, aby sa mohli priamo tu vyvzdelávať pod dozorom naozaj svetových odborníkov.
16: Riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková pripomenula, že už v 60. rokoch sa uvažovalo o tom, že by sa ich nemocnica stala univerzitnou. Verí, že tentokrát využijú obrovský potenciál, ktorý ponúka z hľadiska medicínskeho aj ľudského kapitálu.
19: Práve Rooseveltová nemocnica, tak ako je nejakým lídrom v inováciách v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, možno sa nám to podarí zaviesť aj do vzdelávania mladých medikov, aj formou tých inovácií, na ktorých si naozaj zakladáme.
16: Podľa ministra Kamila Šaška budú chcieť v spolupráci s agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania poskytnúť v Banskej Bystrici aj nové byty zdravotníkom, lekárom a najmä sestrám. Ako prvá má byť v Banskej Bystrici spustená v roku 2028 infektológia. Úplné dokončenie sa očakáva v roku 2029.
2: Rušňovodič rýchlika v Trnave prešiel návestidlom na červenú a vošiel do cesty nákladného vlaku. K mimoriadnej udalosti došlo napoludne na železničnej stanici v Trnave, odkiaľ rýchlik smeroval do Prievidze. Podľa hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka k zrážke nedošlo a nikto sa pri incidente nezranil.
20: Železničná spoločnosť Slovensko sa bezprostredne po udalosti sústredila na cestujúcich, ich bezpečné opustenie súpravy a zabezpečenie možností pokračovania v ceste. Rušňovodič ďalej vo výkone nepokračoval. Okolnosti udalosti sa vyšetrujú.
2: Vlaky v úseku Trnava Leopoldova späť odriekli a cestujúci musia počítať so zdržaním. V úseku budú mimoriadne zastavovať vybrané rýchliky a expresy.
16: V Nepále zomreli pri povodniach traja Maďari. Katastrofa zasiahla v Himalajach turisticky vyhľadávanú oblasť. Celkový počet obetí už presiahol 360. Úrady stále evidujú 1500 nezvestných, pričom viac ako polovica z nich sú turisti z vyše 30 krajín. Prívalové povodne zničili v Nepále a v Tibete viaceré dediny a poškodili aj cesty, mosty a energetické zariadenia.
2: V holandskom väzení zomrel vojnový zločinec Radko Mladič. Niekdajší veliteľ bosniansko-srbskej armády si odpikával doživotný trest za genocídu a vojnové zločiny, ktorých sa dopustil počas vojny v Bosne v 90. rokoch minulého storočia.
16: Jedným z hlavných faktorov úspechu futbalistov Slovana Bratislava je podľa experta práca trénera Jaju Túrého. Stanislav Angelovič, ktorý si zahral Ligu majstrov vo farbách Žiliny a v súčasnosti je televíznym expertom, vyzdvihol najmä jeho nastavenie a prácu s mužstvom.
21: Je o ňom známe, že je workaholik, proste, že už aj hneď po zápase sa vyjadril, že sa pripravuje na Michalovce a že ide študovať súpera, čiže nepochybujem o tom, že aj keď prídu ťažší súperi, čo prídu, tak výborne prečíta súpera a už bude iba nahráčov, ako to zrealizuje.
16: Slovan pod vedením Turého ešte neokúsil chuť prehry. Z 10 zápasov má bilanciu 8 výhier a 2 remízy. Po výhre 2-1 po predĺžení zvládli Belasi aj odvetu play-off na pôde Celia a po druhýkrát sa predstavia v ligovej fáze Ligy majstrov. Podľa Stanislava Angeloviča tréner Jaja Túré zmenil nastavenie hráčov, ktorí si uverili, že môžu vyhrávať veľké zápasy.
21: Hráči na to neboli ešte, by som povedal, zvyknutí v našich zemepisných šírkach, ale on ich o tom presvedčuje a presvedčil. To znamená, že aj z tohto pohľadu očakávam, že Slovan určite som presvedčený, že nejaké body a víťazstvo príde. V hlavnej fáze Ligy majstrov samozrejme sú s tom spojené aj na slovenské pomery veľké peniaze, ale to len odmena práce.
16: Slovan je prvým slovenským klubom, ktorý je po druhýkrát medzi európskou futbalovou smotánkou a čaká ho prestížna futbalová jeseň. 8 súperov spoznajú Belasi na žrebe, ktorý sa začína v Monaku už o necelú hodinu.
22: Je
0: Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Piatok bude opäť slnečno až polojasno, viac mrakov len lokálne a prechodne. Zostáva teplo 24 až 29 na západe, v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja miestami až do 33 stupňov. Dážď ani prehánky neočakávame a zafúka len slabý vietor.
0: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme aj aktuálne informácie pre expres vodičky a vodičov. Nehody pribudli v Spiskej Novej Vsi na Mlynskej v smere na Slovensku, v Ľuboticiach na konci Bardejovskej v smere do Prešova, Nižnej Šebastovej, rátajte aj s kolónami. Po nehode sa zdržíte aj na D2 za Stupavou v smere do Lozorna, a to aj na starej ceste. Nehody ešte dokumentujú v Bratislave na Dostojevského rade v smere na Bajanského nábrežie, vo Zvolene na Neresnickej v smere do centra, v Liptovskej silnici v smere do Liptovských Matiašoviec a na nehodu pozor aj na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova. Hodinu a pol si pripravte do kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej sa zdržíte asi 20 minút. Na prekážky pozor v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere na Patronku, je tam odstavený autobus, na D1 za Sencom v smere do Trnavy je odstavené osobné auto a na D1 za Voderadmi v smere do Senca je odstavené ďalšie osobné auto. Radary merajú na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova, v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta, rýchlo si ustrašte aj vo Vyšnom Žípove v smere do Čierneho nad Topľou. Hliadky hlásite pred Hrohovom a v smere Sturne nad Bodvou a za Demiatou vás môžu zastaviť v smere do Raslavíc. Teraz je to už kompletné, želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Si 7 minút po 17. Pekný večer vám prajem, nech už ste kdekoľvek. Povedal som si takto dnes večer, že by sme si mohli skúsiť zahrať jednu hru. Keďže najbližšie 3 hodiny som tu s vami, až do 20. tak teraz by som chcel od vás vedieť, že čo by ste chceli stihnúť za tie 3 hodiny, ktoré nás čakajú. Medzi 17. a 20. Čo máte v pláne? Čo by ste chceli stihnúť? Aký cieľ si dáte? A potom pred záverom vysielania by sme to mohli skontrolovať. Skontrolujem to, či ste to stihli, či ste to spravili, ako na tom ste. Tak poďte do toho, podelte sa o svoje plány na najbližšie 3 hodiny 0905 612 612. Potom to budeme kontrolovať.

0: Ale to láka. Láka to spievať spolu s Kulim a Desmodom túto skladbu v Dolinách. Tak možno ste si aj vy zahulákali a počuli ste aj susedov, ako si hulákajú túto skladbu. Desmod, v Dolinách sme si dali, teraz aktuálne na Expresse, 17 hodín 28 minút. Láďo pozdravuje takto vo štvrtok večer. Skontrolujeme aj, aké počasie bude v Dolinách.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Martin, stihol si pozrieť Doliny Kotliny, aké počasie môžeme očakávať?
2: V podunajskej nížine aktuálne ešte stále okolo 31 stupňov.
0: Tak vysoké teploty, hej?
2: V Gabčíkove, ale ani na severe to nie je na zahodenie. 22 stupňov hlási Liesek a takisto Poprad. V noci bude oblačnosti o niečo viac ako aktuálne, no teploty neklesnú na severe pod 7, na juhu pod 14 stupňov a zajtra zostáva jasno, mraky len sem tam a teploty sa dostanú na 29 až 33 stupňov.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií. Tešíme sa na vás. Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketlive.
4: Posledná augustová nedeľa bude opäť patriť Zlatej prílbe Slovenského národného povstania v Žarnovici. Príďte 30. augusta na plochú dráhu do Žarnovice a vychutnajte si tieto tradičné preteky na jedinej plochej dráhe na Slovensku. 62. ročník boja o Zlatú prílbu Slovenského národného povstania štartuje slávnostným nástupom o 14. hodine. Hlavný mediálny partner Rádio Express. Predpredaj vstupeniek na plochadraha.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na cesty krátko po pol piatej ešte pozdravuje Martin. Tri autá sa zrazili v Bratislave na konci Popradskej v smere na Gagarinovú. Motorkár havaroval v klesaní z Bielej hory do Jablonice a po nehode na D2 zastupavou v smere do Lozorna. Rátajte s kolonami na diaľnici aj na starej ceste. 90 minút si pripočítajte k ceste na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Sú tam tradičné podvečerné kolóny. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej to odhadujete už len na asi 20 minút. Opatrne aj na D1 za Sencom v smere do Trnavy. Je tam odstavené osobné auto, za ktorým treba rátať aj s kolónami. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volantom.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: do toho môžete aspoň hmkať. Keď sa nedá spievať, aspoň hmkať sa dá. Alex Warren a Eternity sme si dali na Expresse. Alex Warren je veľká hviezda aktuálne po celom svete. Niečo v podstate ako náš Braňo Závodský.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
0: Aj keď Braňo sa venuje niečomu úplne inému, ale má tiež množstvo fanúšikov a práve preto sa vydal za fanúšikmi počas leta. Spolu s Ivetou Radičovou už navštívili zo pár miest a prídu za vami ešte na kremnické gegy. Letná séria a tejto dvojky vyvrcholí práve teda tam v Kremnici. So svojimi hostiami prídu, teda za vami budú sa rozprávať napríklad s Branislavom Stríčekom, je to generálny riaditeľ slovenských elektrární. Taktiež tam bude Martin Venhardt, predseda Slovenskej akadémie vied a Juraj Ďuriš, herec a imitátor. Vy si už teraz viete kúpiť stupenky na express.sk. Budú sa rozprávať o všetkom, napríklad aj o tom, ako sa nám tu žije na Slovensku, prečo politika rozdeľuje ľudí stále, tak to máme rozdelené, či právny štát, spravodlivosť a sloboda fungujú rovnako pre všetkých, ale aj o tom sa budú baviť, prečo slovenská ekonomika stráca tempo, ale okrem iného sa budú baviť aj o sociálnych sieťach, pretože aj myšlienka, že keď ste na sociálnych sieťach, tak sa vzdávate svojho súkromia, tak to zaznelo v Žiline, keď tam spolu debatovali Braňo Závodský a Iveta Radičová.
2: My máme na súkromie, na ochranu súkromia, prirodzené právo. To máme garantované ústavou a zákonmi. Ale iba v offline svete, v tom online svete, nemáte chránené nič. Tam ste sa zriekli úplne ochrany svojho súkromia, svojej integrity, svojho ja. Stráži vás digitálne oko, ktoré presne vie lokalizovať vašu polohu, presne pozná vaše potreby, robí analýzy vašich profilov a potom to dáva k dispozícii nielen biznisu a firmám, ale čo viac politikom, ktorí s tým pracujú na sociálnych sieťach.
0: Takže možno aj o tom nám opäť povedia viac Braňo Závodský, Iveta Radičová na kremnických gegoch. Ako vravím, viac informácií aj vstupenky na express.sk.
1: Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na express.sk.

0: OKO, Michael Peter Kelly na Expresse, 2 minúty ostávajú do 18. hodiny, končí sa nám pomaličky štvrtok, ešte nám síce nejaký čas do konca tohto dňa ostáva a stále je slnečno. Na našom území pozerám, že slnko svieti, sem tam nejaký mrak a teploty aj do 31 stupňov v Hurbanove stále. Takže takto nejako to vyzerá momentálne na Slovensku, viac do chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
6: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
7: Pri kauze okolo portálu Slovensko.sk obvinuje Miguel PSK zo spolupráce s Hlasom. UEFA chystá trestné oznámenie na šéfa FIFA Infantina. Zajtra opäť slnečno a teplo do 33 stupňov. Zo správou 18. pozdravuje Martin Čavajda.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Spôsob modernizácie portálu Slovensko.sk kritizujú už aj vlastní právnici ministra investícií Samuela Migala. Upozornil na to poslanec Jan Hargaš z Progresívneho Slovenska, ktorý dlhodobo vyčíta zámer uzatvoriť zákazku za 90 miliónov eur napriamo bez súťaže a v utajení. Z ministerstva teraz unikli dve interné analýzy zmluv.
9: Obidve analýzy jasne hovoria, že tieto zmluvy sa nemajú podpisovať. To, čo hovoríme my celé mesiace, celé týždne, hovoria dnes už aj interní právnici na Migalovom rezorte. Tie zmluvy sa nemajú čo podpisovať.
7: Samuel Migal tvrdí, že dokument bol vypracovaný účelovo a je zameraný na jeho diskreditáciu cez bývalú manželku predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka.
10: Okrem kozmetičky, partnerky platiacej kešom, si predseda Hlasu takto upratal aj svoju ex-manželku, ktorá dnes paradoxne robí spojku medzi PSK-om a Hlasom.
7: Minister investícií Migal hovorí, že portál Slovensko.sk je v havarijnom stave už od vlanejšieho októbra. Maro Žilinka podal správnu žalobu v prípade prezidentskej sankcie voči šéfovi SIS Pavlovi Gašparovi. Generálny prokurátor žiadal trest zrušiť a rozhodnúť na novo, čo Peter Pellegrini odmietol. Žilinka tvrdí, že prezident konal predčasne, bez toho, aby bolo zrejmé, za aký skutok opatrenie uplatnil. Pellegrini potrestal šéfa SIS Gašpara 15% zrážkou z jednej mesačnej mzdy pre autonehodu v Nitre. Objasňovanie nehody stále neuzatvorili. Šéf SIS, ktorý šoféroval svoj žltý športiek v šľapkách, tvrdí, že je nevinný a trvá na tom, že rýchlosť prekročil len o 4 km za hodinu. 19-ročný mladík nedaleko Berlína zabil dvoch ľudí. Podľa nemeckých médií najskôr zaútočil na svoju 18-ročnú bývalú priateľku, ktorá zraneniam podľahla. Ďalšou obeťou je 30-ročný muž, ktorý sa pokúsil útoku zabrániť. Polícia páchateľa následne zadržala. K tragickému incidentu došlo na škole v obci nedaleko Berlína. V súčasnosti nie je známe, koľko ďalších ľudí utrpelo zranenia. Na škole, kde došlo k útoku, v piatok zrušili vyučovanie. UEFA chystá trestné oznámenie na šéfa FIFA Infantina. Dôvodom je jeho plán predať súkromným investorom časť práv z majstrovstiev sveta. Tí mali získať 20% a zaplatiť za ne viac ako 4 miliardy dolárov. Infantino o niekoľko dní neskôr pre ostrú kritiku svoj zámer odvolal. Proti predsedovi FIFA sa vymedzila predovšetkým UEFA s podporou Ázijskej konfederácie futbalu a americkej CONCACAF. Podľa nich Infantino svojim podvodným konaním prišiel o dôveru.
11: Primama dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Zajtra bude opäť slnečno, maximálne polojasno, zostáva teplo 24 až 29 na západe, v Banskobystrickom kraji a tiež na juhu Košického kraja miestami až do 33 stupňov. Dážď ani prehánky neočakávame a zafúka len slabý vietor.
11: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: A na cestách s vami zostávame aj po 18. Na novú nehodu si dajte pozor v Žiline na ulici Vysokoškolákov za Nemocničnou v smere von z mesta. Nehody ešte dokumentujú na D2 za Stupavou v smere do Lozorna, rátajte tam aj s kolónami a rovnako aj na starej ceste. V Bratislave na konci Popradskej je nehoda v smere na Gagarinovu a poslednú hlásite v Ľuboticiach na konci Bardejovskej v smere do Prešova Nižnej Šebastovej. Na 45 minút sa skrátila kolóna na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a 20 minút hlásite aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej a z Ivachnovej. Novej. Jazdu vám komplikuje aj odstavené auto na D1 za Sencom v smere do Trnavy. Rátajte tam aj s kolónou. Teraz je to kompletné, cestujte opatrne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Chcel som vedieť, aké plány máte na najbližší čas, na najbližšie minúty, hodiny, aby som to potom mohol na záver vysielania skontrolovať, ale keďže je dnes deň, aký je, je štvrtok, špeciálny štvrtok, tak je jasné, že čo majú na pláne muži. Laci?
1: Ja by som chcel určite stihnúť o 18. žrebovanie mužstiev Ligy majstrov v Monaku, lebo som strašne zvedavý, akých súperov dostane Slovan.
0: No, už máme po 18. už sa to začína, aj Šimon sa pridal.
2: Ja si už o chvíľu idem vychutnať žreb Slovana. Dúfam, že dostanú nejaké dobré týmy, aby sme sa mali na čo tešiť v Bratislave. A potom si ešte plánujem ísť trochu zabehať, tak dúfam, že to všetko vyjde.
0: No, tak sám som zvedavý, akých súperov dostane Slovan. Je jasné, čo muži teraz robia, budú striehnuť na to, že aké veľké kluby môžu prísť do Bratislavy. A Šimon si ešte chce zabehať. Dobre, skontrolujem to potom, či bol.

Impossible, James Arthur. Tento song ma vždy vie dostať, pretože má za sebou silný príbeh. James Arthur sa objavil na spevackej súťaži v zahraničí, kde bol ešte taký roztrasený chlapík a podarilo sa mu vyhrať s touto skladbou a dokonca naozaj si získal srdcia fanúšikov po celom svete. Už teraz tvorí vlastnú hudbu a dokazuje, že nič nie je nemožné, nič nie je impossible, tak ako spieva v tejto skladbe, a naozaj nič nie je nemožné, to dokazujú mnohí ľudia po celom svete. Povedal som si, že sa rozcítime trochu. Predstavte si, že by ste mali doma 11-ročného neverbálneho autistického syna. To má jedna Kanaďanka a volá sa Jessica Fletcher a rozmýšľala, ako by s ním čo najlepšie komunikovala, a on funguje vlastne tak, že vyťukáva slová na klávesnici. Tak si normálne na ruku dala vytetovať klávesnicu, všetky písmená, dokonca aj so smajlíkmi, šťastný, smutný, aby s ňou vedel jej syn lepšie komunikovať. No a keď som toto videl na obrázku, tak úplne som ostal rozsýtený. Naozaj, niektorí ľudia majú obrovské srdce.

0: Zistil som, že aj mnoho mladých ľudí, hlavne mladých dievčat, si ide túto skladbu Lady Gaga Dead Dance. Dominik, povedz to ty.
1: Dead Dance.
0: Dead Dance, výborné. Lady Gaga nám doznieva na Expresse. Sme tu s vami.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Aj v tomto momente bude viac hovoriť Dominik, pretože ty máš informácie o tom, aké počasie je pred nami.
1: No, bude opäť veľmi teplo zajtra, najmä na juhu západe Slovenska, teploty do 33 stupňov aj v Banskobystrickom kraji a juhu Košického kraja. No a väčšinou to bude na sever okolo 24-25 stupňov. Má byť jasno až polojasno, lokálne prechodne so zväčšenou oblačnosťou a pršať by nemalo.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka. Považská Bystrica, ruky hore!
3: Najväčšia party leta sa blíži.
4: Express 3 Party.
5: Kedy? Už 29. augusta.
3: Kde? Pri Fontáne, pri Kine Mier.
4: To nemôžeš zmeškať.
5: Vystúpi Ema Drobná, DJ Sukovač,
3: Peter Bič Projekt, DJ Milan Lieskovský, Myself.
5: A nebudú chýbať ani DJ a moderátori z Rádia Express.
4: Express 3 Party.
3: Vidíme sa 29. augusta v Považskej Bystrici.
5: Vstup je zdarma. Tešíme sa na vás.
6: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Kačko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Kačko hore, cena ide dole. Kaufland.
7: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
8: Škoda.
9: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
10: Slovenskú ochutenú minerálku Rajec, 3 druhy len za 79 centov, slovenskú kofolu 2 druhy za euro 39 a slovenské pivo Kelt za super výhodnú cenu 34 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob.
9: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup, poďme na nákup.
10: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
12: Baví nás baviť vás.
13: A nie len v éteri, ale aj na Express.sk, kde nájdeš všetko z vysielania na jednom mieste.
12: Aj veľa zábavy a súťaží.
14: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
15: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
16: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň na slovenské cesty, zdraví Dominik Matulaj. Máme pol siedmej a nehody dokumentujú na D2 zastupavou smer do Lozorna. Treba rátať s kolónami aj na starej ceste. V Žiline na ulici Vysokoškolákov za Nemocničnou smere von z mesta a v Ľuboticiach na konci Bardejovskej smere do Prešova Nižnej Šebastovej. Kolóna na 3/4 hodinu je na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. 20 minút sa zdržíte na výjazde do Ružomberka Zubovej a aj z Ibachnovej. No a na D1 za odpočívadlom Dechtáre smere do Ibachnovej je na ceste odstavená dodávka. Jazdite bezpečne.
16: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Beata Dubasová, Vráť mi tie hviezdy. Oni prídu, tie hviezdy sa ukážu v noci, aspoň v to verím, takže opäť budú na oblohe. Hviezdy sa objavia aj u nás v éteri. Simona a Joe Trendy majú show Vzťahy SRO každú sobotu od 12. sú tu pre vás a ak nemáte možnosť byť chvíli úplne sami, môže to začať chýbať a môžete pociťovať práve taký pocit, že by ste radi mali kúsok samoty. Presne tam potom vzniká ponorková choroba vo vzťahoch, o ktorej v novej epizóde show Vzťahy SRO budú hovoriť Simona a Joe Trendy.
1: Musíš mať aj tú rovinu toho, že hovoríš si o povinnostiach, ktoré máte v domácnosti. Ty si v tom dobrá. Potom napríklad, že aj každý si nájde nejaké svoje, ale zároveň musíš si nájsť aj stretnutie so svojím partnerom, ktorého údajne ľúbiš ešte stále.
2: Toto tiež nie je o mne, typujem.
1: Všeobecne mi to slova idú na jazyk.
2: No veď, keď si taký dobrý s tými písmenkami, sa nečudujem, že to človeka to tak máta.
1: Aspoň ľudia vidia, že už som na slovníku na písmene U, takže za chvíľku som na konci. A treba si aj to naplánovať nejaké, ale že nebavíme sa o práci napríklad, vieš? Povedz mi niečo o sebe. Kto si? Prečo tu bývaš?
0: Naplánujte si veci a naplánujte si pokojne, že sobotu po 12. počúvate show Vzťahy SRO na Expresse.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vynikajúca hudba na Expresse, hráme iba hity, medzi hity patrí určite aj skladba Žily od kapely No Name. Musím povedať, že stále, keď ju počujem, mám spomienky na svoju mladosť, tak verím, že aj vám sa nejaké vynorili a že ste si zaspomínali trochu. Možno si zaspomíname aj pri ďalšej hudbe, ktorú si dáme na Expresse.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke hlahotková kukurica iba 33 centov za kus z Lidl Plus. Mini špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A veľkopopovický kozel 550 ml iba 55 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
2: Škoda. Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie rezne teraz len za 5,39.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka mamičkine dobroty.
2: Slovenská pšeničná múka 3 druhy za 43 centov a slovenský kryštálový cukor za 75 centov.
3: A táto?
4: To je značka dobrá cena.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: To, čo sa z vysielania nedozvieš, čo inde neuvidíš a čo by ti nemalo újsť.
6: To všetko nájdeš na Instagrame a Facebooku Rádia Express.
5: A ešte oveľa viac.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Rýchlik v Trnave vošiel do cesty nákladnému vlaku, niektoré spoje odriekli. Slovan Bratislava už poznáme na súperov v Lige majstrov. Pred zmenou počasia nás ešte čaká horúci piatkový deň. Bolo 19 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Rušňovodič rýchlika prešiel návestidlom na červenú a vošiel do cesty nákladného vlaku. K mimoriadnej udalosti došlo napoludne na železničnej stanici v Trnave, odkiaľ rýchlik smeroval do Prievidze. Podľa hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jana Bačeka k zrážke nedošlo a nikto sa pri incidente nezranil.
9: Železničná spoločnosť Slovensko sa bezprostredne po udalosti sústredila na cestujúcich, ich bezpečné opustenie súpravy a zabezpečenie možností pokračovania v ceste. Rušňovodič ďalej vo výkone nepokračoval. Okolnosti udalosti sa vyšetrujú.
7: Vlaky v úseku Trnava Leopoldov a späť následne odriekli. Súd poslal do väzby dvoch obvinených v prípade podpaľačského útoku na fabriku na drony pri Prešove. Kriminalisti stíhajú spolu troch cudzincov. Jeden z nich bol zadržaný v Nemecku a na základe európskeho zatýkacieho rozkazu sa očakáva jeho vydanie na Slovensko. Polícia ich obvinila zo všeobecného ohrozenia. K situácii sa na sociálnych sieťach po dvoch dňoch vyjadril prezident Peter Pellegrini. Vládu, bezpečnostné zložky aj majiteľov podobných firiem vyzval, aby sa zaoberali ochranou takýchto objektov.
10: Chcem požiadať vládu Slovenskej republiky, aby nepodceňovala túto situáciu a aby sa na najbližšom rokovaní vlády, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, týmto útokom a možnými rizikami ďalších útokov vážne zaoberala.
7: Dvaja zadržaní Lotyši a jeden Ukrajinec sú podozriví z toho, že incident plánovali na objednávku. Pri razí kriminalisti zaistili aj väčšie množstvo zápalnej zmesi. Kremeľ poprel správy amerických médií o pláne Ruska zaútočiť na niektorých z členských štátov NATO. Putinov hovorca Dmitrij Peskov po prekvapivej návšteve šéfa CIA Johna Radcliffa v Moskve označil informácie denníka The Wall Street Journal a televízie CBS News za strašidelné príbehy, ktoré nemajú nič spoločné s realitou. Hovorkyňa ruskej diplomácie Maria Zacharovová na samostatnom briefingu v rovnakom čase pohrozila útokom na britské vojenské objekty, ktoré sa nachádzajú aj mimo územia Ukrajiny. Británia podľa nej potvrdila, že Kyjevu poskytne údaje potrebné na výrobu striel Storm Shadow v ukrajinských závodoch. Slovan Bratislava nastúpi v základnej skupine Ligy majstrov na domácom trávniku proti Interu Miláno. Rozhodol o tom žreb ligovej fázy v Monaku. Slovan čaká aj výjazd do Francúzska, stretne sa s Parížom Saint-Germain. Do Bratislavy príde španielský Real Betis, ďalšími súpermi budú Belasík aj AS Rím, no a v Bratislave uvidíme aj Šachtar Donetsk. Žrebovanie pokračuje ešte aj v týchto chvíľach.
11: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
7: Piatok bude jasno až polojasno, lokálne prechodne so zväčšenou oblačnosťou, ale pršať by nemalo. Ešte bude veľmi teplo, najmä na juhu teda do 33 stupňov, juhozápad, tak tu platí aj výstraha prvého stupňa pred horúčavami. Sever 24 až 29.
11: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Po 19. príjemný večer aj na cesty začíname nehodami za Viničným smere do Senca. V Bratislave na začiatku Gagarinovej smere z Popradskej zrážka dvoch aut. Za Bukovou smere do Plaveckého Petra. Na výjazde z Radošiny do banky v neprehľadnej zákrute havaroval motorkár a za Hruštínom smere do Babína sa aj zdržíte. Na D1 za odpočívadlom Dechtáre smere do Ivachnovej na ceste odstavená dodávka. Radar v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smere von z mesta. A hliadku ste videli v Bratislave na Stromovej smere na Vlársku. Jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Naše letné rádio s Vladom Varechom.
0: Priznám sa, že tiež ako futbalový fanúšik sledujem to, čo sa deje aktuálne na žrebe Ligy majstrov, akých súperov sa dočkáme. Jednak v Bratislave, ale kam aj vycestuje Slovan Bratislava. Viem, že mnohí muži naozaj, ale aj ženy fanúšikovia futbalu, všetci sledujú, že na čo sa môžeme tešiť. Tak ja to ešte raz zhrniem zatiaľ, teda čo je známe. V Bratislave sa predstaví milánsky Inter, potom vycestujú Bratislavčania a proti Parížanom budú hrať proti PSG. Uradujúcim majstrom Ligy majstrov Real Betis príde do Bratislavy, AS Rím vonku zase, Šachtar Donetsk doma v Bratislave, no a aj ďalší súper už je známy, opäť pôjdu do Francúzska Bratislavčania, pretože budú hrať s francúzskym Lille. No a ešte na jedného súpera myslím, že čakáme, tak uvidíme, že koho sa dočkáme. A keď už teda je teraz na programe futbal, tak si dáme aj jednu takú futbalovú skladbu, pretože Shakira, Burna Boy pripravený a ich Daj Daj si dáme na X.

0: Rozcítiť sa dá aj pri takejto hudbe z Rádia Express Emilia Big Big World. Nám doznieva 19 hodín, 19 minút. Máme momentálne, je to štvrtok a rozcítiť vás môže aj poriadna výhra.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Ešte stále môžete mať bohaté leto, pretože my pokračujeme a rozdávame obrovské sumy peňazí a na záver leta sme si pripravili brutálnu sumu 101 tisíc eur. Pozor si však dávajte v pondelok po 15. Ešte budú prázdniny, ale nie, že vás po obede vezme, ako Máriu pred časom.
3: Len som zaspala.
4: Však ale nemôžeš ty spinkať po 15, keď máš vyhrávať peniažky.
0: No, na to treba myslieť. Ono síce sa dá na to pozrieť aj Andrejovou optikou.
5: Ženy, počkajte, ja mám jednu dobrú správu.
3: No.
5: 700 eur prichádza na tvoj účet.
3: No,
5: 700 eur. Hej,
0: 700, ale 101 tisíc, to je niečo iné. 101 tisíc eur čaká na niekoho z vás, kto nám takto v pondelok 31. augusta zdvihne ten telefon po 15. Nebude spať a zdvihne ho so správnym heslom Oplatí sa naladiť sa. A my samozrejme budeme žrebovať spomedzi všetkých SMS-iek, ktoré prídu aj treba v tomto momente, ktoré prídu od 24. augusta až do toho 31. do 15. hodiny. No, máme samozrejme pripravený aj zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát. Nájdete ho na webe oplatisanaladica.sk a teda pripravte sa, že v pondelok sa zdvíha po 15. takto.
6: Oplatí sa naladiť sa.
0: A 101 tisíc môže byť vašich.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Doznieva song, ktorý mnohí poznáme, možno aj každý ho pozná, Britney Spears, Every Time, jeden z obľúbených Dominika Matulaja, štvrtok, je to 27. august, ja ťa poznám.
1: Ten štvrtok, alebo tá pesnička?
0: Štvrtok je jeden z obľúbených dní, áno, a piatok je ešte lepší, ten už bude čoskoro.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: A vieme už aj povedať, aký bude piatok, nie?
1: Vieme. A bude to celkom príjemné pre ľudí, ktorí by sa chceli ísť niekam okúpať. Do 33 stupňov bude na juhu Slovenska. Má byť jasno až polojasno, lokálne prechodne so zväčšenou oblačnosťou, ale pršať by nemalo.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
4: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol 8. pekný večer na slovenské cesty pozdravuje Dominik Matulaj. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Gagarinovej smere z Popradskej zrážka dvoch aut. Za Viničným smere do Senca, za Bukovou smere do Plaveckého Petra. Pozor, na výjazde z Radošiny do Banky v neprehľadnej zákrute havaroval motorkár a zdržíte sa za Hruštínom smere do Babína. Za Vašcom pribudlo obmedzenie, smer do Štrby je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radar v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smere von z mesta a hliadka v Bratislave na Stromovej smere na Vlársku. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Ja milujem tieto songy, kde sa interpreti aj sami predstavia na záver. Pitbull, Florida, nejaké Trio 5 tam bolo, I'm Chino a I Loco nám doznelo na Expresse v tomto momente. 10 minút dostáva do 8 hodiny a ja viem, že mnohí ľudia, hlavne chlapi, sa už vidia niekde na štadióne. Lebo ono to príde. Prídu zaujímaví súperi. Slovan Bratislava spoznal súperov v Lige majstrov a už vieme, s kým si zahrá doma vonku. Vonku Paris Saint-Germain, AS Rím, Lille a Las Klins. No a doma privíta Inter Milano, asi najzaujímavejší súper. Real Betis, a potom Šachtar Donetsk a nemecký Stuttgart. To sú súperi Slovana Bratislava, takže už v tom majú všetci fanúšikovia jasno a treba si robiť program. Aj ženy sa budú môcť stretávať. Trebárs, vy, ktoré nemáte rady futbal, nepozeráte ho, tak sa viete s kamoškami dohodnúť a stretnúť sa potom niekde počas toho, ako sa bude hrať Liga majstrov. Myslím si, že win-win situácia, nie pre všetkých, aj kamoši sa stretnú na futbale a kamošky sa stretnú niekde doma alebo vonku. A priateľov si dáme aj teraz, aspoň teda song s nami s priateľov, I'll Be There For You, nech sa páči.

0: Hnutie Slovensko chce kvôli kozmetičke odvolávať Čutaja Eštoka a Sakobu. Žreb prisúdil Slovanu aj obhajcu prvenstva z Paríža či Inter Milano. Zajtra opäť slnečno a teploty do 33 stupňov. Bolo 20 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Matovičovo hnutie Slovensko chce iniciovať mimoriadne schôdze, na ktorých chce odvolávať ministrov Matúša Šutaja Eštoka a Denisu Sakovu. Dôvodom je podľa predsedu poslaneckého klubu hnutia Michala Šipoša nominácia kozmetičky Marcely Martonovej na post šéfky dozornej rady Energetika Slovensko.
2: Týmto chcem vyzvať kolegov z opozície, aby pridali svoje podpisy, aby sme čo najskôr išli do odvolávania týchto dvoch ministrov, ktorí vytvorili trafiky v štátnych podnikoch pre svojich nominantov, pre svojich kamarátov, pre svojich kandidátov.
0: Martonová sa v stredu vzdala funkcie s tým, že chce chrániť súkromie svojej rodiny a predísť ďalšej polarizácii spoločnosti. Jej manžel je vyšetrovateľ, ktorý viackrát odmietol trestné oznámenie na šéfa Hlasu Matúša Šutaja Eštoka po zaplatení 12 000 eur v hotovosti za letenky na F1 do Abu Dhabi. Minister vnútra tvrdí, že to platila z úspor jeho partnerka. Vláda podľa všetkého nevypočuje zamestnávateľov a výpadok z transakčnej dane vykompenzuje inými daňami. Po dnešnom rokovaní vlády to naznačil minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu.
3: Hľadať tie zdroje tam, kde sú. A ja by som išiel ešte ďalej. Obchodné reťazce, o tom sme dlhodobo hovorili ešte pred voľbami. Ale samozrejme banky, hazard, nie sú nedotknuteľné oblasti.
0: Zamestnávateľia vládu vyzvali, aby začala šetriť na výdavkovej strane štátu. Zrušenie transakčnej dane podľa viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov v žiadnom prípade nie je prorastovým opatrením, na ktoré čakajú.
4: Zrušenie transakčnej dane považujeme za zrušenie deštruktívneho opatrenia, nie za prorastové opatrenie.
0: Zamestnávateľia nespochybňujú potrebu ďalšej konsolidácie verejných financií a vládu vyzvali, aby sa vrátila k ekonomickým návrhom, ktoré už pripravili spolu s odborármi. Počet obetí ničivej vlny v Nepále stúpa. Najnovšia bilancia potvrdila 389 mŕtvych. Prívalová povodeň zasiala v stredu himalajské pohraničie Nepálu a čínskeho Tibetu a zničila viaceré dediny, mosty či energetické zariadenia. Záchranári stále pátrajú po stovkách nezvestných, medzi nimi sú občania viac než 30 krajín. O život prišli aj traja Maďari. Katastrofa totiž zasiala turisticky vyhľadávanú oblasť. Mnoho štátov či medzinárodných organizácií prisľúbilo materiálnu či finančnú pomoc. Prívalovú povodeň zrejme vyvolala otrhnutá časť ľadovca. Prečo sa zrútila, nie je jasné, ale podľa odborníkov k tomu mohlo prispieť aj dlhodobý rast teplôt. Slovan Bratislava už pozná mená súperov v Lige majstrov. Žreb v Monaku im prisúdil Paríž Saint-Germain, za ktorým vycestujú do Francúzska. Veľa si ich čaká vonku aj AS Rím, francúzsky Lille a rakúsky Linz. Naopak na Národnom futbalovom štadióne sa predstaví trojnásobný európsky šampión Inter Milano, Betis Sevilla, ukrajinský majster Shakhtar Donetsk a Stuttgart, s ktorým v ligovej fáze 2024-25 prehrali 1-3. Presný rozpis zápasov ešte nie je známy, zverejnia ho najneskôr v sobotu.
5: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Piatkové počasie bude jasné až polojasné, lokálne prechodne so zväčšenou oblačnosťou, ale pršať by nemalo. Teploty 24 až 29 stupňov, na juhu Slovenska do 33.
5: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: I krátko po 20. pozdravujem aj expres vodičov. Začíname nehodami vo Veľkom Bieli smere do Senca, treba rátať aj so zdržaním. Úsek je neprejazdný za Spišskou Belou smere do Tatranskej Kotliny. Obchádzajte to cez Slovenskú Ves. A nehodu dokumentujú aj za Hruštínom smere do Babína, zrážka troch aut. Tiež je tento úsek neprejazdný. Odstavené osobné auto ste videli za Bašcom smere do Štrby. Radar v Košiciach na Prešovskej pri leteckej fakulte smere von z mesta. A hliadka pribudla v Bratislave na konci Svetoplúkovej smere na Mlynské Nivy. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O 20.31 vyrážame na cesty, pozdravuje Dominik Matula. Začíname nehodami vo Veľkom Bieli smere do Senca, treba rátať so zdržaním. Úsek je neprejazdný za Hruštínom smere do Babína, kde sa zrazili 3 osobné autá. A takisto ďalší neprejazdný úsek za Spišskou Belou smere do Tatranskej Kotliny. Obchádzajte to cez Slovenskú Ves. Radar v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smere von z mesta a hliadka čaká v Bratislave na konci Svetoplukovej smere na Mlynskej Nivy. Ak chcete tieto informácie doplniť, tak nám zavolajte. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádio Express vám predstavuje Slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň,
1: noc a deň, krajina milencov.
2: Čaute, tu je Rasto z kapely Noc a deň. Toto je náš nový singel Krajina milencov a vy ho počúvate ako slovenský hit týždňa.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Migal pri kauze Slovensko.sk obvinuje PSK zo spolupráce s Hlasom. Ema Zapletalová skončila na mítingu Diamantovej ligy v Curychu 6. Zajtra bude horúco a na viacerých miestach so slnkom. Pekný večer, to sú správy o 21. s Dominikom Matulajom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Spôsob modernizácie portálu Slovensko.sk kritizujú už aj vlastní právnici ministra investícií Samuela Migala. Upozornil na to poslanec Jan Hargaš z Progresívneho Slovenska, ktorý dlhodobo vyčíta zámer uzatvoriť zákazku za 90 miliónov eur napriamo, a to bez súťaže a v utajení. Z ministerstva teraz unikli dve interné analýzy zmluv.
5: Obidve analýzy jasne hovoria, že tieto zmluvy sa nemajú podpisovať. To, čo hovoríme my celé mesiace, celé týždne, hovoria dnes už aj interní právnici na Migalovom rezorte. Tie zmluvy sa nemajú čo podpisovať.
3: Samuel Migal tvrdí, že dokument bol vypracovaný účelovo a je zameraný na jeho diskreditáciu cez bývalú manželku predsedu Hlasu Matúša Žutaja Eštoka.
6: Okrem kozmetičky, partnerky platiacej kešom, si predseda Hlasu takto upratal aj svoju ex-manželku, ktorá dnes paradoxne robí spojku medzi PSK-om a Hlasom.
3: Migal hovorí, že portál Slovensko.sk je v havarijnom stave už od vlanejšieho októbra. Opozičná SAS chce riešiť generačnú výmenu podnikateľov v malých či stredných rodinných firmách. Do parlamentu predkladá návrh zákona o súkromných nadáciách. Podľa podpredsedu liberálov Mariana Biskupiča reagujú na starnutie populácie po roku 89 a tento nástroj má zabrániť rozdrobeniu firmy.
7: Ak niekto desiatky rokov, skutočne 20-30 rokov budoval firmu a rodinný majetok, musí mať možnosť nastaviť dlhodobú správu tak, aby aj po generačnej výmene firma fungovala, aby sa firma zbytočne nerozdrobila, aby mohla slúžiť ďalším generáciám.
3: Biskupič zdôraznil, že v súčasnosti veľa slovenských rodinných firiem zbytočne odchádza do zahraničia a riešia si správu majetku či už podľa českej, lichtenštajnskej alebo cyperskej úpravy. Donald Trump nariadil premenovať Ontarijské jazero na americké. So zmenou názvu jazera na hranici s Kanadou prišiel v čase obchodnej vojny so susednou krajinou. Nový názov bude záväzný pre americké úrady, nie však pre Kanadu. Šéf Bieleho domu už vlani krátko po nástupe do úradu jednostranne nariadil premenovať Mexický záliv na americký. Ema Zapletalová prvýkrát v sezóne nedokázala zvíťaziť na mítingu Diamantovej ligy. Slovenská atletka na dnešnom mítingu v Curychu zakopla na predposlednej prekážke a dobehla 6. v čase 54,7 sekundy. Víťazkou pretekov sa stala Američanka Anna Kokrelová. Naše volejbalistky nepostúpili do 8 finále na majstrovstvách Európy. Svoje účinkovanie vo švédskom Göteborgu ukončili v základnej C skupine. Rozhodlo o tom víťazstvo Chorvátska nad Čiernou horou 3-2. Chorvátky tak doplnili postupujúce Švédky, Francúzsky a Talianky. Slovenky obsadili v skupine nepostupové 5. miesto. Zajtra bude jasno až polojasno, iba lokálne prechodne so zväčšenou oblačnosťou, ale zrážky neočakávame, rovnako ani búrky. Bude veľmi teplo, 24 až 29, ale na juhu až do 33 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Po správach skontrolujme naše cesty, pozdravujem aj vás vodičov. Opäť tu sú nové nehody na hlavnom ťahu za Novými Honmi smer do Pincinej, za Brezinou smer do Kuzmíc a v Malých Ozorovciach smer do Zbehňova. Nehody staršie. Motorkár havaroval v neprehľadnej zákrute na výjazde z Radošiny do Banky a tri autá sú v sebe za Hruštínom smer do Babína, rátajte so zdržaním. A veľký pozor aj v Moldave nad Bodvou na Budulovskej smer von z mesta, tu sa po ceste pohybuje viacero ľudí. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Príjemný večer pozdravujem na ceste aj takto o pol desiatej a stále pozor na nehody na výjazde z Radošiny do Banky. V neprehľadnej zákrute havaroval motorkár. Potom je nehoda a aj zdržanie za Hruštínom smere do Babína, na hlavnom ťahu za Novými Honmi smere do Pincinej, za Brezinou smere do Kuzmíc a v Malých Ozorovciach smere do Zbehňova. A v Moldave nad Bodvou na Budulovskej smere von z mesta sa po ceste pohybuje viacero ľudí, tak si dávajte pozor a šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Závodský na živo.
1: To čo je?
0: Veci, o ktorých sa budete baviť.
1: No počkať, stop. Ešte nie. Veď začíname 1. septembra.
2: Aha, pardon.
0: Braňo Závodský naživo. Každý deň k obedu od 1. septembra na Expresse.
3: Žilinka podal správnu žalobu kvôli Pellegriniho pokute pre šéfa tajný. Žreb prisúdil Slovanu aj obhajcu prvenstva z Paríža či Inter Miláno. V piatok bude horúco a na viacerých miestach slnečno. Bolo 22 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Maroš Žilinka podal správnu žalobu v prípade prezidentskej sankcie voči šéfovi SIS Pavlovi Gašparovi. Generálny prokurátor žiadal trest zrušiť a rozhodnúť na novo, čo Peter Pellegrini odmietol. Žilinka tvrdí, že prezident konal predčasne bez toho, aby bolo zrejmé, za aký skutok opatrenie uplatnil. Pellegrini potrestal šéfa SIS Gašpara 15% zrážkou z jednej mesačnej mzdy pre autonehodu v Nitre. Objasňovanie stále neuzatvorili, šéf SIS tvrdí, že je nevinný a trvá na tom, že rýchlosť prekročil o 4 km za hodinu. Fakultná Roosevelt-ova nemocnica v Banskej Bystrici sa pretransformuje na univerzitnú. Uznesenie ministerstva zdravotníctva schválila na výjazdovom rokovaní vláda. Podľa premiéra Roberta Fica zmena súvisí s premenou Fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici na novú lekársku fakultu.
4: Verím, že implementačný plán, ktorý nastavujú ministri, bude postavený realisticky a že možno už na budúci rok, ale už to nechám potvrdiť ministrov, by sme mohli vidieť prvých študentov na lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
3: Podľa ministra školstva za Hlas Tomáša Druckera je akreditačný proces pri transformácii rezortnej Slovenskej zdravotníckej univerzity na lekársku fakultu dobre pripravený. Očakáva, že prvých medikov by mohla prijať škola v budúcom akademickom roku. V holandskom väzení zomrel vojnový zločinec Radko Mladič. Niekdajší veliteľ bosniansko-srbskej armády si odpikával doživotný trest za genocídu a vojnové zločiny, ktorý sa dopustil počas vojny v Bosne v 90. rokoch minulého storočia. Slovan Bratislava už poznáme na súperov v Lige majstrov. Žreb v Monaku im prisúdil Paríž Saint-Germain, za ktorým vycestujú do Francúzska. Veľa si ich čaká vonku aj AS Rím, francúzsky Lille a rakúsky Linz. Naopak na Národnom futbalovom štadióne sa predstaví trojnásobný európsky šampión Inter Miláno, Betis Sevilla, ukrajinský majster Shakhtar Donetsk a Stuttgart, s ktorým v ligovej fáze 2024-25 prehrali 1-3. Kapitán týmu Andráš Šporár si osobne želal Liverpool.
5: Dostal sme majstra, takže ja som už hral tam jedenkrát a je dobrá atmosféra, dobrý štadión Park Princov, takže som len dočkať tohto zápasu.
3: Útočník Roman Čerepka aj mal svojich favoritov, boli to Real Madrid a Barcelona.
6: Ale tie ostatné týmy, čo máme, tak sú to obrovské týmy, či PSG vonku, či Inter doma. Teším sa proste na tie domáce zápasy na tom teplom poli, že pred našimi, pred rodinami, kamarátmi si zahráme s takýmito supermi.
3: Presný rozpis zápasov ešte nie je známy, zverejnia ho najneskôr v sobotu. Zajtra bude jasno až polojasno, lokálne prechodne so zväčšenou oblačnosťou, ale bez zrážok. Teploty od 24 stupňov na severe do 33 na juhu.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný večer želám na cesty. V Bratislave máme nehodu pred križovatkou Bajkalská a Trnavská smere na Jarošovu. Na výjazde zo Skalice do Holiča a za Bohdanovcami smere do Nižnej Hutky. A ešte jedna staršia za Spišskou Belou smere do Tatranskej Kotliny. Radary v Liesku smere do Čimhovej a na výjazde z Košíc do Košických Olšian. Hliadky ste videli v Košiciach na Herlianskej za Lidlom smere do centra a v Bratislave na Staromestskej smere na most SNP. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: Už bolo 10:30, pozdravuje Dominik Matula. Aj staršie nehody hlásite v Bratislave pred križovatkou Bajkalská a Trnavská smere na Jarošovu. Na výjazde zo Skalice do Holíča aj za Spišskou Belou smere do Tatranskej Kotliny a pozor ešte za Bohdanovcami smere do Nižnej Hutky. Na D1 pribudlo obmedzenie za odpočívadlom Zamarovce smere do Dubnice nad Váhom na ceste odstavené osobné auto a za Jasovom smere do Moldavy nad Bodvou sa po ceste pohybuje vysoká zver. Radar je na výjazde z Košíc do košických Olšian. To nie je všetko, aby ešte uvidíte ďalšie zaujímavosti na našich cestách, či už to budú nehody, radary alebo obmedzenia, tak sa nám môžete kedykoľvek ozvať. Ja vám zatiaľ želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Dvoch podozrivých z pripravovaného útoku pri Prešove vzali do väzby. Trump si nemyslí, že Rusko zaútočí na nejakú aliančnú krajinu. Zajtra opäť slnečno s teplotami do 33 stupňov. Hodinu pred polnocou pozdravuje z Expressu Dominik Matulaj.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Súd poslal do väzby dvoch obvinených v prípade podpaľačského útoku na fabriku na drony pri Prešove. Kriminalisti stíhajú spolu troch cudzincov. Jeden z nich bol zadržaný v Nemecku a na základe európskeho zatýkacieho rozkazu sa očakáva jeho vydanie na Slovensko. Polícia ich obvinila zo všeobecného ohrozenia. K situácii sa na sociálnych sieťach po dvoch dňoch vyjadril prezident Peter Pellegrini. Vládu, bezpečnostné zložky aj majiteľov podobných firiem vyzval, aby sa zaoberali ochranou takýchto objektov.
5: Chcem požiadať vládu Slovenskej republiky, aby nepodceňovala túto situáciu a aby sa na najbližšom rokovaní vlády, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, týmto útokom a možnými rizikami ďalších útokov vážne zaoberala.
3: Dvaja zadržaní Lotyši a jeden Ukrajinec sú podozriví z toho, že incident plánovali na objednávku. Pri razí kriminalisti zaistili väčšie množstvo zápalnej zmesi. Matovičovo hnutie Slovensko chce iniciovať mimoriadne schôdze, na ktorých chce odvolávať ministrov Matúša Žutaja Eštoka a Denisu Sakovú. Dôvodom je podľa predsedu poslaneckého klubu hnutia Michala Žipoša nominácia kozmetičky Marcely Martonovej na post šéfky dozornej rady Energetika Slovensko.
6: Týmto chcem vyzvať kolegov z opozície, aby pridali svoje podpisy, aby sme čo najskôr išli do odvolávania týchto dvoch ministrov, ktorí vytvorili trafiky v štátnych podnikoch pre svojich nominantov, pre svojich kamarátov, pre svojich kandidátov.
3: Martonová sa v stredu vzdala funkcie s tým, že chce chrániť súkromie svojej rodiny a predísť ďalšej polarizácii spoločnosti. Jej manžel je vyšetrovateľ, ktorý viackrát odmietol trestné oznámenie na šéfa Hlasu Matúša Šutaja Eštoka po zaplatení 12 000 eur v hotovosti za letenky na F1 do Abu Dhabi. Minister vnútra tvrdí, že to platila z úspor jeho partnerka. Donald Trump si myslí, že Putin nezaútočí na žiadnu členskú krajinu NATO. Reagoval tak na medializované správy, že cieľom útorkovej cesty šéfa CIA Johna Radcliffa v Moskve bolo odradiť ruských predstaviteľov od eskalácie konfliktu v Pobaltí. Radcliff podľa Trumpa nebol vyslaný do Moskvy, aby tam doručil nejakú konkrétnu správu. Kremeľ takisto poprel správy o pláne zaútočiť na alianciu. Koncom roka 2021 vtedajší riaditeľ CIA William Burns prišiel do Moskvy, aby Rusko varoval pred útokom na susednú krajinu. Napriek tomu približne o 3 mesiace na Putinov pokyn ruská armáda zaútočila na Ukrajinu. Tadej Pogačar zvíťazil vo štvrtkovej 6. etape pretekov Vuelta a Espania. Slovinský cyklista si tak upevnil vedenie v celkovej klasifikácii. Pogačar zdolal navyše 177 km dlhé trase v záverečnom šprinte Španiela Enrika Masa. Za vedúcim duom finišovala s odstupom 46 stotín späťčlená skupinka, v ktorej si uchmatol tretie miesto Belgičan Ramses De Bruyne. Pogačar slávil tretí etapový triumf na tohtoročnej Vuelte. Piatkové počasie prinesie jasnú až polojasnú oblohu, iba lokálne prechodne so zväčšenou oblačnosťou. Teploty od 24 stupňov na severe do 33 na juhu.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: V tejto chvíli už pozdravujem všetkých Express vodičov. Pozor si dávajte za Trnovcom nad Váhom smere do Jatova. Tu sa presúvajú dvaja neosvetlení cyklisti. Odstavené osobné auto je na D1 za odpočívadlom Zamarovce smere do Dubnice nad Váhom a za Jasovom smere do Moldavy nad Podvou sa po ceste pohybuje vysoká zver. Radar v Bratislave na Panonskej za železničnou stanicou smere von z mesta a hliadka čaká v Košiciach na Jantárovej za železničnou stanicou smere na Rastislavovu. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis Rádia Express.
1: Príjemnú noc na slovenské cesty. Máme tu staršiu nehodu za Spišskou Belou smer do Tatranskej Kotliny. Za Trnovcom nad Váhom smer do Jatova sa presúvajú dvaja neosvetlení cyklisti a za Jasovom smer do Moldavy nad Bodvou sa po ceste pohybuje vysoká zver. Radar je v Bratislave na Panonskej za železničnou stanicou smer von z mesta. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Miguel pri kauze Slovensko.sk obvinuje PSK zo spolupráce s Hlasom. V Nepále stúpa počet obetí po ničivej vlne, už ich je takmer 400. V piatok bude horúco a na viacerých miestach slnečno. Bola polnoc, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Spôsob modernizácie portálu Slovensko.sk kritizujú už aj vlastní právnici ministra investícií Samuela Migaľa. Upozornil na to poslanec Jan Hargaš z Progresívneho Slovenska, ktorý dlhodobo vyčíta zámer uzatvoriť zákazku za 90 miliónov eur napriamo, bez súťaže a v utajení. Z ministerstva teraz unikli dve interné analýzy zmluv.
2: Obidve analýzy jasne hovoria, že tieto zmluvy sa nemajú podpisovať. To, čo hovoríme my celé mesiace, celé týždne, hovoria dnes už aj interní právnici na Migaľovom rezorte. Tie zmluvy sa nemajú čo podpisovať.
0: Samuel Migaľ tvrdí, že dokument bol vypracovaný účelovo a je zameraný na jeho diskreditáciu cez bývalú manželku predsedu Hlasu Matúša Žutaja Eštoka.
3: Okrem kozmetičky, partnerky platiacej kešom, si predseda Hlasu takto upratal aj svoju ex-manželku, ktorá dnes paradoxne robí spojku medzi PSK-om a Hlasom.
0: Miguel hovorí, že portál Slovensko.sk je v havarijnom stave už od vlanejšieho októbra. Počet obetí ničivej vlny v Nepále stúpa. Najnovšia bilancia potvrdila 389 mŕtvych. Prívalová povodeň zasiahla v stredu himalajské pohraničie Nepálu a čínskeho Tibetu a zničila viaceré dediny, mosty či energetické zariadenia. Záchranári stále pátrajú po stovkách nezvestných, medzi nimi sú občania viac než 30 krajín. Prívalovú povodeň zrejme vyvolala otrhnutá časť ľadovca. Prečo sa zrútila, nie je jasné, ale podľa odborníkov k tomu mohol prispieť dlhodobý rast plôd. Donald Trump nariadil premenovať Ontarijské jazero na americké. So zmenou názvu jazera na hranici s Kanadou prišiel v čase obchodnej vojny so susednou krajinou. Nový názov bude záväzný pre americké úrady, nie však pre Kanadu. Šéf Bieleho domu už vlani krátko po nástupe do úradu jednostranne nariadil premenovať Mexický záliv na americký. Hokejová 18-ka má za sebou úspešný štart na turnaji štyroch krajín v Piešťanoch. Vo svojom prvom zápase zvíťazili Slováci nad Nemeckom 3-0. Do streleckej listiny sa dvakrát zapísal Oliver Tomaštík a raz Matias Krúpa, ktorí potvrdili hernú aj streleckú prevahu domácich. Brankár Michal Čunderlík zneškodnil všetkých 11 striel nemeckého tímu. Piatkové počasie bude jasné až polojasné, lokálne prechodne so zväčšenou oblačnosťou, ale pršať by nemalo. Teploty od 24 stupňov na severe do 33 na juhu.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po polnoci pozdravujem aj vás vodičov. Ešte stále máme hlásenú staršiu nehodu za Spišskou Belou smere do Tatranskej Kotliny. Za Jasovom smere do Moldavy nad Bodvou sa po ceste pohybuje vysoká zver. Radary v Bratislave na Panonskej za železničnou stanicou smere von z mesta, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a v Liesku smere do Čimhovej. Hliadky sú v Bratislave na konci Pražskej smere na Brniansku a v Košiciach na Herlianskej za Lidlom smere do centra. Odo mňa je to všetko, prajem vám príjemnú noc.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne. Čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmú

najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastických 101 000 eur.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? Ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalán je šaman.

mám spravo z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. O

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď